0: Det er helt riktig.
1: Vil jeg tro.
0: Det er helt riktig. Jeg har snakket med en jeg kjenner godt, han er gjennomsett 7 timer.
2: Ja.
3: Nei, men det må jo være noe fundamentalt.
0: Jeg trodde at det var halvparten, og det synes jeg det må være. Når du skal til å skjære i et menneske, så kan du bare gå inn og begynne det. Det må forberedes.
2: Det må jo forberedes, og du må jo vite hva du skal skjære.
0: Ja,
2: skal skjære.
0: Ja.
3: Det er ikke alltid, jeg vet det. Skal jeg si noe? Det er jeg teker feil fot.
2: Det har jo hent.
3: Og leter etter blindtarmen at de rydder av forskjellig.
2: Det må jo...
3: Men altså, dette her skjemaet vel, og disse papirgreiene, det må vi jo, kunne få lov å si det, at nei takk, dette gjør ikke jeg. Altså, for det er omtrent slik at du, samme hva du skal hen, så skal du altså nærmest, skal du inn til rønken, så må du nesten svare på om du har hatt noen smittsomme kjønnssykdommer de siste 10 årene. Hva kommer noen det saken med da?
2: Nei,
3: det... Altså, det er masse med idiotspørsmål som du må svare på, som ikke er, har noen sammenheng med det du skal.
0: Ja. Er det for mye folk som er tilsett i disse her?
3: Ja.
0: De må ha et kvart dundren å finne på. Jeg vet ikke, jeg
3: ganske med det. Ja, det er derfor det er telefuglene nå.
0: Det er dansende galt, altså, den her utviklingen der vi ser.
3: Ja, det er det.
0: Ja, og det er bare skjema, og så har vi alt annet som forandrer seg veldig fort, dippet uten å få noe så være, men forholdet vårt til alminnelige verdier, det forandrer seg.
2: Ja.
3: Ja, men altså...
0: I dag er ikke fellesskapet viktig, det er meg selv.
4: Ja, så er det heller ikke, hold på å si, tidligere så var det nok som var rett, og så var det galt, sant? Ja. I dag så er du, hvis du ikke blir tatt, så er du smart, og da er det på en måte rett.
0: Ja.
4: Og så hvis du blir tatt, så er du dum, og da er det galt.
0: Ja. Ja, det er det.
4: Ja.
3: Ja, men altså, da blir jeg noe tilbake igjen til avisene, journalisterne og reporterne og hele kostvinneriene. For det at vi er mye, ikke alt selvfølgelig, men jeg tror et snev av det som har med dette å gjøre er nyansene som vi har mist i språket vårt.
0: Mm-hmm.
3: Altså slik at det nå blir liksom, nå er det enten svart eller hvitt.
0: Mm.
3: Før var det melert, lysegrått, koksgrått, altså vi har liksom ikke noe nyanser på det de skriver om, det er enten eller. Og hvis vi hadde brukt nyansene i språket vårt, så hadde ikke alt vært så bombastisk som det er.
0: Det er riktig.
3: For det at vi har liksom ett ord nå, altså du har, for eksempel, legg merke til, det kan, har noe deg som prest her, det er ingen som dør lenger. Alle går bort.
0: Det skal gjøres pent.
3: Ja. Og så har vi begynt at vi skjønner ikke at når du drukner, så er du død. Da får de liv i deg igjen. Men er du drukna, så er du drukna. Forulykker du, så er du omkommen, du er død. Men altså, dette her, det møljer deg ihop. Slik at til slutt så skriver de at den 16 år gamle jenten ble drept etter at hun ble påkjørt av en bil. Altså, vi må få igjen nyansene i språket vårt, ikke vi får disse her utslagene, så vi kan sette et kryss på. For da vil det bli så mye å krysse på at de vil ikke forstå skjemaet de som skulle tyde deg.
0: Ja, nei, det er riktig, det der. Det.
3: For vi har ikke nyanser lenger. Vi snakker faktisk ikke med hverandre heller lenger. Vi trenger ikke nyanser.
0: Det er ikke noe god utvikling vi har. Det er ikke det, altså.
3: Men tenk på språket vårt, hvor rikt det er med nyanser.
0: Ja. Men det er gjort enkelt.
3: Ja, men hvorfor det?
4: Så tror jeg språket blir annerledes enn når du skal uttrykke det, hold på å si, via nettet, eller du skal uttrykke det via en mobiltelefon, SMS,
0: altså,
4: det blir et annet språk med tiden,
0: det.
4: Altså.
3: Ja, men det gikk jo an å uttrykke seg med å snakke til folk, og bruke språket.
0: Og det er ikke det samme. Jeg liker å skrive på PC. Det er for dette det er lett og rett, lett å se denne setningen, er ikke jeg fornøyd med, og så kan jeg reparere. Det er en annen idrett å skrive med hand.
4: Jeg klarer, altså jeg har jo PC-en og bruker den holdt på sitt til formelle ting, men skal jeg skrive ut en tale, så er jeg jo helt kreise, sant? Og da må jeg ha den bestemte fyllepennen.
0: Ja.
4: Jeg må dryppe ut tankene mine. Jeg klarer ikke å bruke en kulepenn engang. Jeg må ha den fyllepennen hvis jeg skal skrive ut. Jeg vet ikke om jeg har noe på lager her.
2: Ja.
0: Men det er to forskjellige, ja, det. Det er to forskjellige idretter.
4: Ja, det for meg er det noe helt annet.
0: Ja, det er det.
3: Ja, men hvorfor trenger vi ha i vår tid, altså før i tiden, når folk arbeidde, for da mener jeg arbeidde, fra morgen til kveld, så snakket de med hverandre, og de hadde et språk som sprudlet.
0: Oh, ja.
3: Og i dag har vi fritidsproblemer, altså på den måten at vi har for lite fritid. Mm. Men likevel så har vi mye språket.
4: Vi sitter og glor.
3: Ja, vi sitter og passiv, altså.
0: Ja, det du møter veldig få folk som hanterer norsk språk på en lett og elegant måte.
3: Ja, men tenk på før måten de ord la seg på, altså blomstrende.
0: Ja, kanskje.
2: Her finnes du enda.
0: Ja, det gjør det, men da var det omtrent alle.
2: Men du vet at jeg hører jo noen journalister i NRK som sier at du har vært i Volda, hører jeg. Så det bærer preg av hva de utdanner henne også.
3: Ja, det går noe annet å tenke litt ved siden av.
2: Det tror ikke jeg.
0: Jeg husker da jeg var guttunge og karrene satt på butikkene og utvekslet meninger, skrønt og laug om hverandre. Men det var også viktig å være verbalsterk. Mm. Og du kunne se, hvis det kom to karre mot hverandre på veien, hvor de forberedte seg til møte. Omtrent så to riddere i mellomalder. Og så var det, og som jeg sa, det passerte hverandre, så falt replikkene. Det skjer ikke i dag.
2: Å ja.
0: Og på brein.
2: Ja, vet du hva dette opplever jeg.
0: Jeg har ikke sett ut på rygg på
2: lenge. Dette opplever jeg ofte.
0: Ja.
2: Og mange saftige gode replikker.
0: Ja, det er fint. Det er fint.
2: Det opplever jeg enda.
0: Ja.
2: Det er løstigt.
0: Ja, visst er det det.
2: Men du snakker om, hva får vi lese i avisen? Ja, vi får lese og se når de to Nobels er i leiligheten sin.
3: Ja, kan du tenke deg hvor interessant det
2: er? For eksempel.
4: Jeg var så søvnig.
3: Først så stod det for helgen at hun skulle selge.
2: Ja.
3: Og i dag stod det at hun hadde selv.
2: Helten før visning.
3: Ja. Og det skal jeg godt gjøre, ass.
2: Ja.
0: Nei, vet du, det var jo godt gjort også, og så vinner, eller blir nummer to i konkurransen, bevares vel, hun har jo egentlig gjort det bra, men jeg blir så trøtt av den der måten å synge på. Det er litt fint, altså, men det er så sytete. Ja, og så når jeg hører ung dame synge i radioen, så spør jeg meg, er det om tone? Nei, det er Janja som synger på samme måte. Det syter seg i hjørnet, alle vers, og det ingenting.
3: Det skal være så følelsesfullt.
0: Ja, det er det.
3: Ja.
2: Jo, men så kan vi gå til Grand Prix. Det er Melodi Grand Prix. Altså skal jeg skrive gode sanger.
0: Ja.
2: Og så består mesteparten av noe staffasje og lyd, og noe kanoner som blæser ut røyk, og noe... Rakl.
0: Kjoler som remner ferdig,
2: ja,
0: og så er det noe annet i noen.
2: Ja, og så spiller de på kroppen sin.
0: Ja, ja, ja.
2: Og så er det kun, er det Melodi Grand Prix det heter?
3: Det kunne hette Modell Grand Prix.
0: Ja.
4: Det er få melodier som merker seg ut.
2: Veldig få. Ja.
3: Det er veldig melodier, der er lyd.
4: Ja, ja.
0: Den som har levt lengst, sånn sett ser det, vel den der med 24 ord.
2: Den Nocturne?
0: Nocturne, ja.
2: Ja.
0: Den er skjønn.
2: Den er jo
3: bra. Det er mye bra, men altså, de lager ikke, det er ikke noe som er så lange tonen, mye melodi i seg den lenger. Det er altså, de har så mye lyd, eller tone at de får sagt et ord. Og så er det på han igjen.
0: Han var flink i Rybak igjen.
2: Men han hadde, det var noe med den.
4: Og så var det noe med han.
0: Ja, noe med han, og så var det noe med sånne frikarrene som gikk der og høpt på sprang.
2: Men det var jo på lag det gamle urnorske som kom.
0: Spilte han.
2: Spilte han omtrent som Alfred Maurstad.
0: Ja, og så jeg hadde sans for han som stilte på jord, og ikke han hette han som ble flott. En ung mann. Husker ikke navnet på deg.
3: Og sånn må du bite deg mest i.
0: Ja, men det var noe siste Grand Prix. Husker ikke det siste
3: Grand Prix? Jeg ser ikke på Grand Prix.
0: Ja, du det?
3: Ja, Kjetil, ja.
0: Kjetil, var det han
3: heter? Ja, jeg tror han heter Kjetil til forhånd. Han synger jo i operan.
0: Ja, det var flott.
2: Han som vann i fjor?
3: Ja.
0: Nei, han vann ikke. Han kom langt ned på.
2: Jo, men han var det norske.
0: Ja.
2: Han greier ikke.
0: Ja, ikke det?
3: Han var fint.
0: Nei, han var... Sier du det?
2: Nei.
0: Vel.
2: Da ser du nyansene, Arvid.
3: Ja,
2: det er nyansene.
0: Ja, og så sier vi er så ulike, men vi er ikke ulike i hele tatt. Men vi er mennesker, men vi kan like forskjellige melodier. Det er jo greit. Ja,
2: heldigvis. Og det er slik, vi snakker om like melodier.
0: Ja.
2: Så var vi jo inne på det før start. Disse her som skal etterlikne. Så tar Erik By.
0: Ja.
2: Jeg vet at du liker ikke.
0: Jeg tør nesten ikke å si det, men
2: bare si det.
0: Ja, men hvorfor skal denne unge dame, kunne hun finne hvert annet å synge denne der songen som Erik By sång på dødsleia, tok ut sine siste kreft og sång denne flotte songen. Og så skal han begynne å styre med den nok. Kunne ikke han få hatt den i fred?
2: Han får ha den i fred. Om somme raljerer med den.
0: Det er ikke raljerer.
2: Nei, det er
0: helt seriøst.
2: Ja, det vet jeg.
0: Men det er Erik By. Det er Erik By sin sång.
2: Men ingen kan ta den ifra Erik By.
0: Nei.
2: Ingen kan ta Helliga natt ifra Jussi Björling. Det går ikke an.
3: Men vi prøver. Nei.
2: Ja, men det... Vi mennesker er slik.
0: Når han tar den siste, går opp. Der gir han beskjed til alle andre, holdt og
4: vekk
0: i det der, klarer ikke.
3: Sissel Kjørstjøve, hun gjorde det. Hun gikk opp.
0: Gjorde hun det?
2: Hun er vel, kan hende, en av de som kommer den nærmeste.
3: Ja.
0: Ja, det er mange som synger noe pent, synes jeg.
3: Nei, men altså, der har jeg snakket i før at Pavarotti... Han var så stor at han så at det hin var større.
0: Ja, men det er min favoritt.
3: Av og til så må du være så stor at du ser det deg så større enn du. Ja,
2: men det som er skremmende med vi snakket om ton, vi snakket om forskjellige og melodier, det er at det endrer innenfor kringkastningen totalt sitt. De bestemmer. Da sitter en 2, 3, 4 personer og bestemme hva som skal spilles.
4: Ja, ja.
2: Og hvor mange ganger den og den skal spilles.
0: Ja, det er avtalt. Det er avtalt.
2: Og hvorfor er ikke tilsynet inn i sånt når det er priser med Mester og Veidek og disse her? Da er det der.
4: Det er jo
2: korrupsjon.
4: Det er en form for sensur også.
2: Ja, det er det også.
0: Nei, det skjønner jeg
2: for noe sånn. Gud, mange talent som ikke slipper til.
0: Så kan jeg vise i dag at det der ambulerende slakteriet.
2: Ja.
0: Det er litt innstillet drefter, jeg har ikke dumme seg. Det er så tydelig, men ikke det alt en tilheng bort i Amerika har jeg noen sånne transportable doser jeg setter på byggeplasser.
2: Ja, ja.
0: Johnny on the spot heter det. Johnny på plassen.
2: Ja, ja.
0: Det er et lite sku med do inni. Det kunne hatt en tilhenger med sånn Johnny on the spot.
2: Det kunne noe veldig.
0: Ja, det er løst problemet.
2: Ja, så galt er det.
0: Ja, det er det.
2: Og da, men det er ikke enkelt å komme til for unge kunstnere, for...
4: Nei, du må ha kontakter, du må smiske og...
2: Og det er jo sånn som jeg har sagt også, men det er ikke populært om jeg sier det, han... Når de utvelger kunst og teostilling, hvem skal få være med, så skulle signaturen være teipet.
4: Ja, ja.
3: Selvfølgelig skulle han det.
2: Selvfølgelig skulle han det.
0: Ja.
2: Du vet hvor det gikk med Simon. Han ble aldri antatt.
3: Nei, men det var ikke han...
2: Og så tok han en gang og la et bilde og skrev et annet navn på. Og kom med. Og i staden for å beklage at det var sånn, så ble han utstøtt for ever ifra kunstmiljøet.
3: Ja, men det må du forstå, Jon Bjørn, for da hadde du åpenlyst vedkjent deg at du har ikke peiling på hva du styrte med.
0: Ja, og hvorfor kunne jeg gjøre sånn?
4: Han kom nå på høstutstillingen med eget navn, da.
2: Jo, men det tok sin tid.
4: Ja, ja. Men han ble jo utkjent for resten av sitt liv.
0: Dette er greit.
4: Og så ser han på kunsten hans så liksom sånn amatørkunst etterpå.
2: Ja.
4: Ja.
2: Ja.
4: Så du ser liksom ikke... Du har noen spesielle briller på når du ser på Seims kunst, altså.
3: Ja, dessverre så har det det, og jeg er så glad for at det gjør det, for på den måten kan du sikre deg noen bilder ganske
2: rimelig. Ja.
3: Og det er de som har litt forstandig behold, de ser ikke en seim i dag. Så enkelt er det.
0: Ja, ja, nei, dette der er...
3: Og så blir det vel med Erling Solheim, tenker jeg, til 20 og sist.
0: Ja, det er litt merkelig dette der greia der at
2: det, ja, det er det.
0: At navnet der skal bety noe, og det er klart at de som velger ut de har sine egne preferanser, det skulle bare mangle.
3: Nei, det betyr
0: jeg
2: syns ja. Jeg las et stykke i Herværende avis skrevet av Stig Eikås. Da han sette opp X4, eller var det 5 mm-hmm. kunstverk som var refuserte, og så sette han opp 5 som var godkjende av ja. Øvrigheten. Og det fortalte meg veldig mye om hvordan de kondisjonerte sitter med makten og tar på seg sine kunstbriller og
0: ja.
3: Ja, dessverre så er det sånn, for det at hvis noen fikk, altså hvis jeg lagde noen malerier hjemme i fred og ro, og hvis jeg da var kjent med, hadde noen vært på en 2-3 fyllefest da kanskje, la meg rette personen, og så fikk jeg håna til å kanskje skrive litt at jeg har malt og sånn, jeg vil selvfølgelig og høy, kom an altså, ja, så begynner de å skrive at skjult talent og fantastisk, og plutselig så er jeg blitt en berømt kunstner, jeg kan jo knappe skrive navnet mitt. Altså, det er rette personene til rett tid og på rett sted.
0: Det blir det samme med alle kunst, etter for eksempel, hvem skal bestemme om en bok er god? Eller,
2: ja, hvem skal det?
0: Ja, hvem skal det? Jeg nevnte det før i et sånt program som heter her, denne svenske professoren som jeg kjenner, han skrev en bok som heter Den møjlige litteraturhistorien. Og der stiller han spørsmålet, hvem det skal avgjøre dette her egentlig?
2: Altså til slutt, så er det altså etter tida som bestemmer hva som er god og dårlig litteratur, hva som er god og dårlig kunst.
4: Ja, og mye av denne kunsten, sant? Den lever jo bare i galleriet.
2: Ja.
4: Og senere så er han død.
2: Det er helt rett.
0: Ja, men Gunnar, professor, han har rett i dette. Hvis mange lesere syns at de har gøtt av å lese dette her, så er det god litteratur for deg. Og hvis noen liker bildet, så er det et godt
2: bilde. Og hvis et menneske kjøper seg et bilde av en amatørkunde, ja, ja. Eller en profesjonell, ja, ja. Og syns det er kjempeflott og digger å ha det på veggen, ja.
0: I dag kan du risikere å bli ledd, ja, ja. Hvis du kjøper kiosklitteratur, eller kjøper et bilde av en som ikke
2: annet kan det gumbe. Jeg kan det være hus mot porno.
3: Nei, men altså, jeg skal, altså, du må ikke komme og fortelle meg at Maria, du må lese den i en bok, og den steikker det god.
2: Ja, ja.
3: Altså, det vil jeg avgjøre det.
2: Det er sånn det må være.
0: Det er sånn som blir utropt til bestselgere. Det er ikke alltid, det er så mye.
2: Har du med her kritikeren som vet jeg har sagt i før en gang her at han Sibelius sa, bryr deg aldri om hva en kritiker sier, det er enda ikke reist en statue av en kritiker.
4: Ja.
3: Men
4: det forundrer meg litt at Stig Larsson, at de bøkene hans har slått så godt an, og at de er god litteratur. Jeg synes det er fantastisk spennende bøker, men at det liksom har tatt av,
2: det synes jeg er.
0: De har ikke lest.
2: Nei, det har jo litt mer krangel når jeg er folk forbi.
4: Nei, men jeg synes det er spennende litteratur, altså. Det er det, men det er jo sånn eventyrlitteratur.
3: Det er noen titler som jeg har stor vanske med å forstå.
2: Ja.
3: Og det er, hva er en litteraturekspert? Hva er en kunstekspert? Ja, hva er det? Hva er en musikkekspert? Kan de male, kan de skrive, kan de spille?
4: Nei, det er mislykte som oftest.
2: Ja.
4: Kunstnere som blir det da.
3: Ja, men altså, så kommer det å fortelle meg hva som jeg skal bry meg om, for de er kunsteksperter, musikkeksperter, litteratureksperter. Jeg skjønner ikke
2: det. Dette får vi ta på...
3: Seriøst.
2: Seriøst, ja. Får vi ta det en annen gang? Vår tid er dessverre...
0: Ute.
2: Nå
3: igjen.
2: Ja. Og vi litt da sier takk for høst. Det er i omvendt rekkefølge, så er det Maria Rosenlund, og så er det han Olav Sigurd Gundersen, Arvid Rygg og Jon Bjørn Fløttere. Vi har søtt her og småprata en stund, og så får de ha en fortsatt veldig god fredagskveld, og bye bye.
0: Bye bye.

0: Jeg ble for sene, men jeg så akkurat slutten på Nepal-programmet nå på søndag. Og det var når han også stod og sang mye lys og mye varme.
1: Ja.
0: Og de kom inn, alle artisterne som hadde vært med, og salen, og jeg må bare bekjenne at det var så vakkert at da rann jeg lite.
1: Det er en av de flotteste lagene.
0: Det var vakkert.
1: Mm. Den er vakker, ja.
0: Og så slær det meg på sandene dagene. Masse folk. Og så er det masse vann i gata, og så er det kip-chap-chong-musikk rundt om alle plasser. Og så har disse arrangørene, de har jo etter mine brev vært veldig dyktige i valg av artister som regel. Og har brukt en del av den typen musikk som vi nå hører. De har brukt Søstrene Bjerklund og Sleke.
1: Tor Endresen som var der.
0: Og så hadde vi hatt disse her Bergens gutta. Og da er det tjo og hei, og da er det full stemning rundt om i Sandane sentrum.
1: Ja.
0: Så det er ikke nødvendig å ha rapp og... Her er litt annen ungdom, sa du musikk.
2: Ja, men det er det at det er ungdomen... Altså, det er ikke ungdomen sin feil, for det er like dine gammeldagse musikker nå, de. Men altså, det blir pådyttet ditt av en eller annen. Det kan ikke være noe helt, du kan ikke helt oppegående like rapp.
1: Nei, men er det noen slags ordning som gjør at NRK er nødt til å så presentere alle disse her som prøver seg?
2: Jeg vet ikke de.
1: Det virker sånn for meg, altså. Er det et lite band som har funnet seg et kjellerom og øvd litt, så skal det i radioen en gang.
3: Men denne her musikken som vi nå hørte, det har jo ikke status.
1: Nei, det har
3: jo ikke det.
0: Men hva er status?
3: Ja. Nei, men det er jo noen som definerer hva status er, altså ved å kjøre en viss type musikk, sant? Så er det den type musikk, så inn det den type musikk du skal like. Og så kan en holdt på å si slippe seg løs på sandrene dagen, og så holdt på å si gi vitnesbyrd gjennom holdninger at en setter pris på en annen type musikk. Men det er jo ikke akkurat inn å si at en liker gammeldansmusikk.
1: Nei, det...
3: Da er det noe mye finere å si at, ja, jeg liker symfoniorkester, jeg. Ja. Det er noe det. Det har jo vært litt grann sånn på Breim også med countryen, sant? Det er jo ikke høystatusmusikk, det.
1: Nei, det er ikke det.
0: Og mye fin countrymusikk.
3: Ja, jeg nekter ikke for det, men det har ikke status.
2: Nei, det får noe vært et dunders med hele statusen.
1: Ja, men det blir antakeligvis, jeg kan ikke så mye greie på det, men jeg vet lite grann om hva som blir bestselgere i litteratur. Det har omtrent ingenting med kvaliteten å gjøre, men penger.
2: Ja, selvfølgelig. Ja.
1: Og det kan være sånn med musikk også, en kjører frem et eller annet, og så...
3: Ja, og du sier litteratur, og ta noe kunst også, da, sant? Det er jo de som lanserer dette her, så det her er et fantastisk kunstverk. For eksempel i Oslo nå, så hang der en utstilling som var en badefigur som var blåst opp, og så hang der en del panner under den. Og det var et kunst, et av sine store kunstverk. Hvem er det som finner på å kalle det der kunst? Jo, det er kuratorer, og det er de som tjener penger på det.
1: Ja, akkurat.
3: Som må synes jeg at den type folk, de må få lov til å stå på, og holde på å si tjene penger på det. Men de som skal ha kritikk, det er oss som biter på det.
1: Ja, men det har heller ikke status å si at jeg bryr meg ikke om hva såkalt eksperter mener. Jeg vet hva jeg liker selv. Det har heller ikke status.
3: Nei, nei.
1: Det er veldig lav status. Oi!
2: Jeg føler ikke det minste lav status med at jeg har sagt det 100 ganger.
3: Ja, hva du har sagt 100 ganger?
2: Jeg bryr ikke meg om hva du mener som henger på mine vegger så lenge så jeg liker de.
1: Og navnet skal
2: liker
1: være i
2: ikke
1: orden.
2: Liker ikke du de som kom deg ut, eller tegner jeg?
1: Ja.
2: Altså, du må være så selvstendig at du bestemmer selv hvem du er.
3: Ja, ja.
2: Og heimen din gjenspeiler hvem du er.
1: Ja.
2: Og du kan komme inn i utstillingslokalet. Vi kaller det heimen, det er utstillingslokal. Du kan gå fire, så og så langt så henger det, og så og så langt så står det det. Vi bor ikke der. Vi lever ikke der.
0: Hans Sibelius, han sa følgende. Bry deg aldri om hva en kritiker sier, for det er enda ikke reist en statue av en kritiker.
3: Nei.
2: Ja, men kritikerne, eller forstå seg på hverandre, det er jeg. Jeg er så imponert over det.
0: Jeg også. Jeg også.
2: Jeg er, for at de kan stå opp og så påstå at de har all kunnskap om dine tingen. Mm. Kun jeg vet hva dette er for noe. Jeg, er no, jeg burde nå vært gullbelagd og sette på... på.
1: Ja, noen av dem har tydeligvis greie på litt teknisk. For eksempel hvordan et bilde skal være, eller hvordan en tekst skal skrives, og så videre. Det synes jeg nok, men å gå derifra til og så si at en skal ha den og den smaken, det vi som bestemmer, det blir kjørt fram i bokhandelen, det er dårlige greier.
2: Ja, men hvorfor i all vide verden skal noen fortelle meg? Når jeg leser en bok, hvor jeg skal tolke den?
1: Nei, det kan det, du jo si, men...
2: Det er jo lav mål.
3: Ja, det er noe det jeg har utdanning.
1: Ja, men hvis en...
3: Det er det jeg kan dreve med hele livet.
1: Kan du snakke med folk som leser seg såkalte bestselgere, det er som regel ikke all verden.
2: Nei, men altså, jeg tolker det på min måte.
1: Ja.
2: Og så får det være sånn.
1: Ja.
2: Jeg vil ikke ha noen annen forklaring. Og hvis jeg liker dette bildet der, så i mine øyne kanskje står opp ned. Ja. Men jeg synes fargene er fine. Ja, så liker jeg de.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Og da behøver ikke du gjøre noe oppmerksom på at du må snu de.
1: Nei.
2: Det er ikke det som er vitsen.
3: Jeg har et bilde av Slettemark. Han har signert det på to kanter. Så du kan velge om det skal henge på høyden eller på bredden.
2: Ja, men altså... Det
0: framsynt.
1: Ja.
0: Men så var han jo...
1: Men det er jo litt av det som gjør at begrepet kunst er uhyre vanskelig å definere, hvis den i hele tatt kan definere det. Det rettest jeg vil ha sagt at, begrepet kunst eksisterer egentlig ikke.
0: Det tror jeg faktisk jeg vil være enig med deg i.
1: Det eksisterer ikke.
3: Jeg har veldig enkelt, jeg har sagt det her før, jeg har en veldig enkel definisjon av kunst. Kunst er det jeg selv ikke kan, for ellers hadde ikke det vært noe kunst.
0: Ja, det er sånn Storm P.O.
1: Ja.
0: Men...
3: Jeg synes det må være en teknisk dyktighet bak. Det må være kreativitet bak.
1: Ja, det må... Jeg mener at et måleri for eksempel må si deg noe. Eller en bok må si noe. Hvis ikke det gjør det, så er ikke det... Vil ikke jeg snakke om...
3: Men vi begynte med musikk. Skal musikk også si deg noe? Da? Skal det... Ja, hvordan tenker du om det?
1: Det synes jeg.
2: Du skal føle et kvart med musikk.
3: Ja, kan ikke du overføre det til et maleri også, at du skal
2: føle et kvart? Ja, du må føle et kvart.
1: Jo, det kan du. Det
0: ikke på samme måte som musikk. Musikk fyller, når du får musikk, så du rytmisker all stemme. Ta som jeg sa, mye lys og mye varme, med den rytmikken som han har. Ja. Det fyller deg opp, så du får som et orgelbrus inn i den når du sitter og hører på.
3: Jeg kom jo en gang i VG fordi at jeg brukte den. Da tålte den ikke så veldig mye. Jeg brukte den på en konfirmasjon og spilte den i kirken. Og det kom jo i VG.
0: Jeg gjorde det, ja.
3: Da var den helt flunkende ny, den. Så den berører meg også. Det gjør den absolutt, altså.
1: Ja.
3: Vi kjenner oss noe igjen i det.
2: Den er fantastisk fin, kall det hva du vil, sånn. Melodi, salme, sang, låt. Ja. Det er nærmest en salme.
1: Nei, men det er vel slik at en knyter for eksempel en melodi til et eller annet som hender i livet. Lys og varme betyr kanskje mer for meg enn noen av dere. Enn var på sitt høgste da han Kåre, tvillingbror min, lå for døden. Og, så jeg knytter den opp til, helt opp til det.
2: Nei, men det kan ikke være noen som blir uberørt av lys og varme.
0: Nei, men så går vi tilbake til det, så vi skulle nå ta hår i suppen.
1: Ja.
0: Ja, hva ligger det henne i suppen? Når jeg hører på media, så er det liksom, det viktige for meg, det er å få korsfest en gang. Ta en kvann. Gi skulder til en kvann. Knytt naglen kvann på veggen.
1: Ja, det vet du. Vi liker å gi noen skulder. Du kan bare lese hva flypassasjerer klager på. Når jeg var på tur. Det siste nå var borte i Amerika. Det var et damemenneske som hadde kjøpt underholdning på flyet. Og det ble varskutt på før han at det virker ikke før flyet er over amerikansk territorium. Og dette der var fra Sør-Amerika, så det gikk ganske lang tid før dette der virket. Hun har saksøkt flyselskapet for 38 millioner. Men om vi ville dele med andre, så er det litt samme.
3: Ja, men jeg kan sikkert spandere, for jeg fikk en sms i dag med melding om at jeg hadde vunnet et lotteri, og jeg hadde vunnet 200 millioner.
1: Ja.
3: Jeg har sms'en her, altså. Ja,
2: så skulle... Hva skal du sende inn for å få det?
3: Nei, jeg skulle bare sende inn...
0: Kontonummeret ditt, for eksempel.
3: Nei, jeg skulle sende... Det på sms, altså, skal du...
2: Ja.
3: Jeg har aldri fått så oppløftende sms'er. Så
1: jeg fikk en.
0: Men det er ikke godt du kom i kveld, da.
3: Ja, jeg holdt nesten på å ta helt av,
2: jeg,
3: altså.
2: Jeg tror jeg bør råde deg til å ikke svare på henne.
3: Nå vil ikke han vise seg her, altså.
1: Jeg fikk en sånn telefonoppringing, jeg. Og da står telefonnummeret. Jeg tok og slo opp dette der. Det var en liten øy. Dondrene valgte ned i Stille Havet. Jeg også hadde vunnet så kolossalt.
3: Men her, hør på denne sms'en her, altså. Your mobile number has won 2 million euro. And in the Euromillion mobile promote. Så kan jeg bare sende inn, e-mail på e-mailen min, og så skal de overføre pengene. Så jeg er helt, jeg kan nesten ikke være her i dag, altså 200 millioner norske kroner.
1: Det skal bli for seg.
3: Men det står jo telefonnummer også.
1: Ja.
3: Det er ikke anonymt, dette her.
2: Og langt ifra. Men en ting jeg vil si det, før du nå går hjem og sender ditt og rar,
3: ja.
2: Så vil jeg si det at når du har gjort ditt og kontoen din er tappet, så må ikke du komme her med hatten i handen og si vi skal gi deg noe. Du får ikke 5 øre.
0: Ja, nå kan hatten altså vekke også, sånn at du låner min.
3: Jeg trodde du ville være venner med meg, når jeg har vunnet 200 millioner her, altså.
2: Nei.
1: Men dette har ikke noe med trær hår i suppa.
0: Nei, ja, det var ikke det.
1: Vi kommer oss aldri inn på dette her. Jeg vet ikke om vi vil snakke om det, eller hva det er for noe. Men ja, den her trongen til å så finne et eller annet gal med grannjen. Det er vel slik at noen hver kan kjenne seg litt igjen der. Det er noe løstigt.
0: Ja, men det er ikke sånn... Det egentlig det. Eller er ikke det noe med vår egen trygghet?
3: Det er noe liksom å heve seg selv et tak, ikke det det da?
0: Jeg vil noe helst si det, ja. At
1: det kan hende det.
0: Vi tekker på oss noe som vi har lyst til på oss.
3: Men det kan jo slå ut på deg selv også, sånn at du skal servere noen, og så begynner du en lang... Jeg var i et flott middagsselskap nå forleden, og da beklaget vertinnen at skjeiene var litt for små til desserten. Ja.
1: Mm.
3: Ja, jeg hadde nå aldri kommet på å klage på skjeiene. Men at jeg har litt sånn mindre verdighetskjensel selv også, det skulle egentlig vært bedre, sant?
1: Ja.
3: Ja, du ser veldig fin ut i dag. Ja, men det gjør...
1: Ja,
3: nei,
1: ja. Vi er ikke gang med å ta imot komplimenter.
3: Nei, vi skal liksom være...
0: Nei, det var jo bare så hun gjorde lensmannfrua ut i Davik, og sa, mat skal du få, men ikke før du løver det og det.
2: Nei, jeg synes det var tøft av mamma, ikke?
3: Ja, det var det.
0: Vi har...
3: Stavanger-ensemble nå.
0: Nå skal vi ha en slott av Stavangeren da. Det er for morenja Maria. Men vi tar heller en nordlending. Vi har snakket om en, men vi tar en til. Som heter Arli Karlsen, og han synger country, det har vi vært inn på også, så sveier vi i gang.

0: aftenens countrymelodi av luften.
1: Ja.
0: Og vi skal få høre med en åpenbaring i anda. Ut i anda.
2: Ut i anda, ja. Søndag.
0: Søndag.
3: Vi tok, det er Herrens år.
2: Nå, inneværende år.
3: Ja.
2: Vi tok en tur ut i anda, det pleier vi av og til å gjøre, og så se på trafikken og sånn.
0: Mm-hmm.
2: Og så kjører vi opp en korttidsparkering og stod der. Og ferja for, når det blir ikke vi oss om, men så venter vi til hun kommer tilbake igjen, og liksom sånn, så vi slipper å møte køa. Ja, og så, mens vi sitter der og ser på, da begynner køen å fylle seg opp, så skal over til Lote. Og der er folk som går ut av bilene og står og prater og sånn. Plutselig, så går en, jeg vil ikke kalle det dame, jeg vil kalle det et kvinnemenneske. Ut av en bil, og bort og setter seg på huk, bort i den rabatten med pinslilje og påskelilje som er der.
3: Ja, det er jo gjødslingstid.
2: Nei, og plukket en stor bukett med hvite pinslilje som det var den naturligste ting av verden, og sette seg innatt i bilen. Så var det noen jeg fortalte det til, og de sa at hun måtte ha frekkhetens nådegave. Nei, dette er altså ikke nådegave, dette kommer fra hyr.
3: Ja, det...
2: At det går an.
0: Det går an.
1: Åja.
2: Ja, men hva gjør sånne når de er alene, da? Og ingen ser deg.
3: Ja, ja. Men de går jo på kirkegården og plukker blomster og tar blomster der også.
2: Ja, men ikke hvis det er stakkars pinslige
3: nødvendig. Nei, nei, nei.
2: Og det var ikke utlending. Jeg har notert nummeret. Og vi skal ikke reise veldig langt ut i verden for å finne hva bilen hører hjemme hen. Jeg synes det er dårlig gjort, altså.
1: Det er jo noe
3: som liker. Jeg tar
1: ja, det er det, men det er noen som liker å provosere. Være helt på kanten av det
0: men,
1: som...
0: Men hva er det det svikter henne da, i samfunnet vårt, når vi...
1: Jeg tør ikke å si
0: fra. Vi ikke har fått lært sperre for slike ting.
2: Men vi har ikke respekt for annet enn det vi selv eier.
1: Nei, men vi burde for eksempel ha såpass med mot at vi steg ut av den bilen vi satt i, og så sagt ifra til hun at sånt gjør han altså ikke.
2: Nei. For meg var det for langt å gå.
1: Ja.
2: Men der stod folk rundt om, og der var biler bak ned fremme inne.
1: Ja.
2: Så alle så hva som skjedde.
1: Mm.
2: Og jeg synes, ærlig talt, altså det. Jeg vet ikke, hvis du hadde fortalt, ikke sikkert jeg hadde trutt det hvis jeg ikke hadde sett det selv.
1: Oh,
0: jeg vet jo hva dette er, sånn tror jeg. Sånn tror jeg.
1: Jeg tror helst at det... Ja, det var en lettvint måte å skaffe seg noe, en liten bukett på. Men det tror jeg at en liker å presse grensene, provosere litt, sette seg inn i bilen. Ingen tar deg noe sammen.
3: Hun har jo sikkert blitt både fornærmere, hvis du hadde snakket til.
1: Oi, ja. Det kan du være sikker på. Dette er dratt til en varm plass.
0: Det du, Maria, forteller meg... Det er nesten verre, eller et realtjuri. For dette er så til de grader manglende holdninger som folk bærer i seg. Hun syntes ikke at det var helt ok at hun gikk og tog seg blomtene i store og lyst og fint.
3: Alt er til for meg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er ikke tjuri i mine øyne, for det er noe, da steller du.
1: Da steller du, ja. Men det er sånn som Ola sikkert sier, det er stel ifra kjerkegården også.
0: Det, ja, men det gjør noe det.
1: Oi, ja. Går det også?
0: Alt går å stele. Ja, men altså, det er måten. Det er måten det er gjort på, som jeg synes er så tarvelig.
1: Det er
0: noe
1: jeg synes er tarvelig.
2: Ja. Altså, gå ut som det naturligste ting av verden på et fergeleie. Hva er vitsen med å pynte opp, da?
0: Men som jeg sier igjen, da har vi sviktet en plass i opplæringsprosessen.
3: Jeg tror ikke det er så mye håp for deg, da.
1: Ja, men det vet ikke
3: du. Jeg tror ikke det hjulper med noen oppdragelse, jeg, altså. Hun har sikkert fått en fin oppdragelse. Jeg pleier å fleipe med konfirmanten og si at det er mange som følger et 11. bud. Du skal ikke stjele mer enn du får med deg.
0: Den har ikke jeg galt.
2: Dette har ikke jeg lært før.
0: Jeg hører en politiker som jeg har sagt før, så jeg hadde med på et program, så sa det at jeg har aldri vært redd å gjøre noe ulovlig, bare det har vært rett.
3: Ja, det
0: er. Og det er også...
3: Ja, det er helt utrolig.
0: Det blir noe av samme... Ja,
1: ja. Nei, men jeg tenk å bli forundret. Jeg møste en toalettveske i Bergen, mens jeg holdt på å lese ut av bilen. Jeg forstår ikke hvilken interesse noen har min toalettveske med min barberermaskin oppi.
4: Du, er du en av de mest berømte tjuene i Gloppen? Og du sa at det er sement blandet.
3: Hva er verden nå vi skal få? Er du ute til synstilgivelse, eller hva er
1: det? Nei. Sementblander, ja, det var
4: en fæl historie.
1: Fæl historie, altså. Fytt i rakkene, altså. Men jeg kom ingen vei med han.
3: Ja. Ja, noen har sagt så mye, så må du nå...
1: Nei, altså, dette var mens jeg holdt på å bygge hus. Og,
4: de rekker akkurat denne historien.
1: Ja. Hun er jo ganske god.
4: Hun er god. Altså.
1: Ja,
2: det er det. Altså.
1: Ja, og så... hadde jeg en kar på tunet, vi holdt på å støype noe, og... Og så kom jeg til å si det, skulle altså piske, jeg tror det var kjekt å ha en blandemaskin så mye, så, nå får jeg gjort bare det når jeg har folk her som har. Og ja, det var en helt enig i. Ja, så, du vet ikke om hvem som kan selge jeg brukte. Nei, jeg har en sånn, men jeg har ikke tenkt å selge den. Nei, så var ikke om jeg snakket om dette her, og så tok han det opp og sa at... Der er en liten feil på en ledning på henne. Så, hvis du er så interessert, så kan du selvfølgelig få henne for en rimelig penge. Står rett ute i kaj, altså. På en åpen plass der, jeg setter henne ifrån meg der. Så jeg reiste ut dagen etterpå med lastebil. Jeg fikk til og med folk til å hjelpe meg å holde den, jeg leste den opp på bilen. Og kjøre hjemme og en dag kom det i aviser tjuri ut hva sa det stølle jeg vet ikke hva sa det, jeg tror det var viltvesene
4: det var viltvesene ja, som hadde vært ut i naturen
1: ja, og de hadde sett det fra seg siden der og dansende gallene jeg måtte inn til Eidol levere inn tilbake til en så han var uhøflig med meg jeg sa at jeg altså lurte rett opp i stry så jeg tok og kontaktet den verre karen som jeg hadde hatt og jobbet litt for meg men jeg kom ikke noen vei med han
4: nei, jeg tror ikke jeg ser Arviden han var lykkelig eier en sementblander og så kommer jeg viser inn da ja, til den som støle elta sementblanderen for keien må være vennlig og tette inn tilbake
1: ja. Nei, det var, jeg husker akkurat hva jeg var når jeg så det i aviser. Donderes.
4: Men det var litt mer uskyldig.
1: Ja.
4: Men det er ikke en god historie. Skjer du historie?
1: Ja, det er skjer historie. Det var ikke god. Men så var kona mi ute og trillet på et barnebarn i Oslo. Hun var ikke kommet ut på gata en gang. Det var inne i bakgården. Hun snudde seg rundt, og så hadde hun... Var det en sånn veske som de har bak på barnevognene med forskjellige små ting og blei og et eller annet. Snudde seg igjen, var vekk. En kvar hadde nappet til seg. Oppi sånn kan det ligge i lommebok, for eksempel.
3: Ja.
1: Det var bare et par nøkler. Men merkelig hvor noen ser seg bruk i alt mulig.
4: Ja, slik er verden, og jeg tror ikke vi greier å reparere den. Vi får være fryktelig glad for det som sier Marie, at vi vakner hver morgen og står opp og...
1: Har de smettende gøtt?
4: Setter pris på dem.
1: Ja.
4: Og prøve, når vi snakker om hår i suppa, da vi nå prøve når vi snakker med våre menmennesker, og være positive.
1: Ja.
2: Ja, vi skal ikke lete etter dette håret da.
1: Nei, det er det.
4: Vi kan overse det.
1: Vi er ikke uskyldige noen kvar,
3: men vi kan... Vi får se på den suppen som er ute.
1: Vi kan prøve å bli litt
3: bedre. La håret ligge der.
4: Og da... Nå er det slik at Maria og Jombjørn, de var jo på årsmøte også, de i Nordfjordnær Radio. Vi hadde en hyggelig kveld, og...
1: Ja.
4: Jeg er ikke sikker på om ikke vi ble på mange måter oppmodet om å fortsette.
2: Jeg forstod det slik at
4: styret var fremme og nevnte at vi burde fortsette, ja.
1: Ja. Hvor lenge er vi å holde på?
4: Og det er mange år.
1: Det er mange år.
2: 7-8-9
1: år?
2: Ja.
1: Har vi sett å høre så lenge?
2: Ja.
4: Så det som jeg sitter og hører på nå, det kan hende det høres igjen til høsten. Med ganske stor sikkerhet. Og så får jeg håpe at det... Kos dere både med det dystre og det morosame og åpenbaringene og alt vi har tørt, så ja. Og jeg synes det de skal huske best i dag, det er, som jeg kom til å maure på i natt, det er altså lensmannsfrua i Davik.
1: Ja.
4: Sånn setter jeg pris på. Det er rene ord for pengene. Og da slutter vi i dag han gjennomsame. Jeg nevner ikke navnet vår en gang til. Det er,
3: han er kortingsminnet, han har vel begynt å tape seg litt.
4: Oddgeir Brua sier at han likte aldri å nevne. Han var programleder, han koste seg og var ikke så opptatt av å si navnet sitt 18 ganger i programmet. Så vi takker pent for høst i kveld med
1: må du huske,
4: øppne landskap. Vi ønsker god sommer og
1: god 17. mai.
4: Og ja, det også. Det er alle rundt om i...
1: Det blir sannsynligvis regn, men da ser vi lett og fint på det.
4: Og så husk på det, folk. Husk på det, så vi lærte noe på årsmøtet. Har de venner og slektinger i Oslo eller i Paris eller hvor som helst, så kan jeg høre på Nordfjord Nærradio og Søgen går på internett. Og få de inn hvor du er i verden. Det er bare å logge seg inn på, så får du høre plus 4 blant annet.
1: Vakre stemmer.
3: Det var noe stort.
4: Så det er framgang også i Nordsjøen Nærradio.
1: Ja.
4: Ha en god kveld fortsatt med Øppna landskap og Ulf Lundell.

0: det var da søyen går fra 20.
1: Da er det klart for kontretimen med Jorunn Grete Gulen i Radio Luster, så vi har et samarbeid med når det gjelder sånne kontraprogram. Hun lager programmer for Radio Luster, og så byter vi litt med andre program vi har her i Nordfjordnes Radio. Kost deg med ditt kontra i en times tid.

0: Du hører nå på Radio Luster. Dette er Jorunn Grete Ugulen med countrytimen.
1: Jeg startet denne countrytimen med en rykende ferske låt som han Little Willie har spilt inn i lag med Helene Lee. Pitcher.

Matt Levy er irsk og slo igjennom i ungdommen på slutten av 80-tallet. Her er han med Streets of Bakersfield, en låt som Book Owens

lev. Brooks & Dunn er en amerikansk duo som består av Kix Brooks og Ronnie Dunn. Begge er både vokalister og låtskrivere, og duoen ble grunnlagt i 1988. Brand New Man.

Det neste på lista mi, det Ellen Jackson, folkekjær artist med stor suksess både nasjonalt og internasjonalt. Dessverre så har han fått en neurologisk sykdom som forårsaker nerveskade, så igjen fører til redusert muskelstyrke og balanse. Dette påvirker evnen til å gå og opptre på scenen, så han har avsluttet turnékarrieren og vil ha en finaleturné der han avslutter i Nashville, Tennessee i 2026. Chasing Beth.

0: Hva vil du si om bakeriet?
1: Det er en samlingsplass for bygda, og det er kjempegode bakevarer. Så jeg er hver dag.
0: Kan du forstå at de klarer nesten ikke å ta fri?
1: Nei, de går jo nesten døgnet rundt. Så det, ja.
0: Det har vært en sånn plass til møtes, det er litt eldre og eldre.
1: Ja, på lørdagene så er jo omtrent halve pensjonist Anne i Brydja møtte opp for å samle og drikke kaffe og prate om vekas nyheter.
0: Jeg rekner ikke med at du baka hjemme selv, gjør du det?
1: Nei, det har jeg aldri gjort.
0: Det blir for lettvint dette her, da hun bare går bort da.
1: Ja, det er alt for lettvint. Det går mye penger på det.
0: Ja, men det er noe gode brød da.
1: Kjempebrød. Du får ikke noe bære. Da må du kanskje ned til Lom.
0: Ja, det har det på seg det også. Men det kan være bare navnet, vet du.
1: Ja, ja. Det kan det.
0: Men når de karrene møtes her, hva svartene de snakker om? Går ikke det lens for tema?
1: Nei, det er jo ikke bare mannfolk, så det er jo familiene, eller så både mann og kone som samles her på lørdag formiddag.
0: Så det er ganske fullt der?
1: Ja, da er det faktisk helt smekkfullt hver lørdag.
0: Uten noe avtale eller noe sånt?
1: Ja, det er det. Og når Brydja sine pensjonister er vekk herifra, så kommer det pensjonisterne fra Flåtråkje setter seg ned her, og de er nesten like mange som vi.
0: Men nå vet vi det at Brydja var ekteskap med Eid og ny kommune og stadkommune. Hva ser du på det?
1: Ja, vi så noe positivt på det med samme da, for da fikk vi noe berg av skolen. Men det skjer alt for lite her på Brydja. Vi får ikke noe. Vi skulle jo hatt både et byggefelt og et næringsareal, sånn at det kunne... Ellers så flytter jo folk ifra bygd. Her er masse yngre folk som vil flytte hjem gjennom busetse på Brydja. Men her er ikke ledige tomter.
0: Det er ikke tilrettelagt, rett og slett.
1: Det er helt korrekt, og det har nå pågått siden vi gikk inn i Eid, eller Stad kommune.
0: Men var det noe bedre med gamle kjærlighet, holdt jeg på å si?
1: Ja, det var jo det, for det, tross alt så fikk vi jo to nye byggefelt her på Brydja i sentrum, med bydder som var butikker, og så over i skolen. Så det var nok bedre da, ja.
0: Diskuterer de mye sånt når de sitter på lørdagene?
1: Ja, hva du tror. Det er noe vel det som blir diskutert på det meste, faktisk. Så er det at det nå må det skje, spart. Men politikerne ser ut som de skal ha alt sentralt til Eid.
0: Det ser bare sånn ut, tror jeg.
1: Ja, det gjør jo ikke det, da.
0: Men er det noe positivt? Det er bare til å ha bakeri igjen, da.
1: Ja, det er sant.
0: Nei, men hvor gammel er du borte?
1: Jeg ble 70 nå i januar.
0: Ja. Det er ikke fint å være pensjonist på Brydja.
1: Ja, det er helt ok. Det er ikke... Du har ikke hatt det noe bedre enn noen andre plasser.
0: Baker den tett hatt det med, også.
1: Ja, det er kjempegreie.
0: Takk for praten, du.
1: Ja, vær så god.
0: Det var Terje Brobakke.
1: Mm-hmm. Fredagskveld.

0: Det, ja,
1: det var Kim Larsen, og det lett jo like flott som alltid gjør det.
0: Det skulle ikke tro at dette der er mange, mange år siden han spilte inn første gangen.
1: Hva det var som modet seg opp til å være første innringer enn i kveld da?
2: Ja, en god sommer til dere. Det er sommer, blir det vel nå?
1: God sommer, ja. Takk for det.
0: Ja. Da skal vi på Sandane.
2: Ja.
0: Ja.
1: Hvis da Svein skulle gå opp telefonen din liten grann, så litt opp på den, Svein, så vi får henne bare litt mer her.
2: Der, jeg har nok på høytalder, så det kan hende noe der.
1: Ja, du må snakke rett og tuten, vi er veldig kristne.
2: Ja da, ja da. Det er to.
1: Ja, hva har Elmer lyst til å ha gjort på nå i ferie nå?
2: Men vet du hva jeg tok med en hele tur opp til Brein?
1: En hele tur opp til Brein?
0: Og en lang tur.
2: Ja, men det var en lang weekend.
0: Ja.
1: Men du vann ikke noe billett der, gjorde du det? Nei.
2: Nei, det er jo ikke, men må den opp allikevel da.
1: Ja. Jeg vet, de som vann billetten, det var i hvert fall veldig fornøyd. Det skal vi alltid, hvis det ringer inn i kveld, vi kan forhøre seg litt med den. Det er ikke godt å vite.
0: Nei, vi får vente og se.
2: Nei, Per Ove, og så... Jeg kjenner han andre, og den... Ja, det husker ikke jeg, men...
1: Nei, det...
2: Nei, jeg vann, eller... Ja.
0: Ja.
1: Hva vi skulle her?
2: Nei, altså... dette der, den som ligger på andre plass i forhold til Lom, da er det altså bakar Jon på Byrkjelo.
1: Ja.
2: Er ikke det?
1: Ja.
0: Det var en fin måte å si det på.
2: Det er snart like kjenne der oppe som det er på, ja, på Lom.
1: Så på Brytjau, det er begynt å komme seg.
2: Ja, jeg hørte på den der... sendingen før dere begynner nå, at han Halsøren, han har vært en god mann for bakeriet på Brydja, for å si det sånn. Ja.
1: Nå har han dukket opp på Byrkjelo bak disken der, jeg har sett.
2: Ja, jeg er nå opprinnelig selv for å selge, så han Roald har noe jeg er nå. For så vidt, kjent i mange, mange år, som jeg har sagt da. Idrett og alt dette styr og... Så så jeg nå plutselig nå var han kommet opp og... Eller inn i fjorden her.
1: Du, Karen der, har du vært på noen tur i dritveier og prøvd å finne litt finere veier?
2: Du, det kan si sånn at det er best å holde seg hjemme da, for... Det er... Byene står nå rundt inne i fjorden og rundt om så. Nei.
1: Jeg skal ikke mye over fjellet før det blir bedre, altså.
2: Nei, men jeg har ikke... Nei, jeg var helt opp til Brein.
0: Ja.
2: Det er det som jeg har vært på.
0: Ja, da var det noen fine veier og greier også, da.
2: Ja, da, nei, det var ingenting å klage på.
1: Du brukte førmiddagen på å kjære opp, og så resten av dagen får komme seg hjem igjen.
2: Jeg gikk vel 2-3 dager før jeg var truppe campingvogna. Når jeg var vatra opp, så var det bare saven i føtten og pakket ihop.
1: Men du er på tide at vi går over til alvoret her, og da er det spørsmål som er det store, vet du.
2: Skal du ikke begynne med det også?
1: Vær så god, Roar.
0: Skal jeg få begynne det, altså?
1: Ja, men jeg skal ikke stille deg inn etter spørsmål. Jeg er så høflig, jeg er ikke noen kjær i hele dessuten. Er du klar nå?
0: Ja, klar, ja. Skal jeg si noe også, altså? Ja, det var det også, ja. Nei, men da får vi begynne med litt. Det er noe, i og med at vi er på Zoom-herren, så får vi ta noe som er relativt ferskt her, da. Hva for noen land arrangerte fotball-VM for ikke så mange vekene siden?
2: Ja, det var USA og Kanada.
1: Og?
2: Mexico.
0: Ja. Så da har jeg lagt
2: på. Så på noen av deg, så er det.
1: Ja. Og hva hette han som var overdommer over hele greia, vet du det, Huk?
2: Nei.
0: Han hadde lyst til å være dommer over hele greia, heter det.
2: Trumpen.
1: Ja, det var Trumpen, jo. Man blander seg inn og fikk fjerne røde kortet, det så går det,
2: vet du. Det, jeg helt enig med deg at dette... Han fant den ikke, han åker med å gjøre. Kjører han seg sånn. Altså, da skulle Norge skulle jo, altså, han er Harald skulle jo, ja, men det har vært inn og sagt sine meninger om denne kampen, da jeg var på Breim og så på Norge-England.
1: Ja, var du på stadion der og så deg på?
2: Nei, jeg var oppe på Breim.
1: Ja, oppe på Breim, ja, det var jo stor skjerm der da.
2: Ja. Og da, fy faen, men så kommer det. Nei, så da skulle Harald gått inn og sagt at dine dommeren der har noen... Altså, vi skulle jo ha vunnet ditt da.
0: Ja, det skulle vi nå, men han har nå heldigvis greie på sport, i motsetning til hit, så uttalte seg da.
1: Da kom ja, vi, da kom vi da i bestreng i vei, ja. Du, nå skal jeg spørre deg, jeg er opptatt av sånne... brutale og berykta folk som har vært president i et land som ikke var med i VM, og det heter Uganda. Hva hette han som var så brutal, og han ble styrta i 1979?
2: Oi. Det hadde ikke noe enklere å komme med.
1: Ja, det er et veldig kort navn etter navnet. Fornavnet er på tre bokstaver. Vi er på I og slutter på I.
0: Etter navnet er på fire bokstaver.
1: Etter navnet på fire bokstaver.
0: Og ja, men er det en I som nummer to der også?
1: En tre.
0: Ja, ja, to. Ja.
1: Og da hette han? Hallo?
2: Har altså... Dette høres veldig, veldig, veldig, veldig enkelt ut, men...
1: I-I-I-D.
2: Ja, men si meg ingenting for å si.
1: Jeg sa et langt unge, da får jeg fortelle det. Han heter Idi Amin.
2: Ja, det
1: hadde jeg aldri fått fra.
0: Ja. Men nå må vi ut i strafferunde her.
1: Ja, jo, det er strafferunde, og det er ikke...
2: Nei, men...
1: Var president bort i England, eller bort i USA, som ble mørda i 1963. Hva han hette han?
2: Han... Ja,
1: han... Fint navn forresten.
2: Ja. Jeg er mer...
1: Men, jeg kan nesten tro han var bakar.
2: John F. Kennedy.
1: Ja. Helt rett.
2: Kunne du bare sagt det en gang, da?
1: Det er greit, du. Ha en god helg.
2: Ja.
1: Takk på praten.
2: Ja, det er om dere må få kose dere i kveld.
0: Ja, vi skal prøve på det.
1: Det er opp til dere lytter, men det bestemmer hvor mye vi skal kose oss i kveld, det som ringer inn. Og vi håper at det ringer inn og koser dere med oss.
0: Ja, enkelt og greit.
1: Da skal vi gå videre, så det heter på radiospråket, selv om vi sitter på revet helt i ro her. Og du kan for eksempel gå videre med...
0: Har du et forslag?
1: Musikk, Lisa.
0: Musikk? Ja, det skal være musikk også, da. Ja, da skal vi gjøre noe, kommer det en sång som handler om det vi forhåpentligvis kanskje får litt mer av, som vi ikke har hatt så mye av. Elisabeth Grønnemann.
1: Ja, er det den jeg tror på?
0: Nei.
1: Nei.
0: Alle venter på sommeren.
1: Ja, gud. Ja, ja. Men da skal vi, da jeg var på, hift meg inn i bilen med bakersaken igjen med bobilen, så kjører jeg innover da og kom innover til en stor plass som heter Sogndal. Og det var hjemme sånn fotballkamp.
0: Mm.
1: Og da skal jeg på et annet ord for stryk, et annet ord for et stryk, pluss et annet ord for kulene. Et annet ord for kulene. Da kom jeg på den banen da kampen gikk, 5, 28, 60, 660.

0: Der var vi tilbake igjen.
1: Der var vi tilbake igjen, men vi skulle på den fotballkampen. Vi har ikke funnet hva vi skal reise ned da.
0: Nei, men du kommer til Sogndal, og du kjører ned i bakken der.
1: Kjenner i bakken, ja. Og da så jeg selvfølgelig en bal oppe i lukta der, forstod jeg. Ja. Ikke der, ja. Der
0: skulle ikke mer til.
1: Ja, ja.
0: Og da skal vi på et campus i hvert fall.
1: Ja, ja, det heter, men det heter en plass akkurat der baner ja, ikke. Ja,
0: selv om det ikke er så sprekt for øyeblikket.
1: Baner kom lenge før campusen.
0: Ja, men det er ikke så sprekt for øyeblikket der inne, da.
1: Han kommer seg litt.
0: Ja, men ja, ja. Hvem vi har med oss?
2: Med en eldre moøvrighet.
1: Og vi skal til...
2: Fosshaugane.
1: Fosshaugane, ja, det er helt rett. Har du bor der?
2: Ja, men det er jo mange år siden, gitt.
1: Ja, du bor der på kamp, altså?
2: Nei. Jeg er ikke fotballgala, jeg.
1: Nei, du trenger ikke... Du er ikke bare gala for å se en kamp.
0: Nei, det er mye kos bare å sitte der og se på alle de andre galningene.
2: Jeg så faktisk alt disse kampene som Norge spilte nå når det var VM. Og jeg bruker ikke å se fotball.
1: Ja, var ikke det flinke?
2: Jeg var helt imponert.
1: Ja?
0: Mhm. Men det er mange som har blitt fotballglade i løpet av denne sommeren her, i hvert fall.
1: Det er damene. Mange damer.
2: Ja, men jeg gikk mye på fotballkampen når jeg var unge.
1: Åja.
2: Og jeg tror det er derfor at det liksom... Så da var det sånn at da var det viktig å gå på fotballkamp.
1: Var det oppe i Ørstad og hoppet bygda oppi der?
2: Det var borte i Ørstad.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, nå oppgjør Sebe, Ørstad, Hovde, Bygdalt, styrer, vet du det. Knokkelkampen.
2: Hva du sa?
1: Og så nabo oppgjør mellom Sebe og...
2: Men det husker jeg vel ikke i nå, vet du. Du falt ifra det, Jon.
1: Eldre Mo Øvrelid, har du vært på noen tur i ferien?
2: Nei, jeg tror ikke det. Nei, hei det. Nei.
1: Du har ikke vært til Tuttlete?
2: Ikke Tuttlete hele tiden, da.
1: Nei, men du sier du tror ikke du har vært på ferie, men du er ikke helt sikker.
2: Ja, da er jeg noe vel helt sikker.
1: Ja, det er du, ja. Ja, men...
2: Lengst det våre var ut på Skrivargari, ut på Løtja.
1: Åja.
2: I selskapeligheter.
1: Åja. Ja.
0: Så foreløpig så er det bare longturer vi har hatt inn ringer oppå. En får på Breim, og en får ut på Skrivargaren.
1: Ja.
2: Ja, nei, det var han barnebarnet som heter Kim, som skulle feire 40-årsdagen sin. Men han fikk ikke feire når han var 40, så nå feirte han når han ble 41, og da hadde han et stort selskap ut på Skrivargaren.
1: Altså, du har en sånn langt oppe i Finnmark, kjørte før kjære bobil oppe i Lofoten, eller hva det er?
2: Ja, men nå er han kommet ned på sjokk, så nå han skal han begynne på jobb igjen nå på mandag.
1: Ja, du har mor bort underrettet hver dag med bilder og styr opp på telefonen sin.
2: Ja, da, han har vært på tur hele tiden, disse tre vekene han nå har hatt ferie.
1: Så du har liksom vært med selv, du også?
2: Ja, da, jeg har fulgt med deg hva det er her nå. Ja.
1: Ja. Ja, ja. Men Roar,
0: ja.
1: Hva vil du spørre din eldre om nå på, vi begynner på en helsk, fersk, ny sesong?
2: Må ikke spørre noe vanskelig nå da?
0: Nei, vi skal prøve å la være. Altså, nå er vi ferdig med fotball-VM. Men for 2 år siden i Frankrike, i Paris, så var det en annen stor sportsbegivenhet som foregikk. Vet du hva det var for noe?
2: Ja, men det er ikke sikkert at det er. Er det en sånn sykkelgreie?
0: Ja, det er noe hvert år, men dette her er hvert fjerde år.
2: Nei.
0: Dette her også, og så har det et hvit flagg med noe rundinger inni.
1: Hva kan kaste den med?
2: Ja, men da er det OL da.
0: Ja, visst er det sommer-OL det snakker om.
2: Ja.
1: Du vet, Elva var så skjeta, vet du.
0: Ja, de holdt på å døde når de sømde i den.
1: Måtte sette ut det.
2: Ja, men vet du, dette heter fett. Egentlig.
1: Men dette her er nok som du har greie på som vokser opp at med havet. Hva for en norsk sjøfarer regnes for å være den første europeer som gikk i land i Nord-Amerika i cirka år 1000? Og da var han Trump og tok imot nå.
2: Hva du sa, han Trump?
1: Nei, det var bare la til. Det var ikke sant altså det.
0: Ja, hvem vet?
1: Første nordmann sjøfarer gikk i land i Nord-Amerika cirka år 1000.
2: Ja, er det disse her med disse polarskutene vi skal frem til?
0: Nei, det
1: er lenge før den tid, tror jeg.
0: Ja, det er 900 år før den tid.
2: Er det Terje Vigen du skal frem til da?
1: Terje Vigen, han var oppe på en økende ø og gikk ikke så langt.
0: vi skal nå avgåre med sånn Sagastad-båt, ja.
1: Ja.
2: Nei.
1: Ja, det er mer sånn rodde sikkert.
0: Rodde
1: og... Segla og...
0: Hjelmer med hånd og...
1: Ja.
2: Første bokstav i dag.
1: L.
2: L?
1: Ja.
0: Kortnavn, fire kort. Bokstaver.
2: Nei.
1: Fornavnet på L og etternavnet på E.
2: Leiv Eriksson Forsvarsdelen.
1: Ja, da kom det, gutt. Da kom det enten fra harddisken din igjen eller på dataen.
2: Nei, det var en mann, nei, en dame som sendte meg en.
1: Ja, hun må gjøre god hjelp, det er aldri feil, altså.
0: Ja, kom det seglene inn fra siden, vet du.
2: Storheimeren er gode hjelpere, nei.
1: Da vet vi det etter andre som hører på så.
2: Men akkurat denne Storheimeren, han bruker ikke å ringe.
1: Ja, men det får du bare gjøre.
0: Da må du bare oppfordre om å gjøre det.
1: Eldre Mo Øvrelid.
2: Ja.
1: Takk for praten.
2: I like så.
1: Et spørsmål til slutt. Er det begynt igjen disse hine lokalradioene rundt her?
2: Nei, ikke med det jeg vet. Det må nå i så fall være i dag, men jeg tror ikke det. Jeg har ikke sjekket det.
1: Hurra, vi er først.
0: Ja, ja.
2: Hurra, vi er først.
1: Ha det godt.
0: God helg.
2: God helg. Ha det. God helg.
0: Ja.
1: Vi spiller opp igjen, vi.
0: Nå er klokka akkurat 10. Vi skal ikke ha nyheter, da.
1: Ja, det er
0: ja, dette er...
1: Dette er Nordfjordnær Radio. Vi er i gang nå med... 34. sesong av fredagskveld.
0: Ja, og for å feire det...
1: Og vi sitter over til programleier Roar.
0: Vi begynner litt med musikk, sånn som alle de store radiokanalene gjør. Da skal vi en tur nordover, faktisk. Til et gammelt band som heter Banana Airlines.
1: Åh! Oh.
0: Og det skal synge om Shippagura Babylon.
1: Oi, oi, det gikk før, se det, vet
0: du. Ja da, så...
1: Litt av hvert.
0: Så då, setter vi over til medprogramleier Øyen, så er det direkte inne fra bobilen.
1: Jeg kjører altså videre mot Leikanger, forbi Leikanger på Hella og tar ferie over.
0: Åh, du skal ut der, ja.
1: Og skal jeg gå ut til Fangsnes, og her får jeg gå opp på et deikende store statue til venstre kjem på land der på.
0: Ja.
1: Så lurer jeg, hva svarten din heter? Hva heter den statuen, den karen, hva heter den karen statuen jeg lager?
0: 578-6660.
1: Statue på Vangsnes.
0: Navnet på.
1: Navnet på.
0: På mannen.

0: La-la-la-la. Kan du den her?
1: Ja da, den har vi nå vokst opp med bjelleklang.
0: Det er stort servitspilt, du.
1: Det er noen veker siden, ja.
0: Jeg tror det må være 30 år.
1: Og hans sesong, han er dessverre ikke med oss lenger.
0: Nei, jeg har drygt om det. Ja, det er hans sesong, det sønger jo alle da.
1: Ja, men han sa det hovedvokalen her, han...
0: Men er det noen som ikke er med oss og skal ringe inn og svare på spørsmålet? Hva slags ost er laget i Vik i Sogn? Ja. Du kunne gjøre her at det liker ikke du.
1: Nei, jeg kunne...
0: Det var ikke noe høydere.
1: Nei, altså, det gjorde ikke noe for meg, men det kan hende det er noe som kommer med alderen.
0: Du tror det?
1: Det ligger vel kanskje... Liten grand i navnet, vet ikke jeg.
0: Men jeg synes han er god på ferske skjeve og
1: ja, det er mulig.
0: Skjeve ut av bakeriet på brygga.
1: Her kjører vi reklame.
0: Ja, da kjøpte jeg brød, og så kom jeg hjem igjen.
1: Og så
0: er det på gråmal ost. Tre skjeve måtte jeg etter før jeg var fornøyd.
1: Ja, nå var det godt vi hadde noen som har ringt inn, så dere sikkert vet at dette var en hva slags ost.
0: Ja.
2: God dag igjen, det var en gammel ost.
0: Det var en gammel ost, han var ikke lett, han var ikke ny, nei. Han var ikke ny, nei.
2: Nei, han var ikke ny.
0: Hvem så det?

0: Før jeg kjørte den?
1: Det var Ausekarene med Ause Dansen.
0: Var det det?
1: Ja.
0: Og det er du helt sikker på?
1: Ja.
0: Men det var ikke noe du var sikker på.
1: Hva hun dama var
0: dette? Hun dama heter så leder språksjobb. Og så hadde den et program som heter Attraksjoner, husker du det?
1: Norske Attraksjoner.
0: Norske Attraksjoner, der du setter opp skilt så bestemt ned
1: i. Ja, i en fantastisk grilldress. Så,
0: ja, så rullet han alle plasser.
1: Ja, hun hadde Norgesmesterskap i kjølrulling.
0: Ja. Hva heter hun? Hun er fra Voss.
1: Journalist NRK.
0: Ja, og det sa hun da med han der professoren.
1: Ja,
0: og... Hvis jeg vet navnet på han også.
1: Det... Og så satt hun med broren til... En som var veldig populær for mange år siden på TV 2.
0: Ja, han gjeldt nes, ja.
1: Ja.
0: Ja. Hvem vi har med oss, skal tro?
2: Det er Lars.
0: Det er Lars, ja. Larsen har visst noe til å være lange stunder, tenkte jeg.
2: Ja. Men jeg knøder sånn med å finne tak i nummeret igjen, at det
0: er
2: jo... Er
0: ikke du hjemme?
2: Og andre kom i fortkjøp, og dessuten så var jeg slett å sitte sikkert, er det her direkte sending eller det opptak, for det kom inn litt sant.
0: Ja, det er direkte et opptak.
3: Det er direkte reprise.
2: Direkte reprise, ja.
0: Nei, det, vi er direkte inne nå, og datoen i dag er 31. juli 2026, så folk ikke skal lure på det.
3: Ja, og klokka hun er 22.35, ja. Så jeg tror vi er nok lunde på tid.
0: Og Lars har ringt inn og sa at det var hun Linda Eide,
2: ja.
0: Men, kjem et tilleggsspørsmål da. Hva heter han lureprofessoren?
2: Ja, det sa jeg med å... Altså, han heter i hvert fall Gunnbjørn.
0: Nei, ikke...
2: Nei, Gunnstein. Ja. Gunnstein, mener jeg. Men hva søren vet navnet? Akselberg.
0: Ja! Han er flinke på sånne, og rister på sånne...
3: Tambourin.
0: Tambourin, ja. Han er tambourine man.
3: Tambourine man.
0: Gunnstein, Akselberg.
2: Tambourine man.
0: Nei, men det er artig. For oss alle tre så har dette programmet. Det er kjekt, altså. Men det tok NRK av plakaten.
3: Ja, vet du, vi skal jo ikke ha det for artig når vi ser på det.
0: Det er ikke bra det, ha det for artig.
2: Nei, det er litt... Altså, i Arbeiderpartiet så skal ikke det være skikkelig... Bra, men ikke skikkelig kjekt.
0: Da forstod ikke helt.
3: Nei, nå ble han stiv i maska her, du.
2: Nei, det dritter jeg.
0: Påstod jeg av maska på meg, altså?
3: Ja, nå kom det på vei.
0: Ja vel, men Larsen har vært på mobiltur og sett at bilen har vært vekk, nå må du berette.
2: Ja, vi har vært en tur til Trøndelag, og vi hadde et oldebarn som var 2 år.
0: Åja,
2: For, ja, hvor lenge det skjer nå? Ja, det var den 20. ja, for måndag. Så det vil ikke... Altså, vi hadde liksom tenkt å lukre og pente opp i øynene så at vi kom opp til dag, ja. Ja, da tikket der inn melding. Det, mora forlangte et par kake.
0: Åja.
2: Og det er lett å se noe ikke bak når en kjører mobil. Altså. Det er selv om en er om. Så det var også å hute seg nordover og... Nå til Audun nå, så det fikk du bak denne kake da.
0: Stoppet du på Støren bakeri og kjøpte kake da?
2: Ja, nei, det, nei, det hadde vært underkjent med en gang.
3: Det må være hjemmelaget, ja.
2: Ja, det må det, og det var noe svære greier, altså det tenkte meg. Ja, det at det er farfaren tog tak i ungen og så sette den ned i en suv på cirka en meters lengde. Og vi unge han kjæret av pine rundt og inn i mull og alle steder. Det er ikke noe problem. Tenk meg, i fanken, han kan ikke være så intelligent som dette der. Det var noe både smalt og trångt og det ene med det andre. Og, nei, da viste det seg da at det er... Gubben selv, han sto med fjernkontroll og styrte bilen, vet
0: du. Åja. Det var ikke så sikkert jeg slipper han, at han har lagt opp en rute til henne, altså han får.
2: Nei, det var ikke det. Men det kan jo hende det også, har det gått an uten at jeg vet.
0: Men du, jeg lurte på, du heter oldefar, men hva for heter det oldebarn? For det er ikke ungen seg gammel.
2: Nei, altså det går vel begge deler, begge vegene det, så vidt jeg har skjønt.
0: Ja.
2: Og det...
0: Jeg spør meg for meg selv, altså.
2: Ja, jeg har ikke hørt noe... noe annet uttrykk for oldebarn eller oldebarn. Det er...
0: Helt merkelig.
2: Ja.
3: Det
2: er jo barnebarn og bestefar.
3: Ja. Ja. Det blir noe samme som bestefar også, da.
2: Ja, men, ja altså...
3: Barnebarn.
2: Barnebarn og bestefar, altså det er... Men når du kommer enda langer ut, da er det plutselig ålde på begge andre.
3: Ja, det er det.
0: Ja, så blir jo ungene stygg gamle, blir tipp-tipp oldebarn.
2: Ja, men det er noe sjanse å vete det nå til dag.
0: Ja, det var jo det. Tippa det.
2: Ja, da.
0: Men hva blir du spørsmål om, Lars? Nå får du velge, han er borte der bordet, har litt sånne vanskelighetskarater.
2: Nei,
3: jeg er ikke så vanskelig i dag, tror jeg.
2: Det er noe bare å spørre. Kan det svare, så kan det svare. Hvis ikke, så kan det svare. Det er noe rett nok, altså. Men jeg er dårligast på sport, ja, på fotball.
3: Ja, ok. Men da går vi for noe helt annet, ja. Då lurer jeg på, hva for et norsk kjent bryggeri ble reknet som landets eldste som fortsatt er i drift?
0: Dette har Lars greie på.
3: Jeg har
2: noe. Ås.
3: Ja. Enkelt og greit.
0: Ås bryggeri,
3: ja. Ja.
0: Og det ligger?
2: Ja, det ligger ned med Drammen i denne plassen.
3: Det holder egentlig med Drammen, ja.
0: ja, men du har ikke brukt for øl.
3: Har ikke det?
0: Hvis du har Drammen, har du fått utkjennom.
2: Ja, altså, da har du valget.
3: Ja.
0: Du, kan hette general Montgomery, nå skal vi til 2. verdenskrig, leder og britene utkjempet et av de få viktigste slagene under 2. verdenskrig ved all Alma Almein. Hvem leder de tyske troppene?
2: Erwin Rommel.
0: Ja. Og han ble kalt og hadde sitt klenge navn.
2: Ørkenreven.
0: Helt rett. Vi har følt med litt og leser litt historie. Vi vet litt av oss.
2: Ja. Det gjør vi.
0: Eller du som har følt med. Jeg har jo fasiten her, da.
3: Jeg er litt usikker på om Jon hadde klart at den er uten fasit.
0: Ja, det skulle jeg vite.
3: Ørkenreven også?
0: Ja.
3: Ok.
0: Han var lur som en rev. Han var slur.
2: Ja, det sa jeg, det hadde de i hvert fall på et fornuftig plass. Altså, det var ikke noe annet eller det kjølesvart de lagde.
0: Nei, det var jo heilig
2: greia. Det fanns ikke bebyggelse eller noen verdensting. Det var bare sanddyn og en haug med tanks.
0: Ja, galskap spør du meg.
2: Ja, det kan vi være helt enig om.
0: Jo, Lars, blir det noe mer tur enn noe hvis veier? Er du på jakt etter fine veier når du skal på mobiltur, eller?
2: Ja... Det snakker vi nå hele tiden da, så skal vi bare ta det. Ja, men vi må ha en pann til å se etter den katten.
3: Ja. Ja, men der er en oppå mye roll der, så har litt tid nå da, eller?
2: Ja, bevares det, men jeg tror neppe det at det hadde vært godkjent.
0: Men det er da kattene fortsatt litt mus, er de hjemme?
2: Ja.
0: Kattemat?
2: Nei, altså vi er stort sett så heller enn så... Han er hissige på både mys og småfogler, så det er nesten litt for gale, men det er jo sånn, en katt er en katt.
0: Har du hatt kattunger, eller har du to mor og datter når det gjelder katter?
2: Ja, det er lenge siden. Det var noe uten jeg var små.
0: Men det husker jeg altså, for da skulle mora lære opp, det var en mus jeg har fått tak i. Hun fanget den, men den drap ikke, så hun lærer opp den ikke. Jeg stod og så på, hva skal du gjøre det? Men det var ingen råd altså. Først leker jeg, og så var det slutt.
2: Ja. Og så viser det seg at det er mus jeg greier å stikke av, da, så går det opp litt for fort etter min mening, altså. Ja. Men,
0: Nei, jeg må greie ikke stikke av det jeg så på.
2: Og så var det litt å lære meg at det var en heim, eller... Jeg kommer jo inn med, du skal vise hvor flinke de har vært.
3: Ja, de skal lære oss.
2: Ja, og så skal de noe helst leke med deg etter at de kom de inn med, vet du. Så det var noe ei som forsvant inn i Norge, og jeg tenkte meg, i hu hakke, kommer bort i ledningene der, vet du, så er det jo, ser du tusenlappene hvor det hyler.
0: Plutselig ble det noen lyd av jorgelet, tenker jeg.
2: Nei, altså, jeg greide nå å få tak i nå, så trakk han rett og slett flat.
0: Har du trøorgel?
2: Nei, det er, broderen ville presse på meg trøorgel, men det er, jeg har tre stykker, det er nok.
0: Ja. Da skal du ha komponert en melodi, det er musens fall.
2: Ja. Jeg får danke litt nøgnere på det, så får vi se.
0: Det er greit, Lars. En god sommer, hvis vi finner han.
3: Oi, hva til
2: det? Da må vi over fjellet, vi har ikke noe valg.
3: Nei, men vi får nå en god helg da, selv om hun ser ut til å bli.
2: I like måte.
3: Selv om hun kanskje blir litt blaut, men vi får ta det vi får.
2: Det får vi.
3: Ja.
0: Ha det godt.
3: Ha det godt.
2: Ha det bra.
0: Det var Lars Bjørkedal. Jeg hadde masse å fortelle.
3: Ja.
0: Var på tur og...
3: Ja da, han også.
0: Oldebanj og...
3: Vår til Trøndelagen, han også.
0: Ja.
3: Men vi har ikke hatt noen som har vært austover.
0: Ja, men hva er det noen austover skal synge? Noen er det som skal synge noen neste gang?
3: Ja, er ikke det Øystein da?
0: Nei, det er ikke før vi har... Vi må ha en miljø. I tre ser på svaret her. Så før ta den til...
3: Da tar vi han Halvdan da, Sivertsen.
0: Ja, han kommer.
3: Han kommer med Sverre Nord i Verre.
0: Åja. Men da kjører jeg altså videre med bobilen.
3: Ja.
0: Ja.
3: Og du var på Voss.
0: Jeg var på Voss, ja. Og kjører inn til Hardanger. Robert Hardanger, den er litt dyr, 130 kroner eller kvart sånn.
3: Ja, og med bobil så er det vel enda verre.
0: Og jeg prøvde å prute, men det var ikke hjelp i.
3: Var det noen å prute med da?
0: Nei.
3: Nei.
0: Kjære fol, så det ikke skulle bli filmet.
3: Du pruta med deg selv, du?
0: Over på hans sida, vet du, innmiljøet, der er jo, før du kommer til Odda, så er det jo rene, først er det god vei, og så er det litt smalt, og så er det dårlig vei, og så er det enda smalere.
3: Og så svinger
0: det. Og så er det plutselig kommer en autostrada, og tenker, åh, endelig god vei.
3: Og så er det...
0: Vi har jo brekslande jord.
3: Ja da, det er 300 meter, og så er det smalt igjen.
0: Samme elendighet,
3: ja. Ja, ja, ja.
0: Men så kommer jeg inn til Odda, da.
3: Ja.
0: Og så tenkte jeg, jeg skal nå være stavkirke her i Odda.
3: Ja, men ikke av, gammel dato. Er det det?
0: Nei, ikke gammel dato.
3: Nei.
0: Men hun var ganske nye.
3: Ja.
0: Og så lurte jeg på hvem svart nede som har sett opp linja.
3: Ja, til og med Skjenkeløyv inne.
0: Skjenkeløyv også er det faktisk, det var flott hus altså.
3: Ja.
0: Da spør vi, hvem er det som har bygd seg stavkirke i Odda?
3: 578 60 660.

0: Det var det Monrose.
1: Karen heter Rølles og...
0: Eivind Rølles og Lage Fosheim.
1: Jep, de er ikke blant oss lenger, dessverre.
0: Nei, de gikk forlot oss dessverre for 13 år siden.
1: Flinke kar å spille.
0: Ja. Og det men, var...
1: de var flinke. Men de som skulle svare på hva vi skulle, de har ikke lagt seg i selen akkurat.
0: Nei, de har ikke... Vi har ikke hørt den eneste låten fra deg, altså.
1: Nei, det er så jeg sa det faktisk. Men hva er andre ord for melodi? Hvis du, da har du første delen av dette ordet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og denne plassen vokalen, vi skal til, det er altså en innsnevring på vei oppover mot Hauklifjell.
1: Ja, det er mer en sånn severdighet på turisterne, tror jeg.
0: Ja, det er blitt det, og der er jo trafikkkaos av voldsomme mengder nå, fordi at folk stopper og skal ta bilder og selfie.
1: Jeg lurer på om det er noe lyd i denne... At det er lyden som gjør at ap selve...
0: Av
1: elva der, så gjør at det er navnet.
0: Men det er noe spesielt da, for at du kjører jo rett inn i en veldig lokal regnby.
1: Ja, det gjør det altså.
0: Stort sett.
1: For vaske bilen er vi stående stund og får vaske bilen altså.
0: Det gjør vi. Men nå har vi med en kvann.
1: Ja, hvilken er det, tror du?
2: Gert Sørbø, hei.
0: Heisa.
1: Må skru ned der, du.
0: Den ringer jeg så litt på lure, ja.
1: Gert Sørbø har så god telefon at da kan vi skru ned alt som er her.
2: Ja, vel.
0: Ikke hei.
1: God kveld, Gert.
0: God kveld, Gert.
2: God kveld, ja.
1: Det andre ord for melodi er?
2: Låt.
1: Og så vokal.
2: Låtefoss, svarte.
1: Ja. Men Låtefoss er helt rett. Har du bodd der?
2: Ja, faktisk. For, ja, hva vi skal si, 50 år siden, tror jeg.
1: Og turisterne løste opp og sier, mable, så tar vilje. Og
0: fantastisk.
1: Og klatter over hverandre nesten. Det var jo kaos. Det. Ja. Og så vidt jeg kom forbi med bobiler, det var... Du vakte på hver side.
2: Det var noe fint. Ja, det var noe fint.
1: Ja, det var fint.
2: Ja.
1: Men når elva er skikkelig stor, så er ikke det bare fint.
2: Nei, da vet jeg ikke. Da kan hende det voldsomt, ja.
1: Ja. Og trafikkkaos er
0: ja,
1: ikke
0: der,
1: kaos, men litt vanskelig i trafikken.
0: Jeg får si sånn, der er litt smalt, og der er, det er ikke akkurat den direkte tillaget for at du skal kunne... stoppe veldig mange da.
1: Han har ikke en sunde å lage en melodi om dette, det skal vi høre etterpå.
0: Ja.
2: Ja.
1: Men Gert Sørbø, hva hun har gjort båtturen, den har vært vel noe av, ja.
2: Nei, den er altså vært laget på is.
0: Ja vel.
1: Og jeg skal vente i ventre altså?
2: Nei, men vi får se til neste år. I år var ikke jeg i stand til det.
1: Nei.
2: Nei.
1: For man har ikke vært på topp?
2: Nei, absolutt ikke.
1: Sånn er det
2: også. Men nå er vel oppåtgående, tenker jeg. Ja. Vi får håpe det.
0: Ja. Vi satser på det.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men vete er vel på plass?
2: Hva?
1: Vete på plass?
2: Nei, jeg tror ikke det er det, faktisk. Jeg tror at jeg kan miste litt av det også.
1: Ja, det er det, ja.
2: Ja.
1: Nei, da er det mye mer tvil, altså.
2: Jeg er redd på det.
0: Kan du stille deg til gammel ost?
2: Vet du hva? At jeg liker ikke det.
1: Uffa meg, men skrev et minus her. Det var nedslående.
2: Ja, nei,
1: jeg... Nå, 72, ja, sier han. Så har jeg ringt inn og sagt at det er bra saker.
2: Ja. Nei, jeg har smakt det, men det falt ikke helt til smak.
0: Det er jeg helt enig med deg.
2: Det er bra. Det er bra, det.
0: For å si sånn, det var ikke noe jeg kom til å... legge ekstra tur innom butikken for å få tak i, nei.
1: Nei, men da blir ikke det utseldet i hvert
0: fall. Nei, da var det nok til redaktøren i hvert
1: fall. Det er ikke det, det er først vi utseldet.
0: Nei, det er noe.
2: Tenk deg at han får et vår del også.
0: Ja, vi kan... Og
1: så er det aldri sånn utgått dato. Det er best ikke påstå det.
2: Ja,
0: det ser vi nå på osten.
1: Ja. Men da, Roar...
0: Da kan vi nå...
1: Kan du spørre fruen fra...
0: Vi kan jo spørre da, litt båtrelatert. Hvor lang båt og hvor kraftig motor kan en person født etter 1980 kjøre uten båtførerbevis her til lands?
2: Jeg har ikke peiling.
0: Ikke?
2: Nei.
0: Hva du tror da? Det går på meter og hestekrefter.
2: Ja. Kan vi si fot?
0: Ja, det kan du få lov til.
2: 16 fot. Nei.
0: Det vil,
2: nei, jeg vet ikke hvor lang han er. Jeg vet ikke hvor langt det blir.
1: 16 fot er rundt 5-6 meter.
0: Ja, 5-6 meter. Fem, seks meter.
1: Ja.
0: Så litt mer.
2: Åja.
0: Liten grann mer, det er ikke mye mer, men...
2: Ja, var det 20 meter? 25 meter?
0: Nei, det, du har rett tale på noe annet i spørsmålet.
2: Åja.
0: Så du hadde
1: 25 meter, men 25?
2: Det er på hengsten, det.
0: Det er på hengsten.
1: Ikke knopp, men...
0: det var på hengsten, ja.
2: Ja, denne, ja vel. Ja.
0: Og så skal vi vel opp i en 4-25 fot, tenker jeg.
2: Ja.
0: Det er vel rundt 8 meter.
2: Ja, det er vel kanskje det.
1: Vet du hva, jeg hadde gjort i regnvannvare her, du har slet en bokja. Ja,
0: nå hadde han funnet så mange kjekke spørsmål, han vet du.
1: Så altså, her har han gitt igjen bokja, da sliter jeg veldig altså.
0: Ja, men du har noe
2: heldig. Det igjen,
0: han har noe heldig på seg brillene da, så det er jo håp.
2: Ja.
1: Hva for en dikter ble Berthe Amalie Alver kjent som? Oi, det var...
2: Sa det en gang til.
1: En dame som er Berthe Amalie Alver, kjent som. Hun beholdt bare ene navnet, faktisk, og så fikk hun et etternavnet. Jeg tror hun uten Måla nesten, eller Sogndal etternavnet.
2: Ja vel.
1: Et navn inn i Sogndal.
0: Ja da, det er navn både i Sogndal, og det er en skole ute i Måla Israel på å bygge opp med det etternavnet.
2: Amalie Skram.
1: Ja da. Jeg skal ikke mer hjelpe deg ut.
2: Jeg fikk god hjelp.
1: Kan det være noe som ringde deg?
0: Nei
2: da, men når det var denne skolen ute i Måla, for det var Skram.
1: Ja. Er det... Unger fødde, så de har nye skole ute i ytter, altså, så masse bønn.
0: Det skal ikke jeg uttale meg om, men det var en gammel skole med mye rart i, da.
1: Ja, en undervering av stort sett.
0: Ja, du får sagt det, du.
1: Du, Gerd?
2: Ja.
1: Ha en god helg.
2: Ja.
1: Takk for
2: praten. Takk til samme.
0: Takk for praten. Takk til samme.
2: Ja.
1: Og vi får sette det videre.
0: Nå er det Øystein.
1: Nå er Øystein Sunde.
0: Ja.
1: Nå skal jeg sønge med Låtefoss og Seljestad.
0: Ja, og campingvogna.
1: Ja, og campingvogna. Det var en danske til meg. Kan du forstå at han hadde problemer når du fortalte hvor det så ut nå?
0: Nei. Hvorfor skulle han ha problemer når det er noe vi vandrer med både fjell og daler og smale veier?
1: Ja, det er våte veier også.
0: Det kan ikke jeg skjønne.
1: Men nå skal vi over et fjell.
0: Gjennom en tunnel?
1: Ja. Navnet på en rovfugl. Det er ikke ørn. Navnet på en rovfugl, pluss et jentenavn som lurer seg inn i her, et kort jentenavn, pluss et annet ord for berg. Og vi kjører videre da fra Låtefoss. Vi skal over til fjellet her. Og fjellet heter Rovfugl, et navn på en rovfugl, pluss et kort jentenavn på tre bokstaver og et annet ord for berg.
0: 5, 7, 8, 60, 660.

0: Hei, velkommen til en time med country her på Nærradioen. Jeg heter Jan Kåre Klemetsen, og med meg her har jeg Finn Førde. Vi skal lose dere gjennom denne country-timen, og vi håper at dere får en hyggelig time her med god country. Vi kommer til å ligge en del ifra eldre plate og opp på country rock. Og det vi har nå da, det var The Judds.
1: Ja. The Judds er jo en mine favoritter. Det er mor og datter som har hatt en del turbulent i årene tidene. De er nå oppløst, men rykte til seg at de vil komme igjen, uten at de kan hverken bekrefte eller ikke bekrefte. Den melodien som går i bakgrunnen her, den heter Why Not Me. Det er titellåten på The Judds number one hits.

0: Ja, Boxcar Willy. Det er jo en av de gamle traverne. Men du, Finn, du har vel et litt kjærlighet du til Boxcar?
1: Ja, han oppdaget vel for en par år siden, tre år siden, rent tilfeldig, og har fått mer og mer sansen for den artisten. Det som er da synd at han dør jo nå i høst, og vår eminente ordfører, nå fylkesordfører, han var jo bort i Nashville, på, og besøkte da hans teater, der de fikk jo da helse på han. Og det de fikk beskjed om der, det var jo at de måtte ikke klappe han på skuldrene eller på ryggen, for han var full i ledninger og rør, og han døde da som sagt i høst ut av kreft.
0: Ja, han var vel en tur bak i backstage også. Han fikk treffe Boxcar Willy der bak og fikk helse. Han helse på han, etter så jeg har forstået på Nils her.
1: Ja, de hadde en hyggelig samtale der, så han sier det at den lever han lenge på.

0: Amy Comics. Det var jo en av de unge, lovende stjernene jeg var. Hun er nå dessverre død nå, da, men vi fikk vel opplevende på Vingstra for de 3 år siden.
1: Ja, det stemmer det. Jeg hadde jo den ære og den glede av da for å treffe på henne. Jeg gikk og så der på lørdag formiddag og kikket litt i CD-butikkene der, eller stand-up. Og kom opp på en veldig hyggelig dame der, så jeg da fikk prate litt med, og da visste jeg at det var Amy Comics. Og jeg var også så heldig at jeg fikk overlevert en t-skjorte med Norsk Country Treff til henne, og det setter hun veldig stor pris på. Da på senhausten samme år, så omkom hun da i en bilulykke. Hun hadde nettopp fått sertifikat, og slapp da litt mer vekk fra mor og far, og da skjedde den tragiske ulykken. Så hun er dessverre borte, noe som jeg synes er forferdelig synd.

0: Ted Nilsson og Skeeter Davies, var det. Det var noen Teddy Nilsson det vi ville snakke litt om da. Det jo en kar som har reist rundt på alle danslokaler i hele Norges land og gledt folk mye. Og jeg vil tro det at det vel ikke noen her i Norge omtrent som ikke vet hvem han, Teddy Nilsson var i den tiden han reiste rundt.
1: Nei, det bør ikke være det, for det var jo en veldig sånn aktiv, humoristisk kar, og han gikk dessverre litt for fort vekk fra oss. Han var jo en nær venn av Skeeter Davies. De har jo hatt flere innspillinger i dag, og det var litt synd det der at det forsvant, men Skeeter Davies er jo da også rammet av samme sykdom som Teddy Nilsson. Men vi håper det går bra med henne.

0: Kentucky Raiders, ja. De var faktisk tatt backing med et Penny Gilliday i to år oppe på Breim. Og det var vel det som gjorde at, at de fikk ta seg en tur til USA, til Texas, og var med på en turné med Penny Gilliday der borte.
1: Ja, de var vel både backing band og, oppvarmingsband for Penny Gilliday etter det så ryktest, og var veldig godt mottatt. Blant annet så heter den da melodien Headache by the Number. Og jeg hørte jo Kentucky Raiders første gang når de faktisk talt før de slippte den CD-en, og det var på Ekeberg-restaurangen i forbindelse med årsmøte Norsk Countrymusikkforbund, som jeg er da medlem i, og sammen med herr Clemensen på andre siden av bordet.
0: Ja, da, det stemmer det.
1: Og ellers så trivdes de veldig godt på Norsk Countrytreff. De leker seg med maten.
0: Du sa de leker seg med maten, hva?
1: Ja, du vet, de likte jo veldig godt å ride, da. Og hestebiff er jo godt, sier de. Så kommer neste artist, han kjenner du til mye bedre enn jeg.

0: Ja, Delevantes, My Daddy Cadillac. Og det er fra CD-en Delevantes. Det som jeg alltid har opplevd når jeg har vært på konserter, det er at oppvarmingsbandet det har vært som passe. Men det her er faktisk det beste oppvarmingsbandet jeg har hørt til dags dato. Det var et helt liv på scenen. Jeg vet ikke om du husker det, Jan-Kore, i 2-3 år siden.
1: Ja, det husker jeg veldig godt i Bergen. Oppvarmingsbandet til Emily Harris. Og jeg må si at jeg er enig med deg der i den synspunktet der med et meget godt oppvarmingsband,
0: ja. Ja, har du fått kambanert håret din i natten etter den opplevelsen der?
1: Du, det gikk en tid etterpå før at jeg fikk lagt seg igjen, ja.
0: Ja, men da kan vi jo prøve på hovedartisten den kvelden. To know him is to love him, Emily Harris.
1: Den er god.

0: Ja, Emil Harris.
1: Ja, den konserten i Bergen, det vil jeg tilbake til. Og jeg må si det at jeg satt opp i forsamlingen der og hørte på inne, det var nok enormt, altså hvor den musikken rett og slett var med og fikk stemning i Grieghallen, altså. Jeg vet ikke hva du finner seg om det.
2: Ja, det var jo fantastisk der jeg satt med leiterne tent, lys. Det var helt stille. De følte med, og folk de virkelig hadde det helt fantastisk. Jeg også husker på musikerne henne. De hadde en helt sånn fantastisk opptreden på scenen også, etter det jeg husker. På vei hjem igjen fra den konserten der på Grieghallen i Bergen, så det var jo en fjerde konserten her i landet. De skulle ha en til i Kristiansand. Og vi treffte på en kar på Oppedal. Og han hadde da vært på alle konsertene. Så han skulle bare hjem og få seg med litt rene klær og ny tannbørste, hadde han sagt. Og så skulle han til Kristiansand for å oppleve henne der også. Og Emil Harris er vel en av de voksne, litt mer middelalders alder damene som fremdeles turnerer. Men vi får vel hoppe litt fremover til en nyere type musikk.
1: Ja, det skal vi gjøre. Og da kjører vi i gang med Alan Jackson.

Ja, det neste vi skal få høre, det blir da Hidden Miles. Og det var jo en som var helt uskrevet, både faktisk rett bort i statene og her til lands. Jeg har aldri hørt gjetende før at vi fikk takene på norsk kontitreff, som sagt. Og det var jo en stor opplevelse, og jeg vil si at det er vel den største artist jeg har hørt på noen gang på en festival på å utføre. Faktisk talt, når vi hadde lydsjekk oppe, så kom folk sprengende og ifra kontrakaféen bort og ville høre på hinner du høre på med lydsjekken. Det er ikke hver gang vi får sånne responser fra publikum.

0: Ja, dette der vil si at dette var noe nytt for meg, Finn. Så den rotia vårt i bilen, den må jeg si at det skal du fortsette med. Da skal vi tilbake til Tanya Tucker. Og det er vel kort og greit en dame med både stil og lang tradisjon innenfor country. Ja. Og det tror jeg det at det hadde vært noe å se frem til å kunne fått her til lands og her til dette distriktet, kanskje?
1: Ja, kanskje det. Skal vi høre på Eileen?
0: Ja, det kan vi gjøre.

0: Ja, det var Alien. Men nå vil jeg over til John Fogerty. Det er jo en kar som har jo drevet i alvorlig mange år, både innenfor country og også ja, det er på grenser, kan du si, til rock country. Men han har jo en del plate med country også da. Men du, Finn, du kjenner litt spesielt til John Fogerty.
1: Ja, yeah, du gir klipp ut alt, du. Jeg fikk oppleve han på sentrumscenen på Oslo Spektrum. Det var en opplevelse. Jeg stod til knes i popcorn, med dytandert med noen halvliter rundt om, og hørte på den der opplegget der. Og det som var det mest fantastiske, det var jo at folk stod ned i salen og begynte å synge på gamle Creedence låter, og han bare følte på. Og det skjedde hele veien. Det eneste han nær hadde programfestet, det var jo da den her releasen ut av Blue Moon Swamp, den CD-en. Så det ligger litt på siden, ok. Men skal vi prøve Southern Streamline?

0: Ja, så var det under dyna. Nei, det var jo under dyna.
1: Ja, men amerikansk krimserie fra midt 70-tallet.
0: Jeg skjønner ikke hva du klager etter. Du sa vi skulle ta kutt nummer 45 på en tilfeldig CD.
1: Ja, jeg klager. Jeg synes den var riktig fyjong.
0: Den var det. Ja. Ja, det er klart for SOS Musikalsk Nødhjelp nok en gang.
1: Ja.
0: Og denne gangen et program som ikke har gått i reprise enda.
1: Nei. Ja, vi er jo klare for 18. gang her, og kikte febrilske platesamlingen. Nå må jeg fortelle noe som jeg ikke har spilt før, og som passer. Men jeg tror vi oppgraderer, det er lenge siden jeg har kjøpt meg noe nytt og spennende. Og tråler rundt omkring på Eid for å kjøpe meg en CD.
0: Jeg fant du noe å kjøpe på Eid?
1: Nei.
0: Nei.
1: Ikke som passet meg akkurat.
0: Nei, vi må kikke inn i gloppen, tenker jeg.
1: Ja, eller noe der?
0: Aner ikke.
1: Nei.
0: Nei. Men kan det hende?
1: Ja, vi får vente til vi kommer til en by med platekjapp.
0: Ja. Ja. Vi har jo så mange byer her i fylket nå at det må jo være mulig.
1: Ja.
0: Må jo det.
1: Ja.
0: Det har regnet i 7 lange og 7 breie her nå, og det har blåst, og det har det også gjort i sørstatene?
1: Ja, i Amerika de blås vekk. Først, hva var det hun som var der først? Hva vet du? Nå var det sette Rita som skulle komme noe hel.
0: Katrina, tror jeg.
1: Katrina, ja, så var det Rita, og så
0: uff, ja.
1: Ja, i alle fall så ble de
0: det gikk hardt utover New Orleans.
1: Ja, og hele sørstatene.
0: Ja.
1: Og Louisiana og New Orleans og hva de heter disse statene på det. I alle fall så ja,
0: de heter det.
1: Ja, det for to år lenger.
0: Ja.
1: Ja. Så vi hadde tenkt vi skulle vise vår solidaritet med deg som ikke fikk helikopterhjelp.
0: Som ikke hadde råd til helikopterhjelp?
1: Jeg hadde ikke råd til helikopter, på grunn av at helikopter var i en annen landsdel. Og
0: ja, helikopterene var faktisk på oppdrag et annet sted.
1: Ja, det var på oppdrag et annet sted. Det var lite å hjelpe seg med.
0: Ja. Da det bare å sette seg ned og synge en blues.
1: Det det, og vi synger en liten Cajun Sideco, et eller annet i den sjangeren, og sangen heter Worried Life Blues, og de har jo virkelig tatt noe å uro seg for de folka i sørstaten.
0: Det har de.
1: Her kommer Rocking Dupsy.

0: Der forsvinner Elvis og Allison stille og forsiktig.
1: Ja, Costello vel å merke melodisk og vagt og vakkert og romantisk.
0: Han har faktisk også en plate som heter Blue.
1: Han da?
0: Ja, så blir det Blue Costello.
1: fant du på den selv?
0: Ja, akkurat nå. Den var, jeg synes ikke den var så veldig god heller, men det, fant, det var jo en forferdelig sang her faktisk, som heter Norsk topplåt heter Blå Costello et eller annet. Ja da, nei, men det trenger vi ikke. Vi skal faktisk over til en norsk artist som ikke trenger å synge om mugna, blåmugna, ost.
1: Ikke et vondt ord om Blå Costello.
0: Costello.
1: Ja, nei, han skal ikke synge det hele tatt. Nesten han karen her, jo det skal
0: han. Jo, han
1: han skal det.
0: Altså han må jo reknes blant topp ja, det ikke mange som overgår han i Norge i dag, synes jeg, når det gjelder melankoli, nydelighet, poetisk, det er bare å lese på med alle superlativ i den retning.
1: Han er en av disse få som kan ta låter som andre har gjort og løfte det opp til et helt annet og nytt nivå.
0: Ja.
1: Og det gjør han alltid.
0: Ja, for de vi har hørt så langt, så er det ja, gode gamle låter blir i disse hendene faktisk enda bedre.
1: Ja, tildels vanskelig å kjenne igjen, durer og måler og greier, og det skal vi få et eksempel på her nå.
0: Ja.
1: Sist så spilte vi fra Johnny Cash-konserten i Oslo Botsfengsel i desember 2003.
0: Ja.
1: Og det skal vi gjøre nå også. For på denne skiva som heter We Walk the Line, og som uavkortet går til inntekt for SOS Barnebyer, så har vi altså hentet Magnet med nettopp I Walk the Line. Og hør på dette, folkens!

0: Tusen,
1: ja.
2: Det sier vi til deg også en gang.
1: Det gjør vi. Dette kunne jo vært avslutningsmelodien, men det 7 låter igjen på lista vår. Vi har faktisk spilt bare 4, og har som vanlig pratet oss helt bort I... Ja.
2: Støv og vegge.
1: Ja.
2: Vi får prate litt mer, så var Magnet for en stund siden I England på turné, og kom siste plate hans kom også ut I England, og han fikk...
1: Terningkast 9.
2: Nei, han fikk noen stjerner. Det var faktisk ikke så mange stjerner fikk. De synes dette var ganske traurig. Det engelske musikkskribenter, de aller fleste.
1: Ja, altså det helt tydelig da. Det helt tydelig da at Englands ledende rolle på musikkfronten over og vel så det.
2: Nei, nå må vi vente. Nå kommer jo ganske straks en ny plate med Frans Ferdinand. For hvordan det har oss ut. Og så kommer Oasis med plate. Og den var den beste de har kommet med på lenge.
1: Mm-hmm.
2: Og så videre, og så videre. Men vi skal videre til en mann, engelsk mann ved navn Joe Strummer, som var frontfigur I gode gamle The Clash. Han dessverre død for noen år tilbake. Og han hadde et band då før han døde etter Clash som hette Joe Strummer and the Mescaleros og fra en plata så de laget som hette X-Ray nei den hette Rock Art ja, et eller annet
1: nå vi spent på noe
2: jeg husker ikke, det heter Rock Art et eller annet
1: den heter Rock Art
2: ja. Og noe til ut etter den råkaske. Og vi skal, om dette en sånn hyllningssang til han IRA, eller Sinn Féin gubben, det vet jeg ikke. Låten heter I alle fall Tony Adams, ikke det han I Sinn Féin?
1: Ja, han heter I alle fall Adams.
2: Ja, kanskje, ja, nei, kanskje ikke det Tony.
1: Nei, tja. Hva hender det, Tony? Nei, jeg har ikke møtt han.
2: Nei, jeg vet ikke. Men I alle fall, sangen vi skal spille heter Tony Adams.
1: Mm.
2: Ja.

0: Åja.
1: Som en rock'n'roll skal være, kort og konsis.
0: Med
1: maracas.
0: Maracas og noen halsure gitarer.
1: Ja.
0: Det lenge siden, kjære.
1: Det lenge siden.
0: Nei, det 40 år siden det her.
1: Ja, holdbarhet har han jo. God holdbarhet starter på denne.
0: Ja. Ja. Inne I Gloppen så sitter ordfører Anders Ryssdal trygt I stolen I 2 år til.
1: Ja.
0: Ja. Det gjør ikke Gudvald Ludvigsen på Eide.
1: Nei, han skal nå sitte 4 år på tinget.
0: 4 år I opposisjon på tinget skal han sitte.
1: Ja.
0: Med det vi vet.
1: Ja, ja. Og som de aller fleste vet, så hverken meg eller deg venstrefolk.
0: Nei.
1: Nei. Dessverre så kom vår kandidat til å komme inn på tinget. Kom dessverre ikke inn.
0: Nei.
1: Det vi, må vi si litt. Vonbråten for, for vi synes ikke at det har vært veldig godt å ha Heidi der, om hun har sått I opposisjon så har det alltid vært lett å ta kontakt inn på ting hvis det var noe vi ville spørre om eller noe vi ville ha hjelp til, og så videre, og så videre.
0: Eller noe vi ville mene med store bokstaver
1: ja, og
0: det kan vi sikkert gjøre med Ludvigsen også
1: det får vi håpe,
0: ja.
1: Det, når ikke Heidi kom inn så var det veldig godt, synes vi at det kom inn en Ja, Marit Lefdal satt vel I par år på tinget for noen år tilbake for Arbeiderpartiet
0: og ja,
1: så han ikke den første ifra, det var visst nok en for veldig lenge siden også som satt der
0: 1843 eller 49 eller
1: noe sånt
0: da var det en Freid på tinget
1: ja. Ja. Så det var en god stund siden
0: ja. Men vi håper at Gunvald fører videre den gode tradisjonen Gir oss mobiltelefonnummeret sitt Og slik at vi kan sende han interessante sms'er natt og dag
1: Ja, og at han gjør en kanon god jobb for Nordfjord spesielt Og for Sogn og Fjordane generelt Det får vi håpe, og det tror vi også at han vil
0: Det tror vi absolutt
1: ja. Men... Så det det at jeg har tenkt å sende en liten låt og gå til til mannlige politikere spesielt
0: ja.
1: Litt lokalt og litt nasjonalt
0: jo.
1: Hvis de ikke oppfører seg så får vi si som Chrissy Hynde I The Pretenders Bad boys get spanked

0: Det der hørtes nesten ut som da jeg begynte å skulle rydde i garasjen.
1: Ja.
0: Jeg fikk plutselig en tanke om at det kunne være greit å få i hvert fall én bil inn i den doble garasjen til vinteren.
1: Ja, du har fått ut mye rusk, har du det?
0: Jeg har det, vet du. Det kom mangt for en dag der skruestikka mi fant jeg igjen, for eksempel. Den sto jo da innunder en demontert etasjeovn som ikke helt komplett.
1: Nei, og litt sånn løst, det kjekt å ha garasje.
0: Ja, det veldig kjekt å ha garasje, men jeg innser jo at det kjekt å ha i hvert fall en bil i garasjen også.
1: Ja.
0: Og så fant jeg...
1: Kanskje vi skulle meldt deg på det programmet som går på NRK, dette ryddeprogrammet?
0: Jeg tror det kan bli litt avslørende. Så,
1: ja.
0: Så, ja, kanskje, nei, jeg tror ikke det, jeg godt i gang nå.
1: Du skal klare dette på egen hånd.
0: Ja, jeg håper det, hvis det, helsa holder seg. Da tror jeg det skal gå. Blant annet så kommer jeg jo frem på diverse flunka nye deler til Volvo i 240-serien.
1: Ja, så hvis noen har bruk for det, så kan de ta kontakt.
0: Ja, visst kan de det. Ja. Jeg har eksospotte bak, og nest bakerste
1: eksospotte foran.
0: Ja, det har jeg liggende. Alldeles flunka nye.
1: Ja. Og du visste ikke engang helt sikkert at du hadde det?
0: Nei, jeg gjorde ikke det. Helt ny vannpumpe til Volvo 240.
1: Ja.
0: Bare send meg en god grunn for at akkurat du skal få det.
1: Kanskje noen trekker en sånn.
0: Ja.
1: Det god nok grunn for å få en av det.
0: Det kan være god nok grunn. Nei, jeg skal bare ha det ut av garasjen. Send meg en sms med hvorfor akkurat du skal ha det. 977-166-22.
1: Det ikke mitt nummer.
0: Nei, det ikke det. Men altså, det ble jo alvorlig mye som skulle ut av garasjen.
1: Ja.
0: Og jeg prøvde da å låne meg en liten henger, men det var ikke noen i venneflokken som hadde en liten henger som jeg kunne lese opp. Men derimot så er det en kamerat av en felles venn av oss som driver med hest, og han hadde en hestehenger.
1: Ja.
0: Og den fikk jeg låne.
1: Den ble?
0: Dette var på tirsdag, og jeg leste da opp denne hengeren, og den jo rikelig stor nok for den trekkvogna jeg har i alle fall.
1: Mm.
0: Og kjørte opp til det som da gjenbruksplassen i Eid, i Leivdalsmona, og rygga fint bort i retning av restavfall og metall og forskjellig sånt, og da kommer han som har oppsyn med plassen, viften og skrikende bort til meg. Hei du, stopp, vi tar ikke mot hester her! Nei, skjønte du for så vidt det, men så åpnet jeg da og viste at hester var det dårlig med. Og akkurat da kom regnet. Akkurat da kom regnet, vet du.
1: En liten skur.
0: En liten skur, ja. Jeg var så gjennomvåt, trattesjøs. Så noen burde altså skrive en sang om en regntung aften i Leivdalen, men det har ingen gjort.
1: Nei, men det en veldig våt fyr som synger.
0: Ja, her han ikke våt.
1: Ja, det tviler jeg noe sterkt på.
0: Nei, jo, fjæsj. Dette en vakker ballade.
1: Det det nok.
0: Ikke om Leivdalen, men om Soho.
1: Se på coveret, der står mannen og struter ved flaske dimpelskott.
0: Ja, og så? Ikke balladen blitt fin?
1: Jo da.
0: Jo, her kommer Shane McGowan and the Pogues ifra LP-en.
1: Lash.
0: Lash?
1: Nei, Rome sold me and the
0: Lash. Yes, rainy night in Soho.

0: På en regntungtrell i Mona. Dette kunne blitt en fin sang.
1: Det kunne det. Ja. Nå hadde vi mange gode nødrim i løpet av disse fem minutter.
0: Det var faktisk mange gode rim også, men verseføttene var det vel kanskje litt verre med det.
1: Jo, men vi får humme litt inn i meg, men det ikke passet her.
0: Så kjære lytter, se ikke bort fra at før eller senere så sitter vi her med en sigar, en flaske rødvin og synger en regnfull natt i Mona. Ja. Bare til ære for Nomil-ansatte og oss selv.
1: Ja.
0: Det har de ærlig fortjent.
1: Det har det.
0: Det var Pogues, Rainy Night in Soho.
1: Ja, nå er det jo egentlig midt på natta for å si det. Rett ut.
0: Nærmer seg vederstyggelig nesten etter nå.
1: Ja, ja. Så nå må det passe med noe litt roligere.
0: Ja,
1: vil jo si det at vi begynner å ro oss ned, og ja. Så jeg tenkte vi skulle spille en rolig, nydelig sang av Richard Thompson har skrevet låta.
0: Nei, har han det?
1: Jeg tror det var han som spilte sitt i Fairport Convention. Det heter han Richard Thompson.
0: Det kan jeg ikke huske. Ja.
1: Nei. Det var muligens, det var helt feil. Det var kanskje feil. Men i alle fall, sangen heter Dimming of the Day.
0: Ja. Og om noen timer så dimmer denne dagen opp til New Day.
1: En ny regntung dag antagelig.
0: New Rainy Day in the Morning.
1: Yes. Her kommer altså Bonnie Raitt, et live-opptak. Plate heter Road Tested. Ja. Ja. Og sangen har jeg tatt med fordi at det en sånn sang som passer på en sånn sen kveldstid. Og titlen heter, passer også, Dimming of the Day.
0: Ja.
1: Det på de dimmerne av lyset og kommer seg under dyna, folkens.
0: Åja, ikke riktig.
1: Ikke riktig?
0: Men nesten.
1: Nesten.
0: Bonnie Raitt.

Sunday Morning on Bourbon Street, og vi hørte altså Sammy Kershaw, som gift med en annen kjent countrysanger, Larry Morgan. Så skal vi noen år tilbake til 1993, og Kieran Kanes CD Find My Way Home. Kieran var tidligere i duoen O'Kanes, sammen med Jamie O'Hara. Sist nevnte skal vi komme tilbake til litt senere. Først Kieran Kane og I'll Be Turning to You.

Fra Kieran Kane og I'll Be Turning To You skal vi over til noe som mange forbinder med countrymusikk. Lastbiler. Truck driving. Dale Watson spilte i 1998 inn CD-en Truckin' Session. Og her har han problemer med et dekk, flat tire.

0: daggone it, where is that son of a gun? Breaker, breaker, how about you, lug nut? You out there? Come on back now. Where is that son of a... Breaker, breaker, lug nut. Ricky, get away from... Rick, stop that. Brian, come on. Tell Preston to put down that on my knee. Tell him to put down the wrench. Put... daggone it. Want something done, you gotta... Breaker, breaker, how about your lug nut you out there? Dead. Exit 109. What? Help me out, boys.
1: Flat Tire fra Dale Watson, CD Truckin' Sessions. Han platedebuterte i 1995 og har kommet ut med 9 album. Så mange har ikke Sonny George gitt ut. Det er vel bare 2 soloplater, men han har også gitt ut CD-er med gruppa The Planet Rockers. Dette dreier seg også om lastebiler. Truck and Country heter plata, og vi kan jo høre på Truck Driving Man No. 1, Sonny George.

Sonny George og Truck Driving Man No. 1 fra 1998. Så til ei ny plate. Loretta Lynn er snart 70 år. Ja, hun blir vel det til våren i april. Hun har slått seg sammen med 28 år gamle Jack White fra rockegruppa The White Stripes. Han produserer og er med på plata Van Leer Rose, som av kritikerne er reknet som noe av det beste som er kommet ut hittil i år. Jeg spilte et kutt fra plata i forrige program. I kveld så skal vi høre Women's Prison. Women's Prison.

Ja, det er ikke ofte vi hører så frisk musikk fra en 70 år gammel dame. Loretta Lynn, som har skrevet alle sangene selv på den nye plata Funnily Rose. Kuttet vi hørte var altså Women's Prison. Vi hørte Kieran Kane i stad. Nå skal vi til den gamle kollegaen hans, Jamie O'Hara. Og CD-en Rise Above It fra 1994. For reasons I've forgotten.

Jamie O'Hara fra For Reasons I've Forgotten. Så skal vi til en veteran som døde for ikke så lenge siden, Jim McReynolds. Han ble kjent sammen med broren Jesse i bluegrass-duoen Jim og Jesse. De platedebuterte i 1952 og har hatt mange country-hitter i USA. Men de er vel ikke så veldig godt kjent her hjemme. Her skal vi høre noe av det siste Jim McReynolds spilte inn. På Paradise er John Prine med på vokal, og det er jo John Prine som har skrevet denne låten.

Paradise, Jim McReynolds og John Prine. Sistnevnte har hatt problemer med helsa i tid, og hvis jeg ikke husker helt feil, så er det kreft han har vært borti. Men han skal nå være på bedringens vei, og kommer med en ny plate om ikke så alt for lenge. Vi skal ha enda en veteran. Her er Frankie Miller og Sugar Coated Baby fra 1956.

Frankie Miller, født 17. desember 1930 i Victoria, Texas. I likhet med Jim fra duoen Jim og Jess, var han ganske populær i USA på 50-tallet, men temmelig ukjent her i landet. Over til mer moderne country og en helt ny plate fra David Lee Murphy. Hans fjerde album, Trying to Get There, og titellåten den har han skrevet sammen med Waylon Jennings.

David Lee Murphy og Trying to Get There. Så skal vi til en kvinnelig kontraartist igjen. Albumet This Is Pulp Country, og det Christy Rose det dreier seg om. Plata som var henne andre kom i år 2000 og inneholdt låten Rise and Shine.

Here's the rose og Rise and Shine. Over til en mer kjent kontraartist igjen. Ricky van Shelton, plate debuterte I 1987, og flere av platene hans har solgt til platina. Jeg har tatt med Fried Green Tomatoes fra 2000. Foolish Pride skal vi høre.

En mann det ikke er nødvendig å presentere nærmere, Willie Nelson og Smoke, Smoke, Smoke That Cigarette. En gammel låt spilt inn på slutten av 40-tallet av Tex Williams. Men om det var han som hadde originalen, det vet jeg ikke. Nå skal vi til en annen veteran, Roger Miller. The King of the Road er vel hans mest kjente. Vi skal høre en single som, ja, jeg tror den kom ut samme året, 1965. Ancient, Ancient Number 9.

Engine, engine number 9. Roger Miller. Mutt Davis, platedebuterte nå i vår med plata Mutt Davis. Og den var produsert av Grammy Award-vinnende produsent Pete Anderson. Hall of Smoke and Wine, Mutt Davis.

Ja, det var altså platedebutanten Moot Davis. Og dermed så er timen vi har til rådighet over. Helt til slutt så skal vi høre Robbie Foulkes og Busy Not Crying. Den er fra 1997-albumet Southmart. Jeg, Odd Skogstad, sier takk for meg, og på gjenhør om 14 dager. Her er Robbie Foulkes.

JJK og Michael. Gruppa The Two Dollar Pistols kom i slutten av mai med sitt tredje solo, eller tredje studioalbum. Det kalte de Hands Up, og vi skal høre låten Running with the Fools.

Kevin Fowler, I'm the only hell mama ever raised. Og Kevin, han har en ny plate ute nå i august. Den skal vi kanskje komme tilbake til når den da en gang kommer ut. Så vi kommet helt til veis ende. Vi har hatt en del tekniske problem her i kveld, for å håpe at ikke alt for mye av det har kommet på lufta. Helt til slutt så skal vi høre fra en helt ny plate fra gruppa Mara. Den heter 20,000 Streets Under the Sky, og vi skal høre låten East. Og med den sier jeg Odd Skogstad takk for meg. Vi høres igjen om 14 dager.

0: Ja, hjertelig velkommen til Nordfjord Nærradio og Buanposten gammelt og nytt. I dag skal vi ha bygdeler, men det skal dreie seg om en mann. En mann som født i 1934. Han født på Ytre Stadlandet ut mot havet, men navnet tilsier noe annet. Hjertelig velkommen, Kåre Atle Vereide.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, vi har en time foran oss med mye hyggelig prat, og Vereide, det henspeiler jo ikke direkte på Ytre Stadlandet, Kåre.
1: Nei, det gjør det absolutt ikke. Både far og mor var ute av Vereide her i Gloppen. Far var fra det tunet som Jon Elling har nå ute på Vereide, og mor var over Kvia, som vi sa, der som Magne Vereide bor nå. Og de flyttet ut til stad i sine unge år og bosette seg der.
0: Mm. Dette med å flytte ut, det var vel en litt spesiell ting. Dere hadde jo et hus som faktisk var med på flyttelasset her.
1: Ja, de måtte jo ha en sted å bo, og ut på stedet var ikke så mye material og sånn, så de tok den enkleste måten og kjøpte et hus inn i Gloppen, sannsynligvis et gammelt skolehus, frakta det på båt ut til stedet og tok det i småbåter inn i gjennom Ervika, som det heter der ute. Kjører det med hest og vogn og setter det opp 3 kilometer fra Ervika inn på Fersta, som det heter der, som de fikk kjøpe en tomt.
0: Men det måtte jo vært litt av en oppstandelse allerede på den tiden, å frakte et helt hus på en båt ut fjorden.
1: Ja, jeg har ikke fått så veldig mye detaljer fra dette der. Jeg skulle ha lyst til å visst mye mer om det selv, men jeg vet at hest og vogn fikk et par av 30 øre timen da det kjører fra Ervika og inn der så huset ble sett opp.
0: Mm. For selv i dag, i 2002, så er det jo ikke vanlig å flytte på hus heller, så... Nei?
1: Nei, det var jo plukket ned og sett opp hatt igjen i detalj.
0: Mm. Ja, Kåre, du, som sagt, er jo da født i 1934, midt på sommeren. Og du vokste opp under krigen, og hvordan var barndomsminnene dine?
1: Det er faktisk slik at den første året frem til krigen begynte, vet jeg i grunnen ikke så veldig mye, så jeg kan si jeg husker godt. Men jeg husker da krigen begynte, da var far og mor veldig alvorlige, og kom og prøvde å si det at krigen var i gang.
0: Hmm.
1: Men jeg forstod ikke så mye av det, men med tid som jeg husker i oppveksten, det er jo i lag med de tyske soldaterne og alle krigsminner ut av stedet.
0: Har du noen gode minner fra krigen? Husker du noe godt fra krigen?
1: Jeg vet ikke om jeg kan si gode minner, men jeg har et minne som er nok så godt innbrent, altså på en måte er godt midt i det vanskelige. Far og en av brødrene mine var arresterte, de hadde ikke tatt med seg passe. Tyskerne tok dem, og heldigvis så fikk de lov å ringe hjemme igjen da jeg skulle finne passe deres og springe over fjellet og møte dem, så de ble fri igjen da vi trodde at de skulle bli fri.
0: Mm-hmm.
1: Og akkurat den opplevelsen med passe i lomma og full fart over fjellet, så bare pusten gikk som en belg. Mm. Den husker jeg. Og når jeg kom på underbakken nedover på hissiden av fjellet, der møtte jeg 3-4 tyske soldater og far og broren min. Og det var en god oppleving å få levere passe og se at de ble fri.
0: Ja. For jeg spør deg jo, for de aller fleste har jo stort sett bare traumatiske og vonde minner fra krigens dager, og det er hyggelig å høre at man også kan innimellom alt det vonde på den tiden også ha gode minner. En som kanskje har betydd mye for deg, det var Abraham.
1: Eldste broren min heter Abraham Vereide. Det er en Abraham Vereide inne i Gloppen her også, men det er ikke samme slekta.
0: Mm.
1: Men min bror var reist ut som misjonær i Kina da jeg var liten. Jeg husker han bare så vidt før han reiste. Og han slapp ikke hjem igjen fordi det var krig. Og i den tiden han var ute da, så hadde han underveis måtte rymme fra Kina, var innom Japan og Formosa, og så kom han hjem etter krigen. Da. Og han var veldig bra for meg da jeg var 10-åring og skulle prøve å finne meg et livssyn.
0: Mm. Men du kom jo fra en tallrik familie, om vi kan si det slik.
1: Det kan vi trygt si, det var ikke så mange som matchet dette der. Far og mor hadde 13 barn, men vi har ikke vært mer eller 11 på en gang.
0: Nei.
1: Men jeg er faktisk nummer 13, og spøkefullt så sier jeg, jeg har ikke sjekket det, men det kan enda at det var fredag den 13. Jeg var født også.
0: Ja, du er jo født 13. mai faktisk, så ja, tenkes at det er fredag. Og, men en storebror, Abraham, hadde vel mye å fortelle etter å ha vært mange år ute?
1: Ja, han fortalte mye, spesielt fra Kina, og han var gift med en som han hadde funnet som misjonær der ute, og hun var umåtelig flink å fortelle, og når de hadde møte, så var jeg veldig lytterøret og høyre når de fortalte, spesielt fra Kina.
0: Og i og med at storbroren din da var misjonær, så, så fikk du vel ganske tidlig da klart for deg dette med livssyn, som du nevnte.
1: Det var faktisk blitt klart før han Abraham kom hjem, men det var en voldsom overgang fra, fra krigsdagene og det å bli voksen like etterpå når freden kom, alle ting som forandret seg, det var ganske voldsomt. Så jeg gikk i hjørnet i grunn av nok så djup personlighetskrise akkurat da, men jeg fikk noe et kristent livssyn i alle fall, gjennom alt, og det hjelpte meg fremover, tror jeg.
0: Og det har du hatt til i dags dato?
1: Ja, bortsett fra en del svarte perioden, når jeg hadde lurt på om jeg egentlig var noen kristen, så har jeg det nå fremdeles da.
0: Mm, det kan vi komme litt tilbake til senere.
1: Ja.
0: Men jeg vet du har et litt spesielt sykdomsminne fra tidlig år.
1: Ja, en far hadde lyst til å ha seg i hytte inne i Gloppen når han reiste inn med hele unge flotjen, så var ikke det så enkelt å komme inn i heimene og legge beslag på både tid og kreft alltid, så det var fordeler for å ha et hus der. Og når jeg bygde den hytta, så var det en hel støv, og jeg hadde bronkitt, og så fikk jeg et anfall. Og da huksa jeg at jeg var bare trøttere og trøttere, helt på å ikke greie å dra pusten. Da bare ba jeg til Gud om at hvis jeg dør nå, så må han hjelpe meg å komme gjennom dette her. Så somnet jeg, og 2 timer etterpå vaknet jeg, da gikk pusten fint. Og det jeg kan huske, det var siste, det var søstra til en far, så hun ba for meg ned i første etasjen, jeg lå på loftet, og ba om at jeg måtte bli friske.
0: Mm.
1: Det har fylt meg senere, som er godt minne. Jeg tror faktisk at det var henne bønn som ble årsak til at det lettet så godt for meg.
0: Mm. Og det var tid for ungdomsskole, Nordfjord ungdomsskole. Nå har ikke jeg bodd der så lenge, så da må du fortelle hvor den lå hen.
1: Du, det er en skole som har forandret navn en hel del ganger. Den hette Nordfjord ungdomsskole da jeg gikk der. Nordfjord Folkehøyskole heter han nå, og også Ljosborg, og eksisterer den dag i dag i beste velgående ut på Vreide. Jeg gikk der 2 år.
0: Mm. Opp gjennom årene så har du jo hatt en mengde forskjellige yrker som veldig mange andre mennesker har når de har hatt, når de da kommer til et godt stykke opp i årsalder. Men du hadde tenkt deg noe annet helt i begynnelsen.
1: Ja, jeg var overbevist om at jeg skulle bli snekker, og jeg hadde faktisk skaffet meg jobb også, men så gikk bedriften konkurs opp på Møre, og jeg fikk ikke begynne der. Og så ble jeg tilrådt at på grunn av eksem, så skulle jeg finne meg noe annet enn å være snekker og behandle meg ikke lakk og styr, og dermed så ble jeg lærer, under tvil.
0: Akkurat. Hvorfor tvil?
1: Nei, jeg hadde egentlig ikke lyst til å bli lærer. Jeg har hatt nok lærere i familien.
0: Ja, lærer ble du, og måten du ble det på, det var vel i Volda?
1: Ja, det var i grunnen den enkleste måten å komme til. Jeg kunne gått gymnas og gått to år i lærerskole, men jeg gikk på kurs og kom inn på lærerskolen på 4-årig og gjennomførte noe det da.
0: Hmm. Vi skal etter hvert høre litt på en litt spesiell særoppgave, men før det, Kåre, så har vi tatt fram litt rande musikk, og jeg vet at du har vært i Bodø, men har du vært på Kjerringøy?
1: Oi, ja, vi har vært der på familietur, og det var en stor oppleving. Jeg hadde ikke peiling på hvor mye Kjerringøy hadde betytt for den norske kulturen, og en hel del historiske ting som knyter seg til Kjerringøy. Men det var i alle fall morsomt.
0: Da setter vi i gang Halvdan Sivertsen og Kjerringøy.

0: Ja, det var altså Halvdan Sivertsen og Kjerringøy. Og vi har med oss Kåre Vereide I dag, og du begynte altså på læreskolen I Volda, og særoppgaven din, det var vel kanskje noe som også skulle vise seg å få betydning senere I livet?
1: Ja, det var faktisk en begynnelse til det. Det var massevis av interesse jeg hadde I grunn I den tiden der, og jeg visste egentlig ikke hva jeg skulle tåre å begynne med, for det var så mange ting jeg hadde lyst til å begynne med. Mm. Jeg hadde skruet på trehjulsykkelen hjemme og lemet den mange ganger, men jeg hadde ikke så mye annet å finne på, eller at jeg måtte ta noe nytt her, og så begynte jeg å framkalle litt bilde, og ble fascinert av dette med fototeknikk. Kjøpte meg et bra kamera, og så fant jeg ut I min galskap at jeg skulle ta særoppgave I å bygge selv et forstørringsapparat der jeg tok kameraet mitt og sette på en kasse som jeg konstruerte selv med lys I og sånn, og sende lyset motsatt vei, og jeg fikk forstørringsapparat ut av kameraet, og det tok jeg særoppgave på å knytte litt til, og faktisk ble det godkjent. Det var litt morsomt, og det var en spore til senere å drive litt fototeknikk senere også.
0: Jeg skulle til å spørre, hva ble karakteren? Og den ble vel da bestått?
1: Det var bare bestått og ikke bestått, så vi fikk ikke noe mer karakter på det, men det ble en stempler. Det var rektor på lærerskolen, han Kårstad, så stemplet det selv, og eksaminerte meg litt, for jeg vet det var vel nok. Mm.
0: Da kan jeg også si da at mens jeg gikk på ungdomsskolen, så drev jeg også undervisning I fototeknikk, faktisk. Så det en interessant fag og interessant å holde på med foto, for du ser liksom ting blir levende når det ligger nede I framkallingsskolen.
1: Det fantastisk å se at kjemien kan gjøre sånt.
0: Ja. Ja, ferdig lærer, det ble du etter hvert, faktisk I 1956. Og da skjedde det ting.
1: Ja, for det første så hadde nå Oddlaug og jeg funnet ut at vi skulle gifte oss. Jeg hadde kjent den ifra vi gikk fra ungdomsskolen og gjennom Nesholmen på noen leirer og sånn. Og vi gifte oss med et skikkelig 3-dagers bryllup oppe I Mjellheim I garden som hun ifra. Mm. Og hadde det veldig fint. Vi fikk faktisk besøk av en due også der. Det hadde ikke vært due på årevis. Og det ble for oss en liten helsing fra himmelen om at vi hadde noe fint å feire.
0: Den historien har jeg hørt Oddlaug fortelle et par ganger, og det en ganske besnærende historie. Den historien har jo også en annen side en del år etterpå.
1: Ja da. Jeg har faktisk et bilde som jeg tok av Oddlaug med dua I fanget opp på Brurarommet. Hun hadde spasert rundt omkring på gåvene, så jeg fikk Oddlaug lov å holde den litt, og jeg tok bildet. Mm. Så det kan vi dokumentere.
0: Ja, men også en del år etterpå, så var det vel også duer tilbake. Det hadde ikke vært duer der I mellomtiden.
1: Ja, broren din og Oddlaug gifte seg, Nils han, og Julie, de gifte seg noen år etterpå, når vi hadde fått musikk på og saker og ting. Bryllupskvelden, så kom faktisk duer da også. Mm. Det var veldig rart.
0: Ja. Ser du det som et tegn på et eller annet?
1: Ja, en kan I mange tilfeller ta til seg ting som personlig helsing når en selv får tro for å vele det, og det har vi gjort, og det har Nils og Julie også gjort faktisk.
0: Mm. Men så måtte du jo for så vidt litt ut I verden og bedrive lærefag, begynne på lærergjerningen.
1: Ja, vi måtte jo begynne å tjene penger, så vi ble selvstendige da. Ja. Så ble jeg kapret nær sagt av en hyer som heter Ola Gjengedal. Han hadde forresten vært litt kjende på forhånd og vært på Stortinget litt også. Han var skolesjef oppe I Herøy og manglet lærere. Det var I den tiden det var lite lærere å få. Mm. Og han spurte meg om ikke jeg kunne ta og komme til Herøy, og det ble jeg med på.
0: Mm. Og siden så har du jo også vært med I en rekke forskjellige lag, foreninger, en mengde forskjellige ting, men der oppe så begynte det kanskje litt med ungdomslag og bygdemiljø, litt forskjellige ting.
1: Ja, jeg hadde ikke hatt noen kontakt med NKUF eller KFK, KFM som det heter nå. da på den tiden, men der lå et ungdomslag nede for de hadde ikke noen å gå inn i det, og så spurte jeg om ikke jeg kunne ta på meg å være formann og nybaka lærer og sånn, så følte jeg meg og smigret det, og så ble jeg formann, og det var første ungdomslag i KFK og KFM som jeg var med i, og det ble mange etter hvert.
0: Ja, det skal vi høre mer til etter hvert, og hvordan synes du det var den første tida der sånn, å starte noe nytt?
1: Jeg synes det var fantastisk å begynne som lærer, men det var et ubegripelig arbeid. Jeg hadde første klasse annen hver dag, og fremhaldsskolen annen hver dag, og vi gikk på skole til og med lørdag da, i de dagene. Så det var full rulle, og når jeg hadde barneskolen, eller første klasse da, så var det et voldsomt arbeid å forebu de dagene. Jeg var ganske utsleten mange ganger, men det var veldig inspirerende, et stort trevst.
0: Mm. Og oppi alle disse travle dagene og travle tiden, så var det også en gledens dag i 1957.
1: Ja, vi fikk jo vår første fødde da, Magni. Jeg har mange ganger irritert meg over at jordmora på den tiden ikke kunne godta at vi karene kunne få være med under fødselen, men jeg fikk beskjed om det at det er noe å gjøre om ikke det skal drasse ut besvimte mannfolk også under fødselen, så jeg måtte være ute.
0: Du fikk ikke lov til å bli med?
1: Nei.
0: Fikk du muligheten senere?
1: Nei, det var ikke innstilt på det, så jordmørene som vi var borte.
0: Nei.
1: Ikke vi heller, for så vidt, for det, det var ikke... Det var, på den tiden så var det bare slik. Det var dumt, men det var det.
0: Mm. Litt militærtjeneste var det, og siden så flyttet vi vel fra Leikanger til Fosnavåg?
1: Ja, vi kom opp igjen til Herøy der, og da hadde de bruk for lærere på... fremhaldsskolen ute i Fosnavåg, og så ble jeg kapret dit da.
0: Og nok et ungdomslag og forening.
1: Ja, men ja. Det var et aktivt ungdomslag, men det var bare det skulle gjøre bruk av meg der også da, så det ble en annen rolle, men det var et fantastisk miljø, og veldig mye fine folk som vi kom i kontakt med, så jeg skulle hatt lyst til å treffe igjen senere.
0: Mm. Nå vet jeg erfaring at de som aldri klarer å holde munn, de blir bestandig valgtenkte ting i lag eller foreninger eller hva det nå skal være. Er du en av de?
1: Ja, ikke nå, men på den tid så kan jeg vel låte innrømme at det var vel kanskje helst det.
0: En som likte å ha meninger om ting?
1: Ja.
0: Mm. Ja, det har du for så vidt i dag også, det er jo ikke noe tvil om at det sitter sterkt. Og så, vi får gå litt forover her sånn, det ble gledens dag til, og det var i 1960.
1: Oi, ja da, Magnaren ble fødde, han kom til en morgen, og jeg var akkurat kommet på ungdomsskolen, eller på fremhaldsskolen der oppe, når jeg fikk beskjed om at nå var det blitt gutt.
0: Mhm. Så da var det altså to barn født på Herøy.
1: Ja, det ble det.
0: Men så var det vel for så vidt litt tilbake, og noe som vel kanskje har stått sterkt i både ditt og Oddlaugs liv, er vel Nesholmen.
1: Ja, vi hadde i grunn lyst å flytte til Nordfjord igjen, og så ble det ledig post inn i Hyen, og dermed så tog vi og søkte dit. Vi trodde vi skulle få oss en brukende tomt og ville busette oss der inne, men det ble noe ikke da, men jeg var lærer i Hyen i 3 år.
0: Strame skole, det...
1: Straume, ja.
0: Straume, ja. Det er... Er det en nedlagt skole da?
1: Nei, det er den skolen som nå er Hyen skole, men det var jo et gammelt skolehus i de dagen. Nå er det jo bygd ny, stor og fine skole der inne.
0: Mm. Det gamle huset står ikke lenger, det gamle skole står.
1: Nei, det ble revet.
0: Ja. Og det ble jo en tid med NKUF og Erik Rønnekleiv og mye klubbarbeid i Hyen.
1: Ja, det hadde vært ungdomslag i Hyen også, men det var nedlagt, og det var bare en kontaktperson som figurerte i listene for NKUF da, og det, han heter Erik Rønnekleiva, en gammel mann oppe av Rønnekleiva, som vi sa det.
0: Mm.
1: Og sent en kveld så tog vi og kjøret opp og pratet med Erik, Og han fortalte så mye interessant, han hadde til og med en boksamling, så hadde det vært i ungdomslaget der inne. At det ble til at vi tok og fikk liv i det laget igjen, og senere ble det ungdomsklubb også i Hyen. Det var en veldig fin tid.
0: Eksisterer det laget den dag i dag?
1: Nei, ikke på samme måten.
0: Nei.
1: Det gjør ikke det.
0: Vi skal til mange flere gode opplevelser, men aller først så skal vi til en musikalsk godbit til en dame som holder det gående den dag i dag. Hun er vel på alder med deg, tenker jeg. Nora Brokstedt, har du noe forhold til Nora på noen måte?
1: Jeg synes det morsomt å høre henne synge, og et veldig friskt pust. Nå kan du si at storhetstida er vel over dem, men vi har jo alle så fine innspillingene som hun har laget.
0: Vi skal høre etter hvert nå en melodi som var vel kanskje begynnelsen på noe av det hun i dag driver med, for hun er jo aktiv musiker en dag i dag. Gått mer over på jazz, så her kan vi vel kanskje høre litt av jazzpreget allerede den gangen. Vi skal høre Basin Street Blues.

0: Ja, det var Nora Brockstedt. Skulle ikke tro at hun var så dreven på jazz egentlig, men det svinger godt av det.
1: Flotte sanger.
0: 1965 går det. Hva var det som skjedde da?
1: Ja, da ble Ingunn født, så da hadde vi fått vårt tredje barn.
0: Nok en gledens dag.
1: Ja, det var kjekt.
0: Fremdeles ikke fikk du lov til å bli med, du fikk ikke lov til å bli med, nei.
1: Nei, nei da.
0: Så der ble du stående utenfor og lure på hva som skjedde der inne.
1: Ja, jeg fikk bare telefonnummer til nå var jenta kommet.
0: Ja. Men du hadde jo kanskje sett på film hvordan det skjedde da.
1: Det visste jeg.
0: Det visste du, ja. Ja, ok. Ja, men det jo noe helt annet og flott å være med da. Det jo det.
1: Ja.
0: Men så begynte du da i 1965, da var det kommet fram som lærer da på Gloppen Framhaldsskole.
1: Ja, jeg fikk problem med å få fast husvære inn i hyen, for jeg hadde ikke, fikk ikke noe tomt, det var ikke regulert bostadfelt og den slags den gangen, så jeg måtte bare gi meg på det og flytte på Sandan. Det egentlig litt irriterte for det at vi ikke fikk oss en hustomt inn i hyen, sånn som vi hadde lyst til. Så han, Olaf Landstad, som var rektor på Framhaldsskolen da, han spurte om ikke jeg kan komme dit inn da, og undervise. Det var hjertelig velkommen, sa han, og der fikk jeg med et husvær også i midlertidig.
0: Ja.
1: Så da flyttet vi dit inn.
0: Og så var det vel en halvtårsperiode med en sykepermisjon som kanskje fikk deg til å tenke om du skulle studere noe videre?
1: Det var litt av en sak, skal jeg si det, for jeg hadde fått en lungebetennelse og var ikke klar over det selv, og så ble det et forferdelig veier. Det var omkring jul dette der, og vi kjører nå gjennom Jølster og rundt og på den måten og kom til hyen. Det den lengste kjøreturen jeg kan huske i mitt liv, selv om ikke det var så mange mil. Og kom fullstendig utslegen ut på kvelden oppe i Mjella der. Og der viste det seg at både jeg fikk alvorlig lungebetennelse, og svigermor fikk det, og doktorene ville ikke ut i stygge været. Så til slutt så kom Gjestland i fly opp, og han fann ut at det var så långt fram skredet at det måtte takast ganske effektivt, og han fikk liv i meg igjen. Så da etterpå det så måtte jeg ha en halvt års permisjon. Det er mulig at jeg hadde en liten sak på hjernen også den tiden, men det, antibiotikaen hadde ikke alt ihop, så jeg overlevde.
0: Ja, det har jo bevis for i dag. Heldigvis.
1: Ja, det var noe kjekt det.
0: Du begynte da å studere spesialpedagogikk?
1: Vet, ungdomsskolen var basert på det at du skulle ha et par år i tillegg til vanlig lærerskole for å få fast stilling. Og jeg var jo da sykepermittert utover våren der da, og hadde bruk for egentlig å bli friskmeldet for å få skaffe meg denne utdanningen. Og plutselig så fikk jeg tilbud om at jeg kunne være på Rønningen og være husfar der mens jeg bygde om til folkehøyskole, kombinert med studier i Oslo. Og dermed så spurte jeg Kanter om ikke han hadde bruk for en leilighet, for han skulle ha praktikanten med seg. Kunne han friskmelde meg så mye at jeg kunne begynne å studere, og så ble det, og dermed så fikk litt mer utdanning. Jeg fikk spesped og kristendom.
0: Og det førte vel til adjunkt da, etter hvert?
1: Ja, jeg ble godkjent som adjunkt på det.
0: Og så begynner vi å nærme oss litt musikk her, Kåre. Dette med musikk, jeg hadde ærlig tiltalt ikke anelse om at du hadde vært så engasjert i musikk som det du faktisk har vært, og til og med i tidligere tider har vært ute i Vereide kirka og spilt orgel.
1: Det begynte faktisk med at jeg var med i lærerskoleorkesteret i Volda, og jeg var til og med på tur mens orkesteret og Ørsta ungdomskor var på turnéen i Hardanger med Amol-konserten av Grieg og forskjellig og sånt. Så det var en flotte tur, og den første turen jeg fikk en ådle med meg på, hun under tvil så skulle hun få lov å reise med den der fyren der over Volda.
0: Mm.
1: Og det var første langturen vår den gangen. Og senere så ble det noe mer musikk da.
0: Mm.
1: Jeg hadde nok så mye musikk på lærerskolen, og det var en interesse som lenge lå i dvale for så vidt, men senere så ble det noe mer og mer da.
0: Mm.
1: Så jeg var mye med både i kor og musikk i tiden, så har vi jo hele Tensing-saken på Sandan da, som også var for det at jeg var interessert i musikk.
0: Var det noe særlig musikk i din barndom i hjemmet ditt, mor og faren din?
1: Nei, det var ikke mye. Vi hadde et gammelt orgel, men jeg lærte meg aldri. Jeg hadde et par søstre som spilte en grann, og de var så flinke at når jeg skulle prøve, så fikk jeg ikke til nok særlig, så ble jeg sur, og så ville jeg ikke.
0: Men derimot så kan vi vel si at du og Oddlaug har en musikalsk familie nå.
1: Ja, det har vi.
0: Syder og koker.
1: Oddlaug er musikalsk og har vært veldig flink å synge, spesielt tidligere før hun ble litt dårlig i stemma si, men hun synger nå fremdeles også. Men så har vi jo barna våre, de er flinke i musikk og har funnet navn til ekte folk også som er interessert i musikk. Jakob og Magne, de har noe mye av sitt vanlige liv og driver med musikk.
0: Mm. Kjekt?
1: Ja, det er veldig kjekt. Vi har mye musikk i hjemme nå da.
0: Ja. Du nevnte dette med TenSing, det er vel noe som har bestått opp igjennom årene?
1: TenSing var en rar sak. Det var jo en motebølge innenfor ungdomsarbeidet i tid. Det var jo Kjell Grønner som begynte med det i Bergen, så plutselig eksploderte det da. Og ingen trodde at det skulle komme på Sandane. Og så begynte vi å pleie litt musikkinteresse her. Jeg var jo musikklærer på Gloppen ungdomsskole. Og forstod at jeg var interessert i gospelmusikk.
0: Mm.
1: Det var til og med Prost Bakke som ga meg disse der platene som vi brukte i musikktimene litt. Det var Crossing og mange kring fjorden her som har gode minner etter de fine musikkplatene der. Og så ble det TenSing her til slutt da.
0: Nå er det noe som slår meg her, og det er at du bestandig er tidlig ute med ting. Begynner med ting før liksom er at du er først ute med ting ofte.
1: Nei, men det har med å sanse hva det er som er aktuelt i tiden. Hvis en merker at det er en idé som holder på å blomstre, så er den veldig spennende å være med på.
0: Mm.
1: Og det har alltid fascinert meg også.
0: Ja, litt innovativt på en måte.
1: Ja, jeg synes at det er kjekt å være med på noe nytt.
0: Mm. Vi har beveget oss faktisk helt fram til 70-tallet her, og dere fikk jo etter hvert bygd et nytt hus også i Åsavegen.
1: Ja, vi fikk tidligere kjøpe en tomt. Det var litt vanskelig med tomte akkurat om det samme vi kom hit, men vi fikk oss nå en tomt, men det var forferdelig mye arbeid å lage det til. Men i 1972 så flyttet vi inn i huset som vi hadde bygd da, og Løg og jeg hadde jobbet med dette der i flere år. Og da skulle Magne konfirmeres, det eldste jenta vår. Og da bestemte vi at vi prøver å komme oss inn i huset der selskapet skulle være omkring konfirmasjonen, og det er helt akkurat.
0: Var det slik at siste spikeren eller siste målestøket ble gjort dagen før?
1: Vi hengde opp siste gardinen da gjestene kom, og noen av gjestene var med og røyste opp flaggestangen.
0: Ja. Ja, det er ikke verst. Da er det i siste minutt, om vi kan si det sånn, ja.
1: Ja, men det gikk.
0: Ja. Men i og med at du var litt glad i snekkerarbeidet, er huset på det meste selvprodusert eller selvlaget?
1: Nei, det er ikke det. Vi hadde så masse vi skulle gjøre både på skolen, og vi hadde TenSing som gikk for fullt, og det var masse ting vi var engasjert i, så vi legde team av snekkere og fikk det til. Men derimot kjelleretasjen, den innredde nok så mye selv.
0: Mm. Og så var det slik at du så smått begynte å ta opp igjen en interesse, en hobby, som jeg nevnt før i kveld, dette med særoppgaven din.
1: Ja, det med fototeknikk, det forfyllde meg lenge etterpå det, og jeg fann ut at det hadde vært moro å prøve det som var ny teknikk den gangen, som heter offset-trykk. I tillegg så var jeg interessert i å kunne forstørre, forminske og omarbeide saker og ting som kunne gjøres med et reprokamera, og dermed så lagde jeg det som heter fototrykk.
0: Og igjen var det tidlig ute?
1: Det var første offset-trykker i Sogn og Fjordane, det, og det var jo som jeg var redde for at nå skulle jeg begynne å blande meg blant typograferne, men det gjorde ikke.
0: Det var litt diskusjoner ute og gikk?
1: Ja, jeg fikk litt kjenn, men det var så interessant at jeg tålte godt det.
0: Ja, og det var jo ikke siste gang du har begynt på noe nytt, så vi får fortsette litt her. Film, Bodø-tur og optimisten.
1: Ja, det er tre gode stikkord, det.
0: Ja.
1: For det første så var det noen som helt på å utdanne seg innenfor film, en som heter Bremseth, var det vel han hette. Og han hadde et team med som hadde lyst til å lage en film, og dermed så, når jeg var krinsformann i Nordfjord Krins den gangen, så ble jeg på det næreste kommandert til å være med og støtte prosjektet. Mm. Jeg synes det var morsomt også. Jeg var med i filmstyret, Oddvar Almenning var med også. Og vi legde filmen ut en hel del. Det var ikke noe sånn stor sak, men det var positivt, og det betydde faktisk litt for de ungdommene som var med og spilte det inn. Det var hovedsakelig ungdommer fra Nordfjord som var med og spilte det inn.
0: Mm. Fikk NKUF et oppsving etter tre perioden?
1: Ja, både ja og nei. Det var mange ting som ble engasjert i KFK og KFM i den tiden fremover, men det var en veldig turbulent tid.
0: Mm.
1: Og det var både positive og negative ting. Når jeg var i Bodø, så var det på grunn av at det var et landsmøte som jeg skulle møte på, da, og vi hadde familietur dit, og vi hadde det kjekt. Og da ble jeg innvalgt i landsstyret for NKUF, og da var jeg noe nær sagt forpliktet til å prøve å gjøre vanskene som var i krinsen her da, til det mest mulig positive. Derfor så startet vi en figur som heter Optimisten, som vi trykte en gang for vår måned, og Oddvar Almenning tegnet, og jeg skrev, og vi greide faktisk å snu trenden litt.
0: Mm.
1: Så det ble litt mer positivt etterpå. Asbjørn Gjengedal var optimist på landsmøtet som vi hadde i 81 på Nordfjordeid, der han skulle personifisere den her optimisten da.
0: Mm. Du ble jo senere aktiv i Gloppen lærerlag, og et av det som kanskje var interessant for deg var vel å arbeide for et endret syn på integrering av funksjonshemma i skolen?
1: Jeg hadde jo fått med meg en hel del gjennom utdanningen min i spesped.
0: Ja.
1: Og jeg irriterte meg voldsomt på den bastante måten så integreringstanken ble presentert på i de dager, for det var liksom bare at noen spesialinstitusjoner, det, alt som heter spesialinstitusjoner, var en stykke dom.
0: Mm.
1: Og det skulle ut i alminnelig skole, absolutt alle. Og jeg stod for et mye mer nyansert syn der vi måtte kunne vurdere utifra hva eleverne hadde behov for, eller hva barna hadde behov for. Og dermed så ble det litt kontroversielt omkring det da.
0: Fikk du noe gehør for dine synspunkter? Ble det gjort noe med det?
1: Ja, det ble det faktisk. Vi hadde noe hele utdanning av lærere på den tiden. Jeg var kursleder for disse lærerkurser som vi bedrev. Jeg var tidlig ute med spesped-utdanningen min også, sånn at jeg ble nødt til å være med og utdanne andre lærere.
0: Mm.
1: Og jeg synes det forandret seg til en mye mer positivt forhold til at det var både behov for institusjoner, og det var behov for å få ut i skolen de som kunne fungere i skolen.
0: Mm. Da skal vi ha litt mer musikk, og vi skal se om vi får teknikeren vår til å sette på litt etterhvert. Vi skal ha Elisabeth Andreasen og Danser mot vår.

0: Med det musikkgreiene, Kåre, for at du har jo vært musikklærer en liten stund også, med ymse.
1: Ja, jeg var musikklærer på Gloppen ungdomsskole, og jeg stod for undervisning av musikkhistorie og eksempel på musikk, mens vi hadde en annen lærer som hadde det utøvende og selv musikkteorien.
0: Så du var
1: Jeg gikk jo for navnet Griggo på ungdomsskolen i flere år.
0: Akkurat, ja. Så, men du var ikke utagerende innen musikk sånn på den, nei.
1: Nei, han egentlig var en forholdsvis rimelig fyr når det gjelder musikktyper, da. Jeg liker mange sorter, men jeg har vært litt orientert imot den klassiske og populære musikk, sånn.
0: Det vel det som, eller kan si, populære klassiske stykker vel kanskje det som da ligger ditt hjerte nærmest, i hvert fall en av musikktypene. Og, men det var vel et par ganger, jeg vet du har en historie om dette her, å lage litt tid på topp nærmest.
1: Ja, vi prøvde å ta elevene på ungdomsskolen for det som de var, og de fikk være med på å spille musikk som de likte selv, og jeg hadde mange samlinger på det. Vi hadde en tid på topp konkurranse der de fikk kåre en vinner til slutt, og det var populært.
0: Hvordan var følelsene dine etter at de hadde spilt den musikken de likte?
1: Nei, det var ikke akkurat min stil, så jeg ble litt sliten av det da.
0: Det rart med det. Det det far min kalte piggtrådmusikk.
1: Ja, det var alle sorter det.
0: Ja, det var det, ja. Vi kommet et godt stykke framover, og du slutta som lærer etter hvert, fikk vel for så vidt nok?
1: Du vet, jeg var rådgiver i tillegg til at jeg var spesialpedagog på ungdomsskolen. Jeg var det i alt for mange år. Jeg skulle ha slutta 5 år før. Men jeg sleit meg såpass ned at jeg havna i en depresjon som jeg ikke kom så helt godt ut av i tid. Jeg sleit i flere år før jeg kom meg over igjen, så jeg måtte slutte på ungdomsskolen.
0: Du begynte med data og alle ting, og det jobber du med i dag også. Begynte i, ja, skal vi se, omkring 1981, så begynte du så smått med data.
1: Jeg hadde valget, sa doktor Kanter, om å bli invalid pensjonert eller finne på noe annet. Så spurte jeg meg om jeg har noe annet jeg kan tenke meg å begynne på. Han hadde ikke lyst til å invalid pensjonere, men han syntes at jeg hadde for mye kreft igjen enda, så sa jeg kan begynne med data. All right, sa han, så får du gjøre det da.
0: Og da var det altså Norheim AS var skipa.
1: Ja, vi hadde en feilaffære ute på Eidnar, heimen helt på å gå konkurs, og det var ungdomsheimer generelt ble jo nedlagt overalt. Det var en forferdelig tid etter all den suksessen som hadde vært med ungdomsheimene. Så da fant vi ut at vi får bruke selskapet som var skipet den gangen vi skulle nå kjempe for å komme gjennom dette her. Da. Det heter Norheim Data, det som vi begynte med da. Og det ble da begynnelsen til livet mitt som leier for et selskap innenfor data da.
0: Alt har en begynnelse, og alt har en slutt, også Norheim Data, og etter det så vel da det som i dag er Datainstituttet sitt snitt til å starte?
1: Ja, vi hadde satsa for ensidig på Olivetti den gangen, når selskapet der kom ut i vansker, så gikk Norheim også ned da. Og så ble det til at Dataservice, som var et lite selskap som jeg hadde som personlig firma, vi fikk da kjøpe konkursbuer, skulle prøve til beste evne å føre videre, og jeg følte meg litt alene da til å begynne med, for det var faktisk en enmannsbedrift. Men så var Magnar, han var utdannet innenfor data, og hadde navn til flere fag innenfor ingeniørstudiet sitt, så han bestemte seg for å komme og hjelpe til med dette her, og da fikk vi jo litt mer fart i det da.
0: Vi får skyte til, i og med at vi har lytter også utenfor den indre kretsen her, sånn at Magnar er da sønnen din.
1: Magnar, det var han som kom som nummer to i familien vår, ja. Han ble ingeniør, og Magni, hun ble lærer, gubeire da. Men hun driver så mye annet at hun er stor trivst med det, og det går fint. Og Ingunn, hun har blitt dataingeniør og utlegget som konsulent i Oslo av et firma som nå legger han ut som konsulent.

0: gjensidige.
1: Blir det mye datapreik i heimen når alle er samlet?
0: Vi prøver bevisst å redusere litt, så ikke vi skal preike for mye data, men litt blir det noe av og til.
1: Nå snakker vi jo da moderne historie, og vi snakker Datainstituttet, som du nå er daglig leder for. Men jeg må jo si at du har vært tidlig ute med mye forskjellige ting, men det var jo også Magnar her i forbindelse med det som i dag er blitt til et breiband.
0: Ja, om jeg hadde lyst til å være litt tidlig ute og skru og prøve, så han greit minst like bra, så han ynder å gå løs på nye teknikker. Det å få skikkelig nettverk med kraftige serverer tjeneste i det å få et breibandnett til å fungere. En breiband er jo ikke mer eller et par år gammelt begrep. Men det står jo for det at det er en motorvei innenfor transport av data. Da.
1: Du har jo gått av med pensjonskåret, men likevel så ser du jo fremover. Datainstituttet har jo hatt sin plassering på Sandane her, men etter en relativt kort beslutningsprosess så tror jeg du besluttet å bli med i Sandane næringshage også.
0: Ja, kan jo trygt si det at den breibandteknikken og den teknologien som Magnar var mann for å framskaffe på Sandane var en vesentlig årsak til at det teknisk sett lå til rette for en næringshage på Sandane. Og da var det jo naturlig at Datainstituttet måtte bli en del av næringshagen da. Så derfor så er det helt naturlig at vi er med der og står for den tekniske siden ved Sandane næringshage i stor grad da.
1: For Datainstituttet er vel for så vidt eneste bedriften her med en skikkelig kompetanse rundt flere felt innenfor datadrift og salg.
0: Det er litt bredde på det vi bedriver. Vi har jo konsulenttjeneste som vi selger, og det er jo vesentlig for miljø i næringshagen, og vi har også salg av utstyr, og når vi er engasjert i Fidernett også en del som da skal sitte for å bygge videre ut breiband, så synes jeg det er en naturlig del å engasjere oss i videre.
1: Ja, Kåre, det er nesten snart slutt. Du har altså 3 barn, du har 8 barnebarn, det er mye å glede seg over.
0: Vi er fantastisk rike, og jeg snakket om det mange ganger, at det er et fantastisk rikt liv å ha så mange rundt seg av slike som vi knytter til oss selv som familie, og vi finner hverandre og har fellesskap, det er stort.
1: Og så har du en fantastisk kone.
0: Ja, det må jeg si at Oddlaug har betytt så kolossalt for meg at jeg har ikke ord for det.
1: Nei, det er mer enn en gang jeg har sett dere som ordentlig gode kjærestepar selv i voksen alder, så jeg må si at det er ordentlig hyggelig. Hjertelig tusen takk for at du hadde muligheten til å komme, Kåre.
0: Jo, selv takk. Det var bare hyggelig å være her, og jeg synes at denne radioen også er et sånt positivt innslag med teknisk tilsnitt og masse fine utsikter både til personer og til miljø.
1: Takk skal du ha, Kåre. Og helt avslutningsvis så må vi da si at det teknisk ansvarlig for dagens sending, det har vært Ola Apalseth. Ansvarlig redaktør fra Sandane er Bjørg Magni Sande. Du har lyttet til Nordfjord Nærradio. Undertegnede heter Richard Schumann, og vi ønsker deg en fortsatt god kveld. Det gjør vi med Sikvart Dagsland. Alt jeg gjør, gjør jeg sammen med deg.

Ja, hei og velkommen til Gode Odds. I en time fremover så skal jeg, Odd Skogstad, spille både ny og gammel musikk. Og vi starter med Guy Clark, Rita Ballou fra 1981.

Guy Clark og Rita Ballou fra albumet South Coast of Texas. Guy har forresten et helt rykende fersk album ute, som kalt The Dark. Men det skal vi komme tilbake til i et senere program. Nå skal vi over til sønn av Doug Sam. Sean Sam, som har ute sitt første album nå. Og fra der skal vi høre en låt som faren har skrevet. Her Dream Man Never Came.

Sean Sam, som spilte mye sammen med faren. Men etter at Doug døde for ikke så veldig lenge siden, så har han nå startet på egen hånd og gitt ut plata som er rett og slett kalt Sean Sam. Der hørte vi altså låten, ja, hva var den hette nå igjen da? Her Dream Man Never Came. Bill Hurley fra In The Inmates ga i 1985 ut en soloplate, og fra den skal vi høre Gimme Gimme Good Lovin'.

Bill Hurley, Gimme Gimme Good Lovin'. Originalbesetninga i The Blasters kom sammen igjen nå i sommer og gjorde noen konserter, og dette her ble plata, Trouble Bound, og nå regner vel de fleste med at jeg skal spille fra den, men det får være til en annen gang. Nå i dag så har jeg tatt med Border Radio.

En av mine favorittgrupper, The Blasters og Border Radio. Den nye liveplata der, det skal jeg love å komme tilbake til i et senere program. Vi kan ta en annen av en av mine favoritter, det låtskrivere, Tom Rush. I 1974 så ga han ut albumet Ladies Love Outlaws, og fra den skal vi høre Hobo's Mandolin.

Tom Rush og Hobo's Mandolin. Så skal vi få opp tempoet litt grann. Mark Bolan og T-Rex med Baby Boomerang.

Jerusalem, tittellåten fra Steve Earls nye plate. Ivar Cassidy har både jeg og mange andre spilt ganske flittig i radioen i det siste. I dag så har jeg tatt med Ivar by Heart CD-en. Og vi skal høre hun sammen med Rhythm and Blues-veteran Chuck Brown i en Little Willie John-låt, Need Your Love So Bad.

Folk kaller det special treatment. Så skal vi til, jeg hadde som jeg sagt en avlegger fra gruppa Jefferson Airplane. Det er Hot Tuna vi skal høre på, og fra 1972, LP'en Burgers, skal vi høre låten Keep on Truckin'.

Keep on trucking, mama. Hot tuna. Chris Rea har kommet med helt ny plate, Stony Road. Jeg har i grunn av aldri hatt den store sansen for Chris, selv om jeg da på 70-tallet kjøpte de 2-3 første platene hans. Men litt mer blues over det nå på den nye plata. Vi skal høre i hvert fall en låt som inneholder mye av det. Mississippi.

Chris Rea og Mississippi. Neste gruppe ut er det vel ikke så veldig mye å fortelle om. Den er vel ukjent for de aller fleste. Mayfield's Mule heter de. Og ga ut noen singler rundt 1969-70. De har vel en link til gruppa Sweet, uten at det er noe god reklame. Syns iallfall jeg. Låten vi skal høre, er fra 1970, Go Rollin'.

We go rolling Mayfield's mule. For ikke så lenge siden så kom der en deluxe-utgave av The Who's aller første LP, My Generation. Det har vært til en dobbel CD, så inneholder vel cirka ja, rundt 30 låter. Mykje bra musikk her, og vi skal høre en som vel ikke var opprinnelig på den original LP-en, Bald-Headed Woman.

Tom Waits og Jane's Blue Wish. Og dette her er vel noe av det nyeste Tom Waits har gitt ut. Det er faktisk ferskere den her enn det som var på de to CD-ene som kom samtidig noe tidligere i år. Over til Ben Vaughan Combo og Sleepless Night fra 1986.

Ben Vaughan Combo og Sleepless Night fra LP-en The Many Moods Of. Så skal vi ha noe musikk fra en hyllestplate igjen. Og denne gangen så det Happy Birthday Buck. A Texas Salute to Buck Owens. Og vi skal høre gruppa The Leroy Brothers. Det fra ta for seg låten Flash, Crash and Thunder.

Leroy Brothers og Flash Crash and Thunder fra den nye hyllesplata til Buck Owens. Og når vi da først er inne på hyllesplate, så kan vi ta en til. Og det er en hylles til John Lee Hooker. Remembering John Lee Hooker, From Clarksdale to Heaven. Og her er det stort sett engelske musikere. Jeff Beck, Gary Brooker, Jack Bruce, Andy Fairweather-Lowe, Peter Green, datteren til John Lee Hooker, Sakaya, og Tony McPhee fra Groundhogs, Gary Moore og Mick Taylor. Vi skal høre Gary Brooker, som vi husker fra Procol Harum, og Andy Fairweather-Lowe, som vi også husker fra solokarriere, pluss at han var jo en av de lederne i Amen Corner. De skal framføre låten Little Wheel.

0: Der sitter Stefan Sundström og ser Sabina forsvinne,
1: ja. Ja, vi kommer jo tilbake til litt raffe dame litt senere I programmet.
0: Å ja, det store min.
1: Hun helt tydelig en ganske flott dame, hun Sabina.
0: Kan virke sånn. Ja, virke. Man har jo skrevet om henne I alle fall på minst tre
1: CD'er. Det
0: ikke
1: en spesiell måte å si
0: Det en kunst I seg selv å dra bokstaven Å utover fire takter, synes jeg. Stefan Sundström gjør det med stil, etter min mening da.
1: Ja.
0: Ja, Steve Earle.
1: Ja, han også I en by, I Tennytown.
0: Tennytown?
1: Ja, han var en lysebrun by da.
0: Mm.
1: Ja. Steve Earle, som jeg sa, jeg I countryjørnet.
0: Ja.
1: Steve Earle en tøffing, han.
0: Mm.
1: Det nå rimelig streit, tror jeg. Rimelig oppegående og på beina etter å ha vært, ja, levt litt hardere enn de fleste av oss traustinger på, I stein og røysa.
0: Mhm.
1: Og dette hentet jeg fra plater El Corazon, som betyr...
0: Det må være medisin, tror jeg. Allergimedisin, eller?
1: El Corazon. Det betyr allergimedisin,
0: ja. Ja, el... Ja, nei, det...
1: Det betyr hjerte.
0: Hjerte?
1: Ja.
0: Jaha.
1: Eller noe sånt.
0: Ja.
1: Ja, kjellig. Nå, ja, det kan godt være at det betyr allergimedisin.
0: Ja, og nå får vi se om...
1: I hvert fall heter den låta Tennytown.
0: Mm. Skal vi høre på den der Steve Earle din?
1: Ja da, det gjør vi.

ding. Vask og kage deg. Syltøyet er pussa. Det og en onkel Jens.

0: Det är hivande galet.
1: Men jag tror att en del av de som, ska vi säga, igår sen trodde på det. Gärna inte trodde så mycket på det, men att det var en frykt för bolsjevismen som gjorde att de havnade på den sidan.
0: Ja.
1: Och det har jag i alla fall flera exempel på. Att folk har meldt sig, eller känt folk som meldt, eller vet om folk som meldt sig in i NS. Ikke fordi at de støttet den ideologien. For den kom, Hitler sin ideologi kom gjerne ikke så tydelig fram gjennom Quisling sin første tid, så han var en deltaker av en bonderegjering. Sånn at jeg tror det var en veldig frykt for bolsjevisme som gjorde at en del havna på den siden.
0: Altså. Det er jo nesten sammenlikende når vi skifter parti, for vi ikke er fornøyde, så det er jo helt, det er jo demokratiet sine lover det. Dette her blir jo selvfølgelig litt andre dimensjoner over, men de prinsippene er ikke det samme.
1: Men du sa Slottelig for eksempel, at han hadde vært nazist ja. Lang tid.
2: Ja.
1: Men jeg tror også det var frykt for bolsjevisme.
2: Ja, i alle fall så var han det lange før krigen.
1: Ja.
2: Og jeg tror vi må skille med de som var nazister fra før krigen, med de som var nazister etter krigen.
3: Det tror jeg også er rett for.
1: Ja.
3: Jeg kjenner jo folk som jeg er redan død nå da. Men så var jeg i Tyskland i 30-årene og gikk i forskjellige lærer, og de så Hitler kom, og Hitler løvde lys, og da kom lys, han løvde hvite fabrikkvegger, da kom hvite fabrikkvegger.
0: Ja.
3: Han trøkte opp penger, han, og skyttet ikke, og let folk få. Og de selvfølgelig fikk tru på dem. Og reiste hjem igjen og sa at dette var...
0: Det var tingen.
3: Ja.
0: Ja, ja, ja.
3: Og de forstår jeg.
0: Ja.
3: Men så har vi alle disse krigsbarna som ble mishandlet, synes jeg.
1: Ja, så har vi de små som blir tatt, altså ja, krigsbarna eller tysklandstøser eller hva
3: ja, ja,
1: det, og så de som profiterte på dette, langt oppe i systemet så slapp glatt igjennom, mm-hmm. altså. Og behandling hver da som ja, for eksempel presten ute i Davik som en forbryter, jeg synes det jo blir helt opprørende.
3: Ja, men alle uskyldige ungerne tenker jeg mye på, som...
1: Ja, ja.
3: Og det skulle være en herre av tyske kvinner som kom til Norge, så...
2: Jeg kunne vente et år etter freden før jeg tok oppgjøret. Så jeg hadde begynt å tenke litt.
0: Ja, men det, altså, bevare meg vel. Det er klart at det er søndag i disse båndene her, altså, men får vi noe særlig bedre åt med deg nå, da?
1: Nei, du kan så si.
0: Nei, vi gjør ikke det. Men det skal altså puttes under teppet, og det er altså et nøgent... Nøgen sannhet at mange i Norge mener det skal være slik. Og det er greit, det er ikke så moro det. Sende små barn ute, det er i store skam.
1: Ja, så ser du jo politi som må operere i den der settingen, så gjerne er skamfull av at de gjør det.
0: Selvfølgelig.
1: Men så blir det også transportert ut et skip med jøder fra ja. Oslo.
0: Ja.
1: Og det var politi som arresterte de også.
0: Ja.
1: En burde kunne våge å si nei. Når det trengs, altså.
0: Ja.
1: Men dette var ikke så
0: lystelig. Nei, dette var ikke så lystelig.
3: Nei, det var ikke lystelig.
0: Det mente på våren, og så kommer... Nei, det var ikke
3: så
0: lystelig
3: for deg som leder i helde. Men det ble jo bedre etter hvert, og året gikk, og de bygde opp igjen, og...
0: Ja.
3: Og vi sitter nå og ser serier om det.
0: Ja, Hitleren ble vekke.
3: Han er vekke.
0: Ja.
1: Rasjonering, det er vel noe som en husker?
0: Ja.
3: Jeg husker godt.
1: Ja.
0: Det husker jeg.
3: Jeg husker noe vel kofta.
0: Ja,
3: det er bare så vidt jeg husker
0: det. Kofta, de klippte deg opp her, hadde de opp i en sånn glasskål, så hadde tuten oppover, fremme. De klippte nedi der, i hvert fall inn på sandene var faen, men han sa det at du skal spørre til du kan få en kilo. Det var kort bare for to mørk.
2: Nei, men du vet om
0: hender, krigen... Hender, de fikk litt mer.
2: Under krigen hadde jo alt losjefolk brennevinskort.
0: Ja, ja.
2: Og så bytte de da i brennevinskortet med de som hadde for det bare så...
0: Ja, ja, ja, ja.
3: Ja, ja.
0: Og så var det tobakk overalt på saja, ut på ryggen, hengt tobakk opp under...
1: Ja, det var vel et bytningsmiddel.
0: Ja, ja. De så dette bilaget som Bergens Tidende hadde. Det var det kjøp og salg, og så gjerne tobaksbladet. Det skulle ha tobaksbladet.
2: Ja, og så måtte du kjøpe nikotinsulfat.
0: Ja.
2: Og ha i tobakken.
0: Ja.
2: Jeg skal ikke navngi han som hadde gjort det, men han har altså kjøpt sånn nikotinsulfat, og så kom han igjen noen dager etterpå og skulle ha mer nikotinsulfat. Han var ikke røykt opp litt av alt. Jeg tok det sist i kaffe.

0: mafiaen i dag tidlig, sa. Jeg har hjemme også altså sånn ovale tobakdåser som jeg fant i et hus i Gloppen kommune. Da der står norsk heimavla tobakk. Og det var stemplet med avgifter i hele. Og har det liggende hjemme lukta tobakk. Jeg har ikke råd å åpne.
1: Nei.
0: Og de sendte tobakkbladet inn til en eller annen fabrikk og fikk det laget til under krigen.
1: Ja, da, det, jeg husker.
0: Faderen fikk en med meg. Jeg tror han røykte det opp. Han var jo, ja. Han røykte ikke noe enda. Han 95 år, og det går 3 pakker på veka. Det bra.
2: Det er
3: ikke mange prosent som dør over 95, som en kar sa til meg.
0: Nei, det...
3: Måtte man være redd for å dø? Nei, ikke noe lenger. Det er bare 5% som dør over 95.
0: Ja, så spørte jeg hva han ser med henne. Du, Maria, vet nå hva det heter til henne.
4: Ja, altså, det må, da må jeg tilbake til da pappa kom igjen etter krigen. Så kom han med Hitra. Og det var jo en voldsom stor båt i mine øyne da. Og da Hitra lå her ute med kaj for noen år siden, så var jeg ut. Og jeg tenkte, Hitra vekk, jeg så den lille jollen, så lå det, jeg kunne ikke kjenne, men jeg gikk noen bord og ble vel imot det jeg presenterte meg, og sånn at mer. Og da, men altså da på Hitra, så var vi inn på båten, og vi var ned i bussa. Og det sporer meg nå, da jeg var ute her, men ikke jeg ville ned nå. Jeg sa til dem, nå skjønner jeg står fast i åpningen igjen, for det var jo så lite. Men da sa jeg at det står før meg så heiteste plassen på jord.
1: Ja.
4: Det var så hett at det kotjen glinsa. Og det var jo kålfyrt, sa han, skipsjefen her ute, så det var ikke han jeg ventet det. Men når jeg kom på skole da, år etterpå, og begynte å lære litt mer i bibelsåg og sånne forskjellige ting, så var enkelte plasser det var litt heitere enn andre plasser. Og når det var snakk om helvete da, så rettet jeg opp handen at det visste jeg hva det var her. Ja. Jeg var bussa på Hitra. Det var ikke tvil om.
0: Ja, men ja, det var så vel for at det var plass til så mange. Stelje seg for det kom en annen plass.
4: Det var ikke stort, men jeg har aldri sett så store brød. Så han kotjen her tilbake. Det var luff. Han spurte mamma om hun ville ha med seg et kvart. Ja, hvis hun kunne fått så mye skikkelig kaffe at hun fikk lage seg kaffe. Og så fikk hun selvfølgelig en pakke kaffe, og så tok han en sånt brød. Men det var jo dubbelt så stor som vanlige brød. Ikke rart
2: det var jo så lange da, eller?
4: Nei, de var korte.
2: Ja.
4: Og så... For båten var jo så liten.
2: Ja, jeg kunne ikke ha det lenger.
4: Nei.
3: Men og oppover gikk
4: man det fint. Ja, voldsomt høye.
2: Ja.
4: Så fikk de en papirpåse, eller hva det var. Du bar de under handen om tre seg sånne tapetrød.
2: Ja, der har vi det.
0: Men det er, det er jo fantastisk å snakke om rasjoneringen. Det gikk jo helt frem til 58 før det ble fritt frem å kjøpe biler.
3: Lenger. Ja.
0: Men 59 da?
3: Lenger.
2: Er det jo på 60?
3: 60.
0: Var det 60?
3: Ja, for jeg husker det at far min han kom til Innvik i 62, og da hadde han søkt om, jeg tror det var 60, om å få kjøpe seg en stasjonsvogn. Og han fikk avslag, måtte kjøpe personbil.
2: Ja.
0: Ja, men var ikke han sånn, så han måtte søke han også, jeg trodde, leger og dyrleger og...
3: Ja, men da måtte han perske. Han kunne ikke begrunne at han trengte en stasjonsvogn.
0: Nei vel?
3: Så han måtte da kjøpe en...
0: Måtte kjøpe en personvogn?
3: Ja.
0: Ja.
3: Så det var ikke Opel stasjonsvogn, men det var Opel Rekord.
0: Opel Rekord?
2: Ja.
0: Var ikke kaptein?
3: Nei, det var Opel Olympia, heter han.
0: Ja, men det er jo fantastisk at det varte så lenge, og så, og du ser kontrasten fra 60 da, og til i dag. Vi lever i en overflod, så...
2: Ja, men det var litt etter dønninger. Det tar sin tid før det trærret kommer i sving igjen, men utviklingen har gått voldsomt nå, det er sikkert.
4: Vi kunne ha gått en rasjonering igjen.
0: Jo, men da er det om det er dystert, det vi har snakket om, så er det veldig farlig å ikke snakke om det.
2: Ja, jeg må hukse det kan sette ting i perspektiv.
3: Og at den er litt mer takksom for sånn som den har.
0: Ja, altså,
3: det er jo liksom en sånn, jeg sier det, i Nordfjord så er jo hjortejakt nærmest religion. Og den religionen skal ikke jeg kjempe så mye imot, men den jakten som jeg gjerne ville ha slutt på, det er den der jakten på hår i suppen. Altså, hva sammenheng det er, så skal en lete etter noe negativt og gjøre oppmerksom på det. Og det er det en skal snakke om. Og så har vi det så, ja, sabla godt. At vi skulle nesten skjemmes, altså. Men er det et eller annet som går på tverke, så skal det løftes opp, og så skal det...
0: Ja. Etter at vi har hørt Eidar spille Sjuratippen,

0: aftenens country-melodi av luften.
1: Ja.
0: Og vi skal få høre med en åpenbaring i anda. Ut i anda.
2: Ut i anda, ja. Søndag.
0: Søndag.
3: Vi tok, det her er en sår.
2: Nå, inneværende år.
3: Ja.
2: Vi tok en tur ut i anda, det pleier vi av og til å gjøre, og så se på trafikken og sånn.
0: Mm-hmm.
2: Og så kjører vi opp en korttidsparkering og stod der. Og ferja for, når det blir ikke vi oss om, så venter vi til hun kommer tilbake igjen og liksom sånn, så vi slipper å møte køa. Ja, og så mens vi sitter der og ser på det, begynner køen å fylle seg opp, så skal over til Lote. Og der er folk som går ut av bilen og står og prater og sånn. Plutselig så går en, jeg vil ikke kalle det dame, jeg vil kalle det et kvinnemenneske. Ut av en bil, og bort og setter seg på huk, bort i den rabatten med pinslilje og påskelilje som er der.
3: Ja, det er jo gjødslingstid.
2: Nei, og plukke en stor bukett med hvite pinslilje som det var den naturligste ting av verden, og sette seg innatt i bilen. Så var det noen jeg fortalte det til, og de sa at hun måtte ha frekkhetens nådegave. Nei, dette er altså ikke nådegave, dette kommer fra hyr.
3: Ja, det...
2: At det går an.
4: Det går an.
5: Åja.
2: Oh, ja, men hva gjør sånne når de er alene da? Og ingen ser deg.
3: Ja, ja. Men de går jo på kirkegården og plukker blomster og tar blomster der også.
2: Ja, men ikke hvis han stakkars pinsligen
3: ut i andre. Nei, nei.
2: Og det var ikke utlending. Jeg har notert nummeret. Og vi skal ikke reise veldig langt ut i verden for å finne hva bilen hører hjemme hen. Jeg synes det... Det er dårlig gjort, altså.
5: Det er jo noe
3: som liker. Like.
5: Ja, det er det. Men det er noe som liker å provosere. Være helt på kanten av det
0: men,
5: som...
0: Men hva er det svikter henne da, i samfunnet vårt, når vi...
5: Jeg tør ikke å si
0: det. Vi ikke har fått lært sperre for slike ting.
2: Men vi har ikke respekt for annen det vi selv eier.
5: Nei, men vi burde for eksempel ha såpass med mot at vi steg ut av den bilen vi satt i, og så sagt ifra til hun at sånt gjør han altså ikke.
2: Nei. For meg var det for langt å gå.
5: Ja.
2: Men der stod folk rundt om, og der var biler bak og fremme henne.
5: Ja.
2: Så alle så hva som skjedde.
5: Mm.
2: Og jeg synes ærlig talt, altså det. Jeg vet ikke, hvis du hadde fortalt, ikke jeg hadde trutt det hvis jeg ikke hadde sett det selv.
5: Oh,
0: yeah. Mm. Ja, vet du hva dette er, sånn tror jeg.
5: Ja,
0: sånn tror jeg.
5: Jeg tror helst at det, ja, det var en lettvint måte å skaffe seg noe, en liten bukett på, men det tror jeg at en liker å presse grensene, provosere litt, sette seg inn i bilen. Ingen tar og deg noe sammen.
3: Hun hadde jo sikkert blitt grådig fornærmet hvis du hadde snakket til.
5: Oi, det kan du være sikker
0: du
5: på
0: dette det,
5: drakt til en varm plass.
0: Det du, Maria, forteller meg, det er nesten verre eller et realtjuri. For dette er så til de grader manglende holdninger som folk bærer i seg. Hun syntes ikke at det var helt ok at hun gikk og tog seg blomstene i store og lyst så fint.
3: Alt er til for meg.
0: Ja.
5: Ja.
0: Ja, det er ikke tjuri i mine øyne, for det er når du steller du.
5: Da steller du, ja. Men det er sånn som Ola sikkert sier, det er stel ifra kjerkegården også.
0: Det, ja, men det gjør noe det.
5: Oi, ja. Går det også?
0: Alt går å stelle.
2: Ja, men altså, det er måten det er gjort på, som jeg synes er så tarvelig.
0: Det er noe jeg synes er tarvelig.
2: Ja. Altså, gå ut som det naturligste ting av verden på et fergeleie. Hva er vitsen med å pynte opp da?
0: Men som jeg sier igjen, da har vi sviktet en plass i opplæringsprosessen.
3: Kanskje det er så mye håp for det der.
5: Ja, men det vet
3: jeg ikke. Jeg tror ikke det hjulper med noe oppdragelse, jeg altså. Hun har sikkert fått en fin oppdragelse. Jeg pleier å fleipe med konfirmanten og si at det er mange som følger et 11. bud. Du skal ikke stjele mer enn du får med deg.
0: Den har ikke jeg hørt.
2: Dette har ikke jeg lært før.
0: Jeg hører en politiker som jeg har sagt før, som jeg hadde med på et program, som sa det at jeg har aldri vært redd og gjør noe ulovlig, bare det har vært rett.
3: Ja, det.
0: Og det er også...
3: Ja, det er helt utrolig.
0: Det blir noe av samme... Ja,
5: ja. Nei, men jeg tenker å bli forundret. Jeg møste en toalettveske i Bergen, mens jeg holdt på å lese ut av bilen. Jeg forstår ikke noen interesse noen har min toalettveske med min barberamaskin oppi.
0: Du er den mest berømte 20-an i kloppen. Og du sa det er sementblanda.
3: Ja, verden er noe vi skal. Er du ute til synstilgivelse, eller
5: hva er det? Nei. Sementblander, ja, det var
0: en fæl historie.
5: Fæl historie, altså. Fytt i rakkene, altså. Men jeg kom ingen vei med han.
3: Ja. Ja, når du har sagt så mye, så må du noe...
5: Nei, altså, dette var mens jeg holdt på å bygge hus. Og,
0: det rekker akkurat denne historien.
5: Ja. Hun er jo ganske god.
0: Hun er god.
5: Ja, det er det.
2: Altså.
5: Ja, og så hadde jeg en kar på tunet. Vi holdt på å støype noe, og... Og så kom jeg til å si det, skulle altså piske til å være kjekt å ha en blandemaskin så mye, nå får jeg gjort bare det når jeg har folk her så har. Og ja, det var han helt enig i. Ja, så du vet ikke om hva som kan selge jeg brukte. Nei, jeg har en sånn, men jeg har ikke tenkt å selge den. Nei, så var ikke mer snakk om dette her, og så tok han det opp og sa at... Der er en liten feil på en ledning på henne. Så, hvis du er så interessert, så kan du selvfølgelig få henne for en rimelig penge. Står rett ute i kaj, altså. På en åpen plass der jeg setter henne ifrån meg. Så jeg reiste ut dagen etterpå med lastebil. Jeg fikk til og med folk til å hjelpe meg å holde den. Jeg leste den opp på bilen. Og kjøre hjem at på en dag kom det i aviser tjuri ut hva sa det stølle jeg vet ikke hva sa det, jeg tror det var viltvesene
0: det var viltvesene som hadde vært ut i naturen
5: ja, og de hadde sett ifrån seg si der og dansende gallene jeg måtte inn til Eido levere inn tilbake til en så han var uhøflig med meg sa at jeg altså lurte rett opp i stry så jeg tok og kontaktet den rære karen som jeg hadde hatt og jobbet litt for meg men jeg kom ikke noen vei med nå.
0: Nei, jeg tror ikke jeg ser ja. Arvid, han var lykkelig eier en sementblander, og så kommer de aviser inn da, ja, til den som støle elter sementblanderen på keien, må være vennlig og tette inn tilbake.
5: Ja, nei, det var, jeg husker akkurat hva jeg var når jeg så de aviser. Donderes.
0: Men det var litt mer uskyldig.
5: Ja.
0: Men det ikke en god historie. Skjer du historie, Grøn?
5: Ja, det skjer du historie. Det var ikke god. Men så var kona mi ute og trillet på et barnbarn i Oslo. Hun var ikke kommet ut på gata en gang. Det var inne i bakgården. Hun snudde seg rundt, og så hadde hun... var det en sånn veske som de har bak på barnevognen med forskjellige små ting oppi. Blei og et eller annet. Snudde seg igjen. Var vekk. En kvar så hadde nappet til seg. Oppi sånn kan det ligge i lommebok, for eksempel.
3: Ja.
5: Det var bare et par nøkler. Men merkelig hvor noen ser seg bruke i alt mulig.
0: Ja, slik er verden, og jeg tror ikke vi greier å
5: reparere
0: den. Vi får være fryktelig glad for det som sier Marie, at vi vakner hver morgen og står opp og...
5: Har de smettende gøtt?
0: Setter pris på de.
5: Ja.
0: Og prøve, når vi snakker om hår i suppa, la vi nå prøve når vi snakker med våre menmennesker, og være positive.
5: Ja.
2: Men vi skal ikke lete ut dette håret, da.
5: Nei, det er det.
0: Vi kan overskjå det.
5: Vi er ikke uskyldige noen kvar,
3: men vi kan... Vi får se på den suppen som er ute.
5: Vi kan prøve å bli litt
3: bedre. La håret ligge der.
0: Og da... Nå er det slik at Maria og Jombjørn, de var jo på årsmøte også. De er i Nordfjordnære Radio, og... Vi hadde en hyggelig kveld, og...
5: Ja.
0: Jeg er ikke sikker på om ikke vi ble på mange måter oppmodet om å fortsette.
2: Inntil frem om
0: det. Ja, jeg forstod
5: det slik at... Var det frem i og nevnte det?
0: At styret var frem i og nevnte at vi burde fortsette,
5: ja. Ja. Hvor lenge er vi å holde på? Fred?
0: Og det er mange år.
5: Det er mange år.
2: 7-8-9.
5: 7-8-9 år?
2: Ja.
5: Har vi sett å høre igjen så lenge?
2: Ja.
0: Så det som jeg sitter og hører på nå, det kan hende det høres igjen til Haustad. Med ganske stor sikkerhet. Og så får jeg håpe at det koser dere både med det dystre og det morosame og åpenbaringene og alt vi har tørt, så ja. Og jeg synes det de skal huske best i dag, det er, som jeg kom til å møre på i natt, det er altså lensmannsfrua i Davik.
5: Ja.
0: Sånn setter jeg pris på. Det er rene ord for pengene. Og da slutter vi i dag han gjennom i samme. Jeg nevner ikke navnet våre en gang til. Det er,
3: han det er Orger, kortingsmiddel, han har vel begynt å tape seg litt.
0: Orger Brua sier at han likte aldri å nevne. Han var programleder, han koste seg og var ikke så opptatt av å si navnet sitt 18 ganger i et program. Så vi takker pent for høst i kveld med...
5: Må du huske, ønske
0: øppne landskap, vi ønsker god sommer og...
5: God 17. mai.
0: Og ja, det også. Det er alle rundt om i...
5: Det blir sannsynligvis regn, men da ser vi lett og fint på det.
0: Husk på det, folk. Husk på det, så vi lærte nå på årsmøtet. Har de venner og slektinger i Oslo eller i Paris eller hvor som helst, så kan jeg høre på Nordfjord Nærradio og Søgen går på internett. Og få de inn hvor du er i verden. Det er bare å logge seg inn på, så får du høre oss fire blant annet.
5: Vakre stemmer.
3: Det var noe stort.
0: Så det er framgang også i Nordsjøen Nærradio.
5: Ja.
0: Ha en god kveld fortsatt med Øppna Landskap og Ulf Lundell.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med countrytimen. Jeg startet denne countrytimen med en rykende ferske låt som han Little Willie har spilt inn i lag med Helene Lee. Pitcher.

Brooks og Dunn er en amerikansk duo som består av Kix Brooks og Ronnie Dunn. Begge er både vokalister og låtskrivere, og duoen ble grunnlagt i 1988. Brand New Man.

Det neste på lista mi, det Ellen Jackson, folkekjær artist med stor suksess både nasjonalt og internasjonalt. Dessverre så har han fått en neurologisk sykdom som forårsaker nerveskade, så igjen fører til redusert muskelstyrke og balanse. Dette påvirker evna til å gå og opptre på scenen, så han har avsluttet turnékarrieren og vil ha en finaleturné der han avslutter i Nashville, Tennessee i 2026. Chasing that

0: Veldig, veldig sjelden, ja.
1: Du sa catering, hva du mener med catering? Er det smørbrød og...
0: Ja, det en del påsmort og smørbrød og sånn som går ut og... Ja, sånn buffet til bryllup for den del og konfirmasjoner og ja, bursdager og...
1: Ja, men da må du hyre en ekstra folk og hjelpe til, vel? Eller bruker familien?
0: Det stort sett jeg sier det. Så det jo fint.
1: Sånn, ja. Se, du hadde med deg to hender, ja.
0: Ja, det jo mange hender.
1: Nå skal jeg snakke med Maken også snart.
0: Ja, han kommer igjen nå i sted. Så, ja.
1: Får du tid til hverandre da, inni dette her?
0: Vi går nå bi hverandre her, så vi ser noe hverandre i alle fall. Om ikke annet.
1: Krangler de av og til?
0: Det har ikke vi tid til, tror jeg.
1: det tar ikke ganske tid til, sånn så.
0: Nei, det får ikke vi tid til. Her jobber vi for hver vår plass. Jeg jobber jo stort sett natta, og han kommer inn på morgenen og pakker brød, og så... Går jeg hjemme litt på ettermiddagen også.
1: Så produksjonen av bønn, det var
0: før bakeri. Ja, før bakeri. Ellers har det ikke blitt noe sikkert.
1: Det er bra, takk for praten du.
0: Jo, takk.
1: Agnar Fagerli, du er gift med hun der som er nødt til å prate med.
2: Ja.
1: Bakeren.
2: Ja.
1: Og din, du er den som styrer rekenskap alltid, er det?
2: Ja, det er noe. Stort sett det. Jeg er Agnete.
1: Ja. Du er ingen baker.
2: Nei, jeg er langt derifra. Det har aldri vært mitt bord.
1: Men hva drev du på med før det startet opp her i 2020 da?
2: Nei, da, før vi startet opp her, så drev jeg med kjøkkeninnredning. Jeg tegnet, prosjekterte og solgte kjøkkeninnredning og monterte. Alt, full pakke på den biten. Det var noe det som var.
1: Det var noe litt av topp. Var det hun som master da?
2: Nei, master, det var ikke det. Det var noe hun som var innfallsvinkelen da. Fikk tilbudet, og så fant ut at vi skal prøve på dette her. Så det, sånn ble det.
1: Jeg forstår det sånn det har vært travelt.
2: Ja, travelt har det vært. Det er ikke noe 9-4 jobb dette her, hverken opp eller ned. Så det blir mange dager.
1: Du blir 70 år neste år. Merker du at det blir travligere?
2: Ja, det er ikke en heldig, ikke samme tempo som en gjorde. Og nå... Går når jeg går halta, eller ikke halta, da. Det er en arm, da, så jeg er delvis ut av drift. Så det blir ikke så mye nå.
1: Er du til skade, eller?
2: Mest å gå i veien. Ja, det var et fall, og så slettet han noen senja og muskelfeste.
1: Men du er det som et ansikt utad her, du, for det er inn her, og står du bak disken her. Er du enn å kjenne alle kundene noen trend?
2: Nei, ja, ansikt utad. På kveldstid så er jeg bak disken, men på dagtid så er jeg noen ansatte som tar seg av den biten, da. Men jeg kjenner det til hvert ganske mange. Det er noe bra greit.
1: Har du bort det møte stadig opp, for det er litt eldre karen, jeg ser. Eldre eller eldre, men sånn 50-60 pluss oppover.
2: Ja, spesielt lørdagene, så er det en samlingspunkt for den eldre garde. Men jeg kan si at det er småbarnsfamilie også innom, da, men i hovedsak så er det liksom den eldre garde som har lørdagen.
1: Er det gode kunder, eller er det en bolle og en kaffekopp og sånn?
2: Ja, gode kunder, de er trufaste kunder, så men selvfølgelig de gode og kan si innbringende kunderne, det er folk som kommer og hamstrer og kjøper gjerne både 20 og 30 brød, selvfølgelig, da, det er noe helt andre.
1: Kona, de snakket litt om hamstring, det synes jeg, jeg lurte på om det hørte etter skal bryte ut en krig eller et land.
2: Ja, nei, det har vel ikke så mye med det å gjøre, men det er folk som bor litt lenger vekk. Og tar turen og gjerne bestiller på forhånd slik at de får det de vil, og da kan det bli både 20 og 30 brød, ja.
1: Ja, da er det jo hårdig frosne da her, eller?
2: Nei, det er å få de ferske brød. De blir produsert sammen natt, og så kommer de i løpet av dagen og henter. Og så fryser de ned kjøle selvfølgelig, når det er sånne mengder, så går ikke noen oppbevare.
1: Hvor langt kan det komme fra da?
2: Ja, der er en god del fra Ytremanger, men også på Møre oppover, og kan si vi har kunder som bor i Ålesund, men de kommer vel ikke ens æren, men kan si de hamstrer når de er forbi.
1: Ja, hamstrer er bare et nytt uttrykk for meg, altså. Men hvis du blir 70 år, vil du få sette med det, tror du? Har du noe som kan ta over, eller hva?
2: Nei, her er vel ikke noen som peker seg ut, så vi håper og tror at det kan være noen som vil overta galskapen. Men
1: du kaller det galskap, altså?
2: Ja, det er vel det. Altså, som jeg sa, så er det ikke noe 9-4 jobb. Altså, det blir mer en livsstil. Altså, du lever og bor oppi det, og kan du si, så det er ikke noe vanlig jobb.
1: Men du gleder deg til å gå på jobb hver dag, eller det er litt sånn?
2: Ja, det kan jo variere alt etter formen, da. Men det er stort sett lystbetont, ja. Det vil jeg si det.
1: Så brød er lukten, liker du?
2: Ja, nei, jeg liker mer av ferdigprodukter. Når det er steikt, da lukter kjem. Altså, deigen, den er noe så, men det lukter av ferdigprodukt. Den er god, og den trekker folk faktisk inn som, om ikke kjører forbi, hvertfall går forbi, så kjenner jeg lukta ut på veien også.
1: Jo, jeg kommer ut, så sporer jeg kan angre henne. Nei, han var på levering. Og du forteller hva du var enda.
2: Ja, da var jeg inn og leverte tilbake av Jon. Så der var jeg avtalt som vi fikk. Eller, det begynte i fjor sommer da, kan jeg si, under countryfestivalen. Da fikk vi oppdrag å levere varer, for jeg klarte ikke å produsere nok.
1: Stod det i køen og ventet på bollene nå da?
2: Ja, nå var ikke jeg inne i butikken da, men det han sier når jeg kommer der inne, så er det ofte det at det er tomt for deres egne varer da. Det gjelder spesielt bollebakst. Så då är det enkelte dagar så är det verkligen kö kan säga för att få med sig.
1: Bästa brödet du syns det lagar? Eller är det vanskeligt att välja?
2: Ja, det är lite sån flerdelt kan du säga. Vi har signalbröd och det är steinbakta som är ett våldsamt gott bröd. Men så har vi också gråvisen då som är ett skicklig...
1: Jag har inte lagt med vits, en grov vits att göra. Alltså.
2: Nej, inte grov vits, men grov is. Så det, nei, det er hvor disse gråvisen kom, det vet jeg faktisk ikke, men det ble noe heitende det i hvert fall, og det heter det gråvis, og det er et rent gråbrød, slik at det der er ikke noe sikta tilsetning der, det er bare grovt.
1: Du fører regnskapet, går det rett i veien, eller det?
2: Ja, fører regnskapet gjør ikke jeg, vi har regnskapsfører.
1: Men du har litt kontroll?
2: Ja, men det er noe, alt forarbeidet må gjøres på huset, kan du si. Og det har vært hele tiden fra vi startet opp, så har jeg lagt sånn og vaket på nulllinja, kan du si. Det har, et år har vi hatt litt overskudd, og neste år har det kanskje vært litt under, og så har det gått sånn opp og ned. Men i fjoråret, da fikk vi en skikkelig smell. Så da enda vi opp på nesten 900, over 800 000 i underskudd.
1: Hva det kan skje da?
2: Nei, det skjedde med at vi tappte den største kunden vår, Coop i Selje. Som det var ikke plutselig da, det var noe varslet, kan jeg si, for hvis vi går tilbake til det med at vi leverer til Bakar Jon da, så er det når Roar Halsår sin ære det at det samarbeidet kom i gang, og han var styrer i Selje i 40 år, og kan jeg si, han tok inn våre brød og ganske ikke så lenge etter at vi startet opp og kjempet for at det skulle være i sortimentet der ute.
1: Coop-systemet begynner bakekjør, det er vi stille.
2: Ja, de har eget bakeri, men det er noe industribakst, så det er noe to vidt forskjellige ting. Et industribakt brød er ikke på langt det samme som et håndverksbrød.
1: Hvor mye forskjell tror du det er det de bruker i mjøl og sånn?
2: Nei, hva de bruker, men det er tilsettingsstoff for kan jeg si, skal kompensere for det håndverket som er håndverksbakeriet. Da. Men jeg har ikke nok innsikt i hva det er som er der og ikke er der. Men kan jeg si, en maskin klarer ikke å gjøre det samme som håndemakt.
1: Det er jo mye lettere hvis du løfter på det, så må det være kvart.
2: Ja, det var sånn sa igjen, altså hovringen igjen, sånn, det er luft og vatten. Så, men det er nok ikke tilfelle, men altså det er, nei, det har det, kan jeg si, altså, et håndverk, og det gjelder de aller fleste fag. Industrifremstilte ting er ikke det samme som det som er gjort av en håndverker.
1: Jeg tror kona er litt stolt av å være bakar og lese litt selv nesten.
2: Ja, det er jo nok, og kan si, der er noe, vi er stolte av både hun og de andre bakarene. Kan si, vi har noe av Jebsen som har vært her med oss i...
1: Ja, 20 år.
2: Ja, 20 år er ikke det da, men det er 20 år skal vi starte opp snart. Men første året var ikke han her, men han kom inn på andre året. Så 19 år begynner han nærme seg med han at han har vært her.
1: Så det går nok så bra at det kan lege folk i full stilling?
2: Ja, det må vi ha, kan du si. For det er komplett umulig at vi to skulle ha drevet dette her alene. Skjønt vi gjorde en utgangspunkt omtrent det første året. Slik at...
1: Er det harde lønnsforhandlinger da?
2: Nei, alle vil ha sin del selvfølgelig, men det er ikke alltid like enkelt. Når det er lite å dele på, alle skal ha sin lønn selvfølgelig. Det er...
1: Du skal se litt fremover. 5 år er noe bakeri, da, tror du?
2: Ja, jeg tror det, men det vil jeg håpe i hvert fall. Men ikke med meg i styret, vil jeg tro. Det tviler jeg sterkt på.
1: Da du 74,
2: vel? Ja. Det har ikke jeg helt trua på.
1: Og så trenger det vel en god ferietur, og begge to, tror jeg.
2: Ja, fjelltur, det hjelper på. Komme seg opp i fjellet og lufte både sinn og vett, så...
1: Det var godt sagt. Helt enig med deg. Ja. Takk for praten.
2: Jo, ikke så.
1: Ja, jeg setter meg ned til jeg bor her, jeg, og Terje Brobakke, er du en stamkunde, er du?
3: Ja, det er jeg.
1: Hva vil du si om bakeriet?
3: Det er en samlingsplass for bygda, og det er kjempegode bakevarer. Så jeg er hver dag.
1: Kan du forstå at de klarer nesten ikke å ta fri?
3: Nei, de går jo her nesten døgnet rundt. Så det, ja.
1: Det har vært en sånn plass til møtes, det er litt eldre og eldre.
3: Ja, på lørdagene så er jo omtrent halve pensjonist Anne i Brydja møtte opp for å samle og drikke kaffe og prate om vekas nyheter.
1: Jeg rekner ikke med at du baker hjemme selv, gjør du det?
3: Nei, det har jeg aldri gjort.
1: Det blir for lettvint dette her, du bare går bort da.
3: Ja, det er alt for lettvint. Det går mye penger på det.
1: Ja, men det er noe gode brød da.
3: Kjempebrød. Du får ikke noe bedre. Da må du kanskje ned til Lom.
1: Ja, det har det på seg det også. Men det kan være bare navnet, vet du.
3: Ja, det kan det.
1: Men når de karrene møter seg, hva svartene de snakker om? Går ikke det lens for tema?
3: Nei, det er jo ikke bare mannfolk, så det er jo familiene. Eller så både mann og kone som samles her på lørdag formiddag.
1: Så det er ganske fullt der?
3: Ja, da er det faktisk helt smekkfullt hver lørdag.
1: Uten noe avtale eller noe sånt?
3: Ja, det er det. Og når Brydja sine pensjonister er vekk herifra, så kommer det pensjonisterne fra Flåtråd å sette seg ned her, og de er nesten like mange som vi.
1: Men nå vet vi det at Brydja var ekteskap med Eid og ny kommune og stadkommune. Hva ser du på det?
3: Ja, vi så noe positivt på det med samme da, for da fikk vi noe berget skolen. Men det skjer alt for lite her på Brydja. Vi får ikke noe. Vi skulle jo hatt både et byggefelt og et næringsareal, sånn at det kunne... Ellers så flytter jo folk ifra bygda. Her er masse yngre folk som vil flytte hjem igjen og bosette seg på Brydja. Men her er ikke ledige tomter.
1: Det er ikke tilrettelagt, rett og slett.
3: Det er helt korrekt, og det har nå pågått siden vi gikk inn i Eid, eller stadkommune.
1: Men var det noe bedre med gamle kjærlighet, holdt jeg på å si?
3: Ja, det var jo det, for tross alt så fikk vi jo to nye byggefelt her på Brydja, i sentrum med bydder som var butikker, og så over i skolen. Så det var nok bedre da, ja.
1: Diskuterer de mye sånt når de sitter på lørdagene?
3: Ja, hva du tror. Det er noe vel det som blir diskutert på det meste, faktisk. Så er det at nå må det skje et kvart. Men politikerne ser ut som de skal ha alt sentralt til Eid.
1: Det ser bare sånn ut, tror jeg ikke det.
3: Ja, det gjør noe ikke det da.
1: Men er det noe positivt? Det er bare til å ha bakeri enda.
3: Ja, det er sant.
1: Nei, men hvor gammel er du borte?
3: Jeg ble 70 nå i januar.
1: Ja. Det er fint å være pensjonist på Brydja.
3: Ja, det er helt ok. Det er ikke... Du har ikke hatt det noe bedre enn noen andre plasser.
1: Bakeren tett hatt det med.
3: Ja, det er kjempegreie.
1: Takk for praten, du.
3: Ja, vær så god.
1: Det var Terje Brobakke.

0: Det, ja,
1: det var Kim Larsen, og det let jo like flott som det alltid gjør det.
0: Det skulle ikke tro at dette der er mange, mange år siden han spilte inn første gangen.
1: Hvem det var som modet seg opp til å være første innringer enn i kveld da?
2: Ja, en god sommer til dere. Det er sommer blir det vel nå.
1: God sommer, ja. Takk for det.
0: Ja. Da skal vi inn på Sandane.
2: Ja.
0: Ja.
1: Hvis han Svein skulle gå opp på telefonen din liten grann, så litt opp på henne Svein, så vi får henne bare litt mer her.
2: Der. Jeg har opp på høytalder, så det kan hende det noe der.
1: Ja, du må snakke rett og tuten, vi er veldig kristne.
2: Ja da. Det er så.
1: Ja, hva er Elmer Lystad har gjort på nå i ferien nå?
2: Men vet du hva, jeg tok meg en hele tur opp til Brein.
1: En hele tur opp til Brein?
0: Og en lang tur.
2: Det var en lang weekend.
0: Ja.
1: Men du vann ikke noe billett der, gjorde du det? Nei.
2: Nei, det gjorde jeg, men jeg må den opp allikevel da.
1: Ja. Jeg vet, det som vann billetten, det var i hvert fall veldig fornøyd. Det skal vi alltid, hvis det ringer inn i kveld, vi kan forhøre seg litt med den. Det er ikke godt å vite.
0: Nei, vi får vente og se.
2: Nei, Per Ove, og så... Jeg kjenner han andre, og den... Ja, det husker jeg ikke igjen, men...
1: Nei, det...
2: Nei, jeg vann, eller... Ja.
1: Ja. Hva vi skulle
2: jeg,
1: her?
2: Nei, altså... dette der, den som ligger på andre plass i forhold til Lom, da er det altså bakar Jon på Byrkjelo.
1: Ja.
2: Er ikke det?
1: Ja.
0: Det var en fin måte å si det på.
2: Det er snart... snart like kjenner der oppe som er på,
1: ja,
2: på Lome.
1: Så på Brytja og Gjellig begynner å komme seg.
2: Ja, jeg hørte på denne sendingen før dere begynner nå at han Halsøren, han har vært en god,
1: ja,
2: en god mann for bakeriet på Brytja, for å si det sånn. Ja.
1: Nå har han dukket opp på Byrkjelo bak disken der jeg har sett.
2: Ja, jeg er noe opprinnelig selv for å selge, så han Roald har noe jeg er noe. For så vidt, kjent i mange, mange år, som jeg har sagt, og idrett og alt dette styr. Og. Så så jeg nå plutselig, nå var han kommet opp, og, eller inn i fjorden her.
1: Du, Karen, ja, der, har du vært på noen tur i dritveier og prøvd å finne litt finere veier?
2: Du, det kan si sånn at det er best å holde seg hjemme da, for det er byene står nå rundt inn i fjorden og rundt om så, nei.
1: Jeg skal ikke mye over fjellet før det blir bedre, altså.
2: Nei, men jeg har ikke, nei, jeg var helt opp til Breim.
1: Ja.
2: Det er det som jeg har vært på.
0: Ja, da var det noen fine veier og greier også, da.
2: Ja da, nei, det var ingenting å klage på.
1: Du brukte førmiddagen på å kjære opp, og så resten av dagen får komme seg hjem igjen.
2: Jeg gikk vel 2-3 dager før å vatre opp campingvogna. Når jeg var vatre opp, så var det bare seg ned i føtten nå. Pakke ihop.
1: Men du er på tide at vi går over til alvoret her, og da er det spørsmål som er det store, vet du.
2: Skal du ikke begynne med det også?
1: Vær så god, Roar.
0: Skal jeg få begynne det, altså?
1: Ja, men jeg skal ikke stige til eneste spørsmål. Jeg er så høflig, jeg er ikke noen kjærlig heller dessuten. Er du klar nå?
0: Nei. Ja, klar, ja. Skal jeg si noe også, altså? Ja, det var det også, ja. Nei, men da får vi begynne med litt det nå, i og med at vi er på Zoom her, så får vi ta noe som er relativt ferskt her, da. Hva for noen land arrangerte fotball-VM for ikke så mange vekene siden?
2: Ja, det var USA og Kanada.
1: Og?
2: Mexico.
0: Ja. Så da har jeg lagt
2: på. Så på noen av deg, sverre.
1: Ja. Og hva hette han som var overdommer over hele greia, vet du det, Huk?
2: Nei.
0: Han hadde lyst til å være dommer over hele greia, heter det.
2: Trumpen.
1: Ja, det var Trumpen, ja. Man blander seg inn og fikk fjerne røde kortet, det så går det,
2: vet du. Det, jeg helt enig med deg, at det er sånn, sånn den ikke har noe med å gjøre. Kjør å si det sånn. Altså, da skulle Norge skulle jo, altså, Harald skulle jo, ja, men det har vært inn og sagt sine meninger om denne kampen, da jeg var på Breim og så på Norge-England.
1: Ja, var du på stadion der og så inn på?
2: Nei, jeg var oppe på Breim.
1: Ja, oppe på Breim, ja, det var jo stor skjerm der da.
2: Ja, og da, fy faen. Men så kommer det. Nei, så da skulle Harald gått inn og sagt at dine dommeren der har noen... Altså, vi skulle jo ha vunnet ditt da.
0: Ja, det skulle vi nå, men han har noe heldigvis greie på sport, i motsetning etter hit, så uttalte seg da.
1: Da kom det Leipe Streng i veien. Du, nå skal jeg spørre deg, jeg er opptatt av sånne brutale og berykta folk som har vært president i et land som ikke var med i VM, og det heter Uganda. Hva hette han som var så brutal, og han ble styrtet i 1979?
2: Oi. Det hadde ikke noe enklere å komme med.
1: Ja, det er et veldig kort navn etter navnet. Fornavnet er på tre bokstaver. Begynner på I og slutter på I.
0: Etter navnet er på fire bokstaver.
1: Etter navnet er på fire bokstaver.
0: Og ja, men er det en I som nummer to der også?
1: Tre.
0: Ja, ja, to. Ja.
1: Og da heter han... Hallo?
2: Har altså... Det høres veldig, veldig, veldig, veldig enkelt ut, men...
1: Idi?
2: Ja, men si meg ingenting, for å si.
1: Jeg sa et langt unge, da får jeg fortelle det. Han heter Idi Amin.
2: Ja, det...
1: Han husker vi alle.
0: Ja, men nå må vi ut i strafferunde her.
1: Nei, jo, det er strafferunde, og det er ikke...
2: Nei, men...
1: Var jeg president bort i England, eller bort i USA? Så ble mørda i 1963. Hva han hette han?
2: Han
1: var skutt. Fint navn forresten.
2: Ja. Jeg er med.
1: Du kan nesten tro han var bakar.
2: John F. Kennedy.
1: Ja. Helt rett.
2: Kunne du bare sagt det med en gang da?
1: Det er greit, du. Ha en god helg.
2: Ja.
1: Takk på praten.
2: Det er om dere må få kose dere i kveld.
0: Ja, vi skal prøve på det.
1: Det er opp til dere lytteren, det bestemmer hvor mye vi skal kose oss i kveld, det som ringer inn. Og vi håper at det ringer inn og koser dere med oss.
0: Ja, enkelt og greit.
1: Skal vi gå videre, så det heter på radiospråket, selv om vi sitter på revva helt i ro her. Og du kan for eksempel gå videre med...
0: Ja, har du et forslag?
1: Musikklista.
0: Musikk, ja, skal vi ha musikk også da. Ja, da skal vi gjøre noe, kommer det en sång som handler om det vi forhåpentligvis kanskje får litt mer av. Som vi ikke har hatt så mye av. Elisabeth Grønnemann.
1: Ja, er det den jeg tror på?
0: Nei. Alle venter på sommeren.
1: Ja, gud. Ja. Men da skal vi, da er jeg bare på, hiv meg inn i bilen med bakersaken igjen med bobilen, så kjører jeg innover da og kommer innover til en stor plass som heter Sogndal. Og det var hjemme sånn fotballkamp.
0: Mm.
1: Og da skal jeg på et annet ord for stryk, et annet ord for et stryk, pluss et annet ord for kulene. Et annet ord for kulene. Da kom jeg på den banen da kampen gikk. 5, 28, 60, 660.

0: Der var vi tilbake igjen.
1: Der var vi tilbake igjen, men vi skulle på den fotballkampen. Vi har ikke funnet hva vi skal reise henne enda.
0: Nei, men du kommer til Sogndal, og du kjører ned i Bakken der.
1: Kjenner i Bakken, ja. Og da så jeg selvfølgelig en bal opp i lukta der, så forstod jeg. Ja. Ikke der, ja. Der
0: skulle ikke mer til.
1: Ja, ja.
0: Og da skal vi på et campus i hvert fall.
1: Ja, ja, det heter, men det heter en plass akkurat der baneriket.
0: Ja, ja, selv om det ikke er så sprekt for øyeblikket.
1: Baner kom lenge før campusen.
0: Ja, men det er ikke så sprekt for øyeblikket der inne, da.
1: Han kommer seg litt.
0: Ja, men, ja, ja.
2: Kan vi ha med oss?
3: Med en eldre moøverlid.
1: Og vi skal til...
3: Fosshaugane.
1: Fosshaugane, ja, det er helt rett. Har du bor der?
3: Ja, men det er jo mange år siden, gitt.
1: Ja, du bor der på kamp, altså?
3: Nei. Jeg er ikke fotballgale, jeg.
1: Nei, du trenger ikke... Du er ikke bare gale for å se en kamp.
0: Nei, det er mye kos bare å sitte der og se på alle de andre galningene.
3: Jeg så faktisk alt disse kampene som Norge spilte nå når det var VM. Og jeg bruker ikke å se fotball.
1: Ja, var ikke det flinke?
3: Jeg var helt imponert.
1: Ja.
0: Men det er mange som har blitt fotballglade i løpet av denne sommeren her, i hvert fall.
1: Det er damene. Mange damer.
3: Ja, men jeg gikk mye på fotballkampen når jeg var unge.
1: Åja.
3: Og jeg tror det, ja, og jeg tror det er derfor at det liksom... Så da var det sånn at da var det viktig å gå på fotballkamp.
1: Var det Bjørstad og Hovdebygda oppi der?
3: Det var bort i Ørstad.
1: Ja.
0: Ja.
1: Han har oppgjør Sebe, Ørsta, Hovdebygda, alt det styrer, vet du det. Knokkelkampen.
3: Hva du sa?
1: Hva sånn nabo-oppgjør mellom Sebe og...
3: Men det husker han vel ikke i nå, vet du. Du meldte ifra det, Jon.
1: Eldre Mo Øvrelid, har du vært på noen tur i ferien?
3: Nei, jeg tror ikke det. Nei, hei det. Nei.
1: Du har ikke vært til Tuttlete?
3: Jeg har ikke Tuttlete hele tiden da.
1: Nei, men du sier du tror ikke du har vært på ferie, men du er ikke helt sikker.
3: Ja, da er jeg noe vel helt sikker.
1: Ja, det er du, ja. Ja, men...
3: Lengst det våre var ut på Skrivargari, ut på Løtja.
1: Åja.
3: I selskapligheter.
1: Åja.
0: Så foreløpig så er det bare longturer vi har hatt innringere på. En får på Breim, og en får ut på Skrivargaren.
1: Ja.
3: Ja, nei, det var han, barnebarnet som heter Kim, som skulle feire 40-årsdagen sin. Men det, han fikk ikke feire når han var 40, så nå feirte han når han ble 41, og da hadde han et stort selskap ut på Skrivargaren.
1: Altså, du har en son langt oppe i Finnmark, kjørte før kjære bobil oppe i Lofoten, eller hva det er?
3: Ja, men nå er han kommet ned på sjokk, så nå er han skal begynne på jobb igjen nå på mandag.
1: Ja, du har mor bort underrettet hver dag med billed og styr på telefonen sin.
3: Ja, da, han har vært på tur hele tiden, disse tre vekene han nå har hatt ferie.
1: Så du har liksom vært med selv, du også?
3: Ja, da, jeg har fulgt med deg hva det er her nå. Ja.
1: Ja. Ja, ja. Men Roar,
0: ja.
1: Hva vil du spørre en eldre om nå på, vi begynner på en helsk, fersk, ny sesong?
3: Må ikke spørre noe vanskelig nå da?
0: Nei, vi skal prøve å la være. Altså, nå er vi ferdig med fotball-VM. Men for 2 år siden i Frankrike, i Paris, så var det en annen stor sportsbegivenhet som foregikk. Vet du hva det var for noe?
3: Ja, men det er ikke sikkert at det er. Er det en sånn sykkelgreie?
0: Ja, det er noe hvert år, men dette her er hvert fjerde år.
3: Nei.
0: Dette her også, og så har det et hvit flagg med noe rundinger inni.
1: Hva kan Karsten med?
3: Ja, men da er det OL da.
0: Ja, visst er det sommer-OL det snakker om.
3: Ja.
1: Du vet, Elva var så skjeta, vet du.
0: Ja, de holdt på å døde når de sømde i den.
1: Måtte sette ut det.
3: Ja, men vet du, dette heter fett. Egentlig.
1: Men dette her er nok som du har greie på som vokser opp at med havet. Hva for en norsk sjøfarer regnes for å være den første europeer som gikk i land i Nord-Amerika i cirka år 1000? Og da var han Trump og tok imot nå.
3: Hva du sa, han Trump?
1: Nei, det var bare la til. Det var ikke sant altså det.
0: Ja, hvem vet?
1: Første nordmann sjøfarer gikk i land i Nord-Amerika cirka år 1000.
3: Ja, det er det her med disse polarskutene vi skal frem til.
1: Nei, det er ikke før den tid, tror jeg.
0: Ja, det er 900 år før den tid.
3: Ja, det er Terje Vigen du skal frem til, da.
1: Terje Vigen, han var oppe på en økenø og gikk ikke så langt.
0: vi skal nå avgåre med sånn Sagastad-båt, ja.
1: Ja.
3: Nei.
1: Ja, det er mer sånn en rodde, sikkert.
0: Rodde
1: og... Segla og...
0: Hjelma med hånd,
1: ja. Ja.
3: Første bokstav i dag.
1: L.
3: L?
1: Ja.
0: Kortnavn, fire kort... bokstaver.
3: Nei.
1: Fornavnet på L, og etternavnet på E.
3: Leiv Eriksson Forsvarsstelig.
1: Ja, da kom det, gutt. Da kom det enten fra harddisken din igjen, eller på dataen.
3: Nei, det var en mann, nei, en dame som sendte meg en.
1: Ja, hun må gjøre god hjelper, det er aldri feil, altså.
0: Jeg kom det seglene inn fra siden, vet du.
3: Storheimer han er
1: gode hjelpere,
3: nei.
1: Da vet vi det at det andre sier på så.
3: Men akkurat dine Storheimer, han bruker ikke å ringe.
1: Ja, men det får du bare gjøre.
0: Da må du bare oppfordre om å gjøre det.
1: Eldre Mo Øvrelid.
3: Ja.
1: Takk for praten.
3: I like så.
1: Et spørsmål til slutt. Er det begynt igjen disse hine lokalradioene rundt her?
3: Nei, ikke med det jeg vet. Det må nå i så fall være i dag, men jeg tror ikke det. Jeg har ikke sjekket det.
1: Hurra, vi er først.
0: Ja, ja. Så,
3: hurra, vi er først.
1: Ha det godt.
0: Ha det, god helg. God helg.
3: Ha det, god helg.
0: Ja.
1: Vi spiller opp igjen, vi.
0: Nå er klokka akkurat 10. Vi skal ikke ha nyheter, da.
1: Ja, det er
0: jeg. Ja, dette er...
1: Dette er Nordfjønner Radio. Vi er i gang nå med... 34. sesong av fredagskveld.
0: Ja, og for å feire det...
1: Og vi sitter over til programleier Roar.
0: Vi begynner litt med musikk, sånn som alle de store radiokanalene gjør det. Da skal vi en tur nordover, faktisk. Til et gammelt band som heter Banana Airlines. Og det skal synge om Shippagurra Babylon.
1: Oi, oi, det gikk før seg det, vet du.
0: Ja da, så...
1: Litt av hvert.
0: Så då, setter vi over til medprogramleier Øyen,
1: som er på tur.
0: Så direkte inne fra bobilen.
1: Jeg kjører altså videre mot Leikanger, forbi Leikanger på Hella og tar ferie over.
0: Du skal ut der, ja.
1: Og skal jeg gå til Fangsnes, så her får jeg gå opp på et deikende store statue til venstre kjem på land der på.
0: Ja.
1: Så lurer jeg, hva svarten den heter? Hva heter den statuen, den karen? Hva heter den karen statuen jeg lager?
0: 578-6660.
1: Statue på Vangsnes.
0: Navnet på.
1: Navnet på.
0: På mannen.

0: skal dere ha kjøpt da?
1: Det var Ausekarane med Ausedansen.
0: Var det det?
1: Ja.
0: Og det er du helt sikker på?
1: Ja.
0: Men det var ikke nok du var sikker på
1: hva hun dama var
0: dette? Hun dama heter så Leidersbrokkjøp. Og så hadde den et program som heter Attraksjoner, husker du det?
1: Norske Attraksjoner.
0: Norske Attraksjoner, der du setter opp skilt så bestemt ned
1: i. Ja, i en fantastisk grilldress. Så,
0: ja, så rullet han alle plasser.
1: Ja, hun hadde Norgesmesterskap i kjølrulling.
0: Ja. Hva heter hun er fra Voss?
1: Journalist NRK.
0: Ja, og det sa hun da med han der professoren.
1: Ja.
0: Hvis jeg vet navnet på han også.
1: Og så satt hun med broren til... En som var veldig populær for mange år siden på TV 2.
0: Ja, han gjeldt Nes, ja.
1: Ja.
0: Ja. Hvem vi har med oss, skal tro?
2: Det er Lars.
0: Det er Lars, ja. Det er Larsen, han visste noe det var en lang stund, tenkte jeg.
2: Ja. Jeg knøder sånn med å finne tak i nummeret igjen, at det
0: er... Er ikke du hjemme?
2: Og andre kom i fortkjøp, og dessuten så var jeg slett ikke sikker, er direkte sending eller opptak, for det kom inn litt sant.
0: Ja, det er direkte et opptak.
3: Det er direkte reprise.
2: Direkte reprise, ja.
0: Nei, vi er direkte inne nå, og datoen i dag er 31. juli 2026, så folk skal lure på det.
3: Ja, og klokka hun er 22.35, ja. Så jeg tror vi er noklunde på tid.
0: Og Lars har ringt inn og sa at det var hun Linda Eide,
2: ja.
0: Men kommer tilleggsspørsmål, ja. Hva heter han lureprofessoren?
2: Ja, det sa at jeg med å... Altså, han heter i hvert fall Gunnbjørn.
0: Nei, ikke...
2: Nei, Gunnstein. Ja, ja. Gunnstein, mener jeg. Men hva søren vet navnet var? Akselberg.
0: Ja! Han er så flinke på sånne, og rister på sånne...
3: Tamburin.
0: Tamburin, ja. Han er Tamburin Man.
3: Tamburin Man.
0: Gunnstein, Akselberg.
2: Tamburin Man.
0: Nei, men det er artig. Det er fra oss alle tre som har dette programmet. Det er kjekt, altså. Men det tok NRK-plakaten.
3: Ja, vet du, vi skal jo ikke ha det for artig når vi ser på det.
0: Det er ikke bra det, ha det for artig.
2: Nei, det er litt... Altså, i Arbeiderpartiet, så skal ikke det være skikkelig... Bra, men ikke skikkelig kjekt.
0: Nå forstod ikke jeg helt.
3: Nei, nå ble han stiv i maska her, du.
2: Nei, det er dritt.
0: Påstod jeg har maska på meg, altså?
3: Ja, nå kom det på meg.
0: Ja vel, men Larsen har vært på mobiltur, har sett at bilen har vært vekk, nå må du berette.
2: Ja, vi har vært en tur til Trøndelag, og vi hadde et oldebarn som var 2 år.
0: Åja.
2: For, ja, hvor lenge det skjer nå? Ja, det var den 20. ja, for måndag. Så det vil jeg... Altså, vi hadde liksom tenkt oss å lure og pente opp i øynene og så at vi kom opp til da, ja. Ja, da tikket der inn melding. Mor har forlangt et par kake.
0: Åja.
2: Og det er lett å se noe ikke bakken når en kjører mobil, at det kjører min om. Så det var også å hjute seg nordover og... Nå til Audun, så det fikk du bakke denne kake, da.
0: Stopper du på Støren bakeri og kjøpte kake, da?
2: Ja, nei, det... Å nei, det hadde vært underkjent med en gang.
3: Det må være hjemmelaget, ja.
2: Ja, det må det, og... Det var noe svære greier, da, så det tenkte meg... Ja, det at det er... Farfaren tog tak i ungen, og så sette den ned i en... En SUV på cirka en meters lengde. Og vi unge han kjæret av pine rundt og inn i mulle og alle steder. Det er ikke noe problem. Tenk meg i fanken. Han kan ikke være så intelligent som dette der. Det var noe både smalt og trångt og regn med det andre. Nei, da viste det seg at det... Gubben selv, han sto med fjernkontroll og styrte bilen.
0: Ja, ja. Det var ikke så sikkert jeg slipper han, at han har lagt opp her ute til henne, så han får.
2: Nei, det var ikke det. Men det kan jo hende det også, har det gått han uten at jeg vet.
0: Men du, jeg lurte på, du heter oldefar, men hva for heter det oldebarn? For det er ikke ungen seg gammel.
2: Nei, altså det går vel begge deler, begge vegene det, så vidt jeg har skjønt.
0: Ja.
2: For det...
0: Jeg spør det for meg selv, altså.
2: Ja, jeg har ikke hørt noe... noe annet uttrykk for oldebarn eller oldebarn. Det er...
0: Litt merkelig.
2: Ja.
3: Det
2: er jo barnebarn og bestefar.
3: Ja. Ja. Det blir noe samme som bestefar også, da.
2: Ja, ja, altså...
3: Barnebarn.
2: Barnebarn og bestefar, altså det... Men når du kommer enda langere ut, da er det plutselig ålder på begge andre.
3: Ja, det er det.
0: Ja, så blir ungene stygge gamle, blir tipp-tipp oldebarn.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, men det er noe sjans til å vete det nå til dag.
0: Ja, det har jo det. Tippa det, ja.
3: Tippa det.
2: Ja, da.
0: Men hva blir det spørsmålet om, Lars? Nå får du velge, han er borte i bordet, har litt sånne vanskelighetskarater.
2: Nei.
3: Nei, jeg er ikke så vanskelig i dag, tror jeg.
2: Det er noe bare å spørre. Kan det svare, så kan det svare. Hvis ikke, så kan det svare. Det er noe rett nok, altså. Men det er dårligast på sport, ja, på fotball.
3: Ja, ok. Men da går vi for noe helt annet, ja. Da lurer jeg på, hva for et norsk kjent bryggeri vært reknet som landets eldste som fortsatt er i drift?
0: Dette har Lars greie på.
3: Jeg har det.
2: Ås.
3: Ja. Enkelt og greit.
0: Ås bryggeri, ja.
3: Ja.
0: Og det ligger?
2: Ja, det ligger ned med Drammen i den plassen.
3: Det holder egentlig med Drammen, ja.
0: Ja, ja, men det var ikke noe for øl.
3: Har ikke det?
0: Litt av Drammen. Ja, du får to ikke noe.
2: Ja, altså, da har du valget.
3: Ja.
0: Ja, ja. Du, hva han heter? Han, general Montgomery, nå skal vi til 2. verdenskrig. Leder og britene utkjemper et av de få viktigste slagene under 2. verdenskrig ved Alma Almein. Hvem leder de tyske troppene?
2: Erwin Rommel.
0: Ja. Og han ble kalt og hadde klengenavn.
2: Ørkenreven.
0: Ja. Helt rett. Vi har følt med litt og leser litt historien. Vi vet litt av oss.
2: Ja. Det gjør vi.
0: Eller du som har følt med. Jeg har jo fasiten her, du.
3: Jeg er litt usikker på om Jon hadde klart at den er uten fasit.
0: Ja, det skulle jeg vite.
3: Ørkenreven også?
0: Ja.
3: Ok.
0: Han var lur som en rev. Han var slu.
2: Ja, men det sa jeg, det hadde de i hvert fall på et fornuftig plass. Altså, det var ikke noe annet eller det kjøle som ble laget.
0: Nei, det var øyelaget.
2: Det fanns ikke bebyggelse eller noen verdens ting. Det var bare sanddyn og en haug med tanks.
0: Ja, galskap spør du meg.
2: Ja, det kan vi være helt enige om.
0: Jo, Lars, blir det noe mer ture nå hvis veier, er du på jakt etter fine veier når du skal på mobiltur, eller?
2: Ja, det snakker vi nå hele tiden da, så skal vi bare ta det. Ja, men vi må ha en pant til å se etter denne katten.
3: Ja, ja, men der er en oppå mye roll der, så har litt tid nå da, eller?
2: Ja, bevares det, men jeg tror neppe det at det hadde vært godkjent.
0: Men det er helt klart, kattene får seg litt mus, er det hjemme?
2: Ja.
0: Kattemat?
2: Nei, altså vi er stort sett så heldere enn så... Han er hissige på både mys og småfogler, så det er nesten litt for gale, men det er jo sånn, en katt er med en katt.
0: Har du hatt kattunga, eller har du hatt to mor og datter når det gjelder katter?
2: Ja, det er lenge siden. Det var noe uten det var små.
0: Men det husker jeg altså, for da skulle mora lære opp, det var en mus jeg har fått tak i. Hun fanget den, men den drap ikke en, så hun lærer opp den ikke. Jeg stod og så på, kanskje det er jævlig. Men det var ingen nåde altså. Først leker jeg, og så var det slutt.
2: Ja. Men så viser det seg at musa greide å stikke av, da, så går det opp litt for fort, etter min mening, altså. Ja. Men,
0: nei, jeg må greide ikke å stikke av det jeg så på.
2: Og så var det litt å lære meg at det var en heim, eller... Jeg kommer jo inn med det, og skal vise hvor flinke det har vært.
3: Ja, det skal lære oss.
2: Ja, og så skal det noe helst leke med det etter at det kom det inn med, vet du. Så det var noe jeg som forsvant inn i Norge, og jeg tenkte meg, i hu hakke! kommer bort i ledningene der, vet du, så er det jo, ser du tusenlappene hvor det hyler.
0: Plutselig ble det noen lyder i orgelet, tenker
2: jeg. Nei, altså, jeg greide noe å få tak i nå, så trakk han rett og slett flat.
0: Har du trøorgel?
2: Nei, det, broderen ville presse på med trøorgel, men det, det, jeg har tre stykker, det er nok.
0: Ja. Då ska du ha komponert en melodi då musens fall.
2: Ja. Jag får då inte lite nögnare på det så får vi se.
0: Det grepp Lars en god sommar visst vi finner han.
3: Och i vart
2: ja. Då må vi over fjellet, vi har ikke noe valg.
3: Nei, men vi får nå en god helg da, selv om hun ser ut til å bli.
2: I like måte.
3: Selv om hun kanskje blir litt blaute. Men det, vi får ta det ja. Vi får.
2: Det får vi. Ja.
0: Ha det godt.
3: Ha det godt.
2: Ha det bra.
0: Det var Lars Bjørkedal. Ja. Hadde masse å fortelle.
1: Ja.
0: Var på tur og...
1: Ja da, han også
0: var... Oldebanen og...
1: Var til Trøndelagen han også.
0: Ja.
1: Men vi har ikke hatt noen som har vært... Austover.
0: Ja, men hva er det noen austover skal synge? Noen er det som skal synge noen neste gang?
1: Ja, ikke det Øystein da?
0: Nei, det er ikke før vi har... Vi må ha en miljø. Etter jeg ser på svaret her. Så jeg før tar den til...
1: Da tar vi han Halvdan da, Sivertsen.
0: Ja, han kommer med.
1: Han kommer med Sverre Nord i Verre.
0: Åja. Men da kjører jeg altså videre med bobilen.
1: Ja. Og du var på Voss.
0: Jeg var på Voss, ja. Og kjære inn til Hardanger, Robert Hardanger. Den er litt dyre, 130 kroner eller hva sånn.
1: Ja, og med bubil så er det vel enda verre.
0: Og jeg prøvde å prute, men det var ikke hjelp i.
1: Var det noen å prute med da?
0: Nei.
1: Nei.
0: Prøvde kjærfot så det ikke skulle bli filmet.
1: Du prutet med deg selv, du?
0: Over på hans sida, vet du, innmiljøet, der er jo... Før du kommer til Odda, så er det jo rene... Først er det god vei, og så er det litt smalt, og så er det dårlig vei, og så er det enda smalere.
1: Og så svinger
0: det. Og så blir det plutselig kommer en autostrada og tenker, endelig god vei.
1: Og så er det...
0: Jeg har jo brekslande jord.
1: Ja da, det er 300 meter, og så er det smalt igjen.
0: Samme elendighet,
1: ja. Ja, ja, ja.
0: Men så kommer jeg inn til Odda, da.
1: Ja.
0: Og så tenker jeg, jeg skal nå være stavkirke her i Odda.
1: Ja, men ikke av, gammel dato. Er det det?
0: Nei, ikke gammel dato.
1: Nei?
0: Men de var ganske nye.
1: Ja.
0: Og så lurte jeg på hvem svart nere som har sett opp linja.
1: Ja, til og med Skjenkeløyvine.
0: Skjenkeløyv også er det faktisk, var flott hus altså.
1: Ja.
0: Da spør vi, hvem er det som har bygd seg av kirkegjorda?
1: 578 60 660.

0: Det var det Monroes.
1: Hvis karen heter Rølles og...
0: Eivind Rølles og Lager Fosheim.
1: Jep, de er ikke blant oss lenger, dessverre.
0: Nei, de gikk forlot oss dessverre for 13 år siden.
1: Flinke kar å spille.
0: Ja. Og det men, var...
1: de var flinke. Men de som skulle svare på hva vi skulle, de har ikke lagt seg i selen akkurat.
0: Nei, de har ikke... Vi har ikke hørt den eneste låten fra deg, altså.
1: Nei, det er så jeg sa det faktisk. Men hva er andre ord for melodi? Hvis du, da har du første delen av dette ordet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og denne plassen vokalen, vi skal til, det er altså en innsnevring på vei oppover mot Haukelifjell.
1: Ja, det er mer en sånn severdighet for turisterne, tror jeg.
0: Ja, det er blitt det, og det er jo trafikkkaos av voldsomme mengder nå, fordi at folk stopper og skal ta bilder og selfie.
1: Jeg lurer på om det er noe lyd i denne... At det er lyden som gjør av selve...
0: Av
1: elva der, så gjør at det er navnet.
0: Men det er noe spesielt da, for at du kjører jo rett inn i en veldig lokal regnby.
1: Ja, det gjør det altså.
0: Stort sett.
1: For vaskebilen er vi stående stund og får vaskebilen altså.
0: Det gjør vi. Men nå har vi med en kvann.
1: Ja, hvem er det, hva tror du?
2: Gert Sørbø, hei.
0: Heisa.
1: Må skru ned der, du.
0: Den ringer altså litt på lure, ja.
1: Gert Sørbø har så god telefon at da kan vi skru ned alt som er her.
2: Ja, vel.
0: Ikke hei.
1: God kveld, Gert.
0: God kveld, Gert.
2: God kveld, ja.
1: Andre ord for melodi er?
2: Låt.
1: Og så vokal.
2: Låtefoss, svarte.
1: Ja. Låtefoss er helt rett. Har du bodd der?
2: Ja, faktisk. For, ja, hva vi skal si, 50 år siden, tror jeg.
1: Og turisterne løste opp og sier, mable, så tar bilder og
0: klatter
1: over hverandre nesten. Det var jo kaos der. Ja. Og så vidt jeg kom forbi med mobiler, det var... Du vakte på hver side,
2: det var noe fint. Ja, det var noe fint.
1: Ja, det var fint.
2: Ja.
1: Men når elva er skikkelig stor, så er ikke det bare fint.
2: Nei, det vet jeg. Da kan hende det voldsomt, ja.
1: Ja. Og trafikkkaos er ikke der, kaos, men litt vanskelig i trafikken.
0: Jeg får si sånn, der er litt smalt, og der er, det er ikke akkurat den direkte tillaget for at du skal kunne... stoppe veldig mange da.
1: Han har Øystein Sunde laget en melodi om dette, det skal vi høre etterpå.
0: Ja.
2: Ja.
1: Men Gert Sørbø, hva hun har gjort båtturen, den har vært vel nok av, ja.
2: Nei, den er altså vært laget på is.
0: Ja vel.
1: Og skal du vente i ventre altså?
2: Nei, men vi får se til neste år. I år var ikke jeg i stand til det.
1: Nei.
2: Nei.
1: For man har ikke vært på topp?
2: Nei, absolutt ikke.
1: Sånn er det
2: omtrent. Ja, nå er vel oppåtgående, tenker jeg. Vi får håpe det.
0: Ja. Vi satser på det.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men vete er vel på plass?
2: Hva?
1: Vete på plass?
2: Nei, jeg tror ikke det er det, faktisk. Jeg tror at jeg kan miste litt av det også.
1: Ja, det er det, ja.
2: Ja.
1: Nei, da er det mye mer tvil, altså.
2: Jeg er redd på det.
0: Kan du stille deg til gammel ost?
2: Vet du hva, at jeg liker ikke det.
1: Uffa meg, men skrevet minus her, det var nedslående.
2: Ja, nei, jeg...
1: Men Svein sier at det er noe... 72, ja, sier han, så har ringt inn og sagt at det er bra saker.
2: Ja. Nei, jeg har smakt det, men det falt ikke helt til smak.
0: Men der er jeg helt enig med deg.
2: Det er bra, det er bra det.
0: For å si sånn, det var ikke noe jeg kom til å... legge ekstra tur innom butikken for å få tak i, nei.
1: Nei, men da blir ikke det utseldet i hvert
0: fall. Nei, da var det nok til redaktøren i hvert fall.
1: Det er ikke det, det er først med utseldet.
0: Nei, det er noe.
2: Tenk deg at han får et vår del også.
0: Ja, vi kan...
1: Og så er det aldri sånn utgått dato. Det er best ikke påstå det.
2: Ja,
0: det ser vi nå på osten.
1: Ja. Men da, Roar...
0: Da kan vi nå...
1: Kan du spørre fruen fra...
0: Vi kan jo spørre da, litt båtrelatert. Hvor lang båt og hvor kraftig motor kan en person født etter 1980 kjøre uten båtførerbevis her til lands?
2: Jeg har ikke peiling.
0: Ikke?
2: Nei.
0: Hva du tror da? Det går på meter og hestekrefter.
2: Ja. Kan vi si fot?
0: Ja, det kan du få lov til.
2: 16 fot. Nei.
0: Det blir,
2: nei, jeg vet ikke hvor lang han er. Jeg vet ikke hvor langt det blir.
1: 16 fot er rundt 5-6 meter.
0: Ja, 5-6 meter.
1: Ja.
0: Så litt mer.
2: Åja.
0: Liten grann mer, det er ikke mye mer, men...
2: Ja, var det 20 meter? 25 meter?
0: Nei, det, du har rett tale på noe annet i spørsmålet.
2: Åja.
0: Så du hadde
1: 25 meter, men 25?
2: Det er på hengsten, det.
0: Det er på hengsten.
1: Ikke knopp, men...
0: det var på hengsten, ja.
2: Ja, denne, ja vel.
0: Ja. Og så skal vi vel opp i en 4-25 fot, tenker jeg.
2: Ja.
0: Det er vel rundt 8 meter.
2: Ja, det er vel kanskje det.
1: Vet du hva, jeg hadde gjort i regnvannvaret her, du har slet en bokja. Ja,
0: nå hadde han funnet så mange kjekke spørsmål, han vet du.
1: Så altså, her har han gitt igjen bokja, da sliter jeg veldig altså.
0: Ja, men du har noe
2: heldig. Det igjen,
0: han har noe heldig på seg brillene da, så det er jo håp.
2: Ja.
1: Hva for en dikter ble Berthe Amalie Alver kjent som? Oi, det var...
2: Sa det en gang til.
1: En dame som er Berthe Amalie Alver, kjent som. Hun beholdt bare ene navnet, faktisk, og så fikk hun et etternavnet. Jeg tror hun uten Måla nesten, eller Sogndal etternavnet.
2: Ja vel.
1: Et navn inn i Sogndal.
0: Ja da, det er navn både i Sogndal, og det er en skole ute i Måla Israel på å bygge opp med det etternavnet.
2: Amalie Skram.
1: Ja da. Jeg skulle ikke mer hjelpe deg ut.
2: Jeg fikk god hjelp.
1: Kan det være noe som ringde deg?
0: Nei
2: da, men når det var denne skolen ute i Måla, for det var Skram.
1: Ja. Er det unge fødde, så de har nye skole ute i ytter altså, så masse bønn?
0: Det skal ikke jeg uttale meg om, men det var en gammel skole med mye rart i da.
1: Ja, det var leveringer stort sett.
0: Ja, du får sagt det, du.
1: Gerd?
2: Ja.

0: Hei, velkommen til en time med country her på Nærradioen. Jeg heter Jan Kåre Klemetsen, og med meg her har jeg Finn Førde. Vi skal lose dere gjennom denne country-timen, og vi håper at dere får en hyggelig time her med god country. Vi kommer til å ligge en del ifra eldre plate og opp på country rock. Og det vi har nå da, det var The Judds.
1: Ja. The Judds er jo en mine favoritter. Det er mor og datter som har hatt en del turbulent i årene tidene. De er nå oppløst, men rykte til seg at de vil komme igjen, uten at de kan hverken bekrefte eller ikke bekrefte. Den melodien som går i bakgrunnen her, den heter Why Not Me. Det er titellåten på The Judds number one hits.

0: Ja, Boxcar Willy. Det er jo en av de gamle traverne. Men du, Finn, du har vel et litt kjærlighet du til Boxcar?
1: Ja, han oppdaget vel for en par år siden, tre år siden, rent tilfeldig, og har fått mer og mer sansen for den artisten. Det som er da synd at han dør jo nå i høst, og vår eminente ordfører, nå fylkesordfører, han var jo bort i Nashville, på, og besøkte da hans teater, der de fikk jo da helse på han. Og det de fikk beskjed om der, det var jo at de måtte ikke klappe han på skuldrene eller på ryggen, for han var full i ledninger og rør, og han døde da som sagt i høst ut av kreft.
0: Ja, han var vel en tur bak i backstage også. Han fikk treffe Boxcar Willy der bak og fikk helse, han helse på han. Etter så jeg har forstået på Nils her.
1: Ja, de hadde en hyggelig samtale der. Så han sier det at den lever han lenge på.

0: Amy Comics. Det var jo en av de unge, lovende stjernene jeg var. Hun er nå dessverre død nå, da, men vi fikk vel opplevende på Vingstra for de 3 år siden.
1: Ja, det stemmer det. Jeg hadde jo den ære og den glede av da for å treffe på henne. Jeg gikk og så der på lørdag formiddag og kikket litt i CD-butikkene der, eller stand-up. Og kom opp på en veldig hyggelig dame der, så jeg da fikk prate litt med, og da visste jeg at det var Amy Comics. Og jeg var også så heldig at jeg fikk overlevert en t-skjorte med Norsk Country Treff til henne, og det setter hun veldig stor pris på. Da på senhøsten samme år, så omkom hun da i bilulykke. Hun hadde nettopp fått sertifikat, og slapp da litt mer vekk fra mor og far, og da skjedde den tragiske ulykka. Så hun er dessverre borte, noe som jeg synes er forferdelig synd.

0: Teddy Nilsson og Skeeter Davies var det. Det var noe den Teddy Nilsson det vi ville snakke litt om da. Det jo en kar som har reist rundt på alle danslokaler i i hele Norges land og gledt folk mye. Og jeg vil tro det at det vel ikke noen her i Norge omtrent som ikke vet hvem han Teddy Nilsson var i den tiden da han reiste rundt.
1: Nei, det bør ikke være det, for det var jo en veldig sånn aktiv, humoristisk kar, og han gikk dessverre litt for fort vekk fra oss. Han var jo en nær venn av Skeeter Davies. De har jo hatt flere innspillinger i dag, og det var litt synd der at det forsvant, men Skeeter Davies er jo da også rammet av samme sykdom som Teddy Nilsson. Men jeg håper det går bra med henne.

0: Ja, Delevantes, My Daddy Cadillac. Og det er fra CD-en Delevantes. Det som jeg alltid har opplevd når jeg har vært på konserter, det er at oppvarmingsbandet det har vært som passe. Men det her er faktisk talt det beste oppvarmingsbandet jeg har hørt til dags dato. Det var et helt liv på scenen. Jeg vet ikke om du husker det, Jan Kåre, i 2-3 år siden.
1: Ja, det husker jeg veldig godt i Bergen. Oppvarmingsbandet til Emilie Harris. Og jeg må si at jeg er enig med deg der i den synspunktet der med et meget godt oppvarmingsband,
0: ja. Ja, har du fått kamba ned at håret din i natten etter den opplevelsen der?
1: Du, det gikk en tid etterpå før at jeg fikk lagt seg igjen, ja.
0: Ja, men da kan vi jo prøve på hovedartisten den kvelden. To know him is to love him, Emilie Harris.
1: Den er god.

0: Ja, Emil Harris. Ja, den konserten i Bergen, det vi tilbake til. Og jeg må si det at jeg satt opp i forsamlingen der og hørte på Inge, det var nok enormt, altså hvor den musikken rett og slett var med og fikk stemning i Grieghallen, altså. Jeg vet ikke hva du finner seg om det?
1: Ja, det var jo fantastisk der jeg satt med leiteren tent, lys. Det var helt stille, de følte med, og folk de virkelig hadde det helt fantastisk. Jeg også husker på musikerne her, de hadde en helt sånn fantastisk opptreden på scenen også, etter det jeg husker. På vei hjemme igjen fra den konserten der på Grieghallen i Bergen, så det var jo en fjerde konsert her i landet. De skulle ha en til i Kristiansand, og vi treffte på en kar på Oppedal, og han hadde da vært på alle konsertene, så han skulle bare hjem og få seg med litt rene klær og ny tannbørste, hadde han sagt, og så skulle han til Kristiansand for å oppleve henne der også. Og Emil Harris er vel en av de voksne, litt mer middelalders alder damene som fremdeles turnerer. Men vi får vel hoppe litt fremover til en nyere type musikk.
0: Ja, det skal vi gjøre. Og da kjører vi i gang med Alan Jackson.

Ja, det neste vi skal få høre, det blir da Hidden Miles. Og det var jo en som var helt uskrevet, både faktisk rett bort i statene og her til lands. Jeg har aldri hørt gjetende før at vi fikk takene på norsk kontitrev, som sagt. Og det var jo en stor opplevelse, og jeg vil si at det er vel den største artist jeg har hørt på noen gang på en festival på å utføre. Faktisk talt, når vi hadde lydsjekk oppe, så kom folk sprengende og ifra kontrakaféen bort og ville høre på hinner du høre på med lydsjekken. Det er ikke hver gang vi får sånne responser fra publikum.

0: Ja, dette der vil si at dette var noe nytt for meg, Finn. Så den roten jeg måtte i bilen ned, må jeg si at det skal du fortsette med. Da skal vi tilbake til Tanya Tucker. Og det vel kort og greit en dame med både stil og lang tradisjon innenfor country. Ja. Og det tror jeg det at det hadde vært noe å se frem til å kunne fått her til lands og her til dette distriktet, kanskje?
1: Ja, kanskje det. Skal vi høre på Eileen?
0: Ja, det kan vi gjøre.

0: Ja, det var Alien. Men nå vil jeg over til John Fogerty. Det er jo en kar som har jo drevet i alvorlig mange år, både innenfor country og også ja, det er på grensa, kan du si, til rock country. Men han har jo en del plate med country også da. Men du finner jo kjenner litt spesielt til John Fogerty.
1: Ja, yeah, du gir klipp ut alt du. Jeg fikk oppleve han på sentrumscenen på Oslo Spektrum. Det var en opplevelse. Jeg stod til knes i popcorn med dytandert med noen halvliter rundt om og hørte på den der opplegget der. Og det som var det mest fantastiske, det var jo at folk stod ned i salen og begynte å synge på gamle Creedence låter, og han bare følte på. Og det skjedde hele veien. Det eneste han nesten hadde programfestet, det var jo da den her releasen ut av Blue Moon Swamp, den CD'en. Så det ligger litt på siden, ok. Men skal vi prøve Southern Streamline?

0: Ja, så var det under dyna. Nei, det var jo under dyna.
1: Ja, mer amerikansk krimserie fra midt 70-tallet.
0: Jeg skjønner ikke hva du klager etter. Du sa vi skulle ta kutt nummer 45 på en tilfeldig serie.
1: Ja, jeg klager. Jeg synes den var riktig fyjong.
0: Den var det. Ja. Ja, det klart for SOS musikalsk nødhjelp nok en gang.
1: Ja.
0: Og denne gang et program som ikke har gått I reprise enda.
1: Nei. Ja, vi jo klare for 18. gang her, og kikte febrilske plattsamlingen. Det nå må jeg fortelle noe som jeg ikke har spilt før, og som passer. Men jeg tror jeg må oppgradere, det lenge siden jeg har kjøpt meg noe nytt og spennende. Og tråler rundt omkring på Eid for å kjøpe meg en CD.
0: Jeg fant du noe å kjøpe på Eid?
1: Nei.
0: Nei.
1: Ikke som passte meg akkurat.
0: Nei, vi må kikke inn I gloppen, tenker jeg.
1: Ja, eller noe der?
0: Aner ikke.
1: Nei.
0: Nei. Men kan du hende?
1: Ja, vi får vente til vi kommer til en by med platekjapp.
0: Ja. Ja. Vi har jo så mange byer her I fylket nå at det må jo være mulig.
1: Ja.
0: Må jo det.
1: Ja.
0: Det har regnet I 7 lange og 7 breie her nå, og det har blåst, og det har det også gjort I sørstatene?
1: Ja, I Amerika de blås vekk først, hva var det hun som var der først? Hva vet du? Nå var det jeg sette Rita, så ja, skulle komme noe hel
0: Katrina, tror jeg
1: Katrina, ja, så var det Rita, og så
0: Uff, ja
1: Ja, I alle fall så var det de
0: Det gikk hardt utover New Orleans
1: Ja, og hele sørstatene
0: Ja
1: Og Louisiana og New Orleans og hva de heter disse statene på det I alle fall så
0: Ja, de heter det
1: Ja, det for to år liksom.
0: Ja.
1: Ja Så vi hadde tenkt vi skulle vise vår solidaritet med de som ikke fikk helikopterhjelp
0: Som ikke hadde råd til helikopterhjelp?
1: De hadde ikke råd til helikopter På grunn av alle helikopter var I en annen landsdel og,
0: Ja, helikopterne var faktisk på oppdraget annet sted
1: Ja, det var på oppdraget Det var lite å hjelpe seg med
0: Ja Da det bare å sette seg ned og synge en blues
1: Det det, og vi synger en liten Cajun Sideco et eller annet I den sjangeren og sangen heter Worried Life Blues og de har jo virkelig tatt noe å uroe seg for de folka I sørstaten
0: Det har de
1: Her kommer Rocking Dupsy

0: Det ser jo ut som det enda blir en tid før folk får vende permanent tilbake til byen.
1: Ja.
0: Store ødeleggelser og enda mye vann som skal ut, og nye stammer på vei, forstår vi.
1: Og for ikke å snakke om det vannet som de pumper ut, det er jo ikke akkurat helsekost det heller da.
0: Nei, det er det vel neppe.
1: Nei.
0: Men det virker jo som folk hadde veldig lite lyst til å flytte derifra det store hele, samme hvor høyt vattnet egentlig blei. Og så spørs det jo da om vi noen gang får vite hvor mange som egentlig omkommer. Det som er fint, synes jeg, det er at land som Sierra Leone, Bangladesh, Filippinene,
1: Sri Lanka sendte hjelp.
0: Sende nødhjelp.
1: Ja, den første som sendte nødhjelp, vet du hvem det var?
0: Nei.
1: Det var Fidel Castro.
0: Ja, men det var da vel en viss politisk gimmick i år, skulle jeg tro.
1: Det var ikke det, sa han.
0: Nei, neppe.
1: Nei, det var snilt.
0: Ja, politikk er så mangt, det som vi har opplevd i den siste tiden.
1: Du milde himmel, ja. Skal vi komme litt tilbake, du, kanskje?
0: Ja, det kan vi.
1: Ja.
0: Vi skal spille en gammel, egentlig en fyr som kom mens punken var på full vei frem, så dukket det opp en mann med store briller og trange bukser og litt
1: krøllete hår, har han ikke det jo?
0: Ja.
1: Eller var det bare innimellom?
0: Og med navnet Elvis, når folk egentlig skulle hette Sid Vicious og jeg vet ikke hva,
1: ja,
0: så dukket altså Elvis Costello opp med glade poplåter og litt countryaktig og litt rockabilly og litt veldig utenom det som var på en måte den herskende smak i ungdomskulturen.
1: Absolutt, det var det.
0: Og det er en musiker som jeg setter stor pris på, og han er en låtsmed av rang. Vi skal spille låt her fra en plate som heter My Aim Is True. Jeg tror det er første plate han den kastaplatte han kom ut med. Og jeg har valgt kanskje en av de mest kjente låtene hans fra den tiden, som heter Allison. Vi har det.

0: Der forsvinner Elvis og Ellison stille og forsiktig.
1: Ja, Costello vel å merke melodisk og vagt og vakkert og romantisk.
0: Han har faktisk også en plate som heter Blue.
1: Han da?
0: Ja, men det ble det Blue Costello.
1: fant du på den selv?
0: Ja, akkurat nå. Den var ikke den var så veldig god heller, men det, det var jo en forferdelig sang, faktisk, som heter Norsk topplåt heter Blå Costello et eller annet. Ja da, nei, men det trenger vi ikke. Vi skal faktisk over til en norsk artist som ikke trenger å synge om mugna, blåmugna, ost.
1: Ikke et vondt ord om Blå Costello.
0: Costello.
1: Ja, nei, han skal ikke synge det hele tatt. Nesten han karen her, jo det skal
0: han. Jo, han
1: han skal det.
0: Altså han må jo reknes blant topp ja, det ikke mange som overgår han i Norge i dag, synes jeg, når det gjelder melankoli, nydelighet, poetisk, det bare å lese på med alle superlativ i den retning.
1: Han en av disse få som kan ta låter som andre har gjort og løfte det opp til et helt annet og nytt nivå.
0: Ja.
1: Og det gjør han alltid.
0: Ja, for de vi har hørt så langt, så er det ja, gode gamle låter blir i disse hendene faktisk enda bedre.
1: Ja, tildels vanskelig å kjenne igjen, durer og maler og greier, og det skal vi få et eksempel på her nå.
0: Ja.
1: Sist så spilte vi fra Johnny Cash konserten i Oslo Botsfengsel i desember 2003.
0: Ja.
1: Og det skal vi gjøre nå også. For på denne skiva som heter We Walk the Line, og som uavkortet går til inntekt for SOS Barnebyer, så har vi altså hentet Magnet med nettopp I Walk the Line. Og hør på dette, folkens!

0: Tusen hjertelig takk.
1: Ja, det sier vi til deg også en gang.
2: Det gjør vi. Dette kunne jo vært avslutningsmelodien, men det 7 låter igjen på lista vår. Vi har faktisk spilt bare 4 og har som vanlig pratet oss helt bort I...
1: Ja. Støv og vegge.
2: Ja.
1: Vi får prate litt mer, så var Magnet for en stund siden I England på turné, og kom siste platen hans kom også ut I England, og han fikk...
2: Terningkast 9
1: Nei, han fikk noen stjerner Det var faktisk ikke så mange stjerner fikk De synes dette var ganske traurig Det engelske musikkskribenter De aller fleste
2: Ja, altså det helt tydelig da Det helt tydelig da at Englands ledende rolle på musikkfronten over og vel så det
1: Nei, nå må vi vente Nå kommer jo ganske straks den nye platen av Frans Ferdinand For hvordan det høres ut Og så kommer Oasis med plate Og den var den beste de kom med på lenge Og så videre, og så videre Men vi skal videre til en mann Engelsk mann ved navn Joe Strummer Som var frontfigur I gode gamle The Clash Han dessverre død for noen år tilbake Og han hadde et band da før han døde etter Clash som hette Joe Strummer and the Mescaleros og fra en plate så de laget som hette X-Ray nei den hette Rock Art ja, et eller annet
2: nå vi spent nå
1: jeg husker ikke, det heter jeg Rock Art et eller annet
2: den heter Rock Art
1: ja,
2: ja.
1: Og noe til ut etter den Rock Art og vi skal, om dette en sånn hyllningssang til han IRA eller Sinn Féin gubben, det vet jeg ikke låta heter I alle fall Tony Adams ikke det han I Sinn Féin?
2: Ja, han heter I alle fall Adams
1: ja, kanskje, ja, nei, kanskje ikke det Tony
2: nei, tja hva hender det Tony? Nei, jeg har ikke møtt han
1: Nej, jag vet inte. Men I alla fall, sangen vi ska spela heter Tony Adams.
2: Mm. Ja.

0: Oh, ja.
1: Som en rock'n'roll-låt skal være, kort og konsis.
0: Med
1: maracas.
0: Maracas og noen halsure gitarer.
1: Ja.
0: Det lenge siden, kjære
1: deg.
0: Det 40 år siden det her.
1: Ja, holdbarhet har han jo. God holdbarhet startet på denne.
0: Ja.
1: Ja.
0: Inne I Gloppen så sitter ordfører Anders Ryssdal trygt I stolen I 2 år til.
1: Ja.
0: Ja. Det gjør ikke Gudvald Ludvigsen på Eide.
1: Nei, han skal nå sitte 4 år på tinget.
0: 4 år I opposisjon på tinget skal han sitte.
1: Ja.
0: Med det vi vet.
1: Ja. Ja. Og som de aller fleste vet, så hverken meg eller deg venstrefolk.
0: Nei.
1: Nei. Dessverre så kom vår kandidat til å komme inn på tinget. Kom dessverre ikke inn.
0: Nei.
1: Det vi, må vi si litt. Vonbråten for vi synes I grunnen at det har vært veldig godt å ha Heidi der om hun har sått I opposisjon så har det alltid vært lett å ta kontakt inn på ting hvis det var noe vi ville spørre om eller noe vi ville ha hjelp til og så videre, og så videre.
0: Eller noe vi ville mene med store bokstaver
1: ja, og
0: det kan vi sikkert gjøre med Ludvigsen også
1: det får vi håpe
0: ja.
1: Det, når ikke Heidi kom inn så var det veldig godt synes vi at det kom inn en Ja, Marit Lefdal satt vel I par år på tinget for noen år tilbake for Arbeiderpartiet
0: og Ja da
1: det, Så han ikke den første I fredag, var visst nok en for veldig lenge siden også som satt der
0: 1843 eller 49 eller noe sånt
1: Noe sånt
0: Da var det en fredag på tinget
1: ja. Ja, så det jo en god stund siden
0: Ja, men vi håper at Gunvald fører videre den gode tradisjonen Gir oss mobiltelefonnummeret sitt Og slik at vi kan sende han interessante sms'er natt og dag
1: Ja, og at han gjør en kanon god jobb for Nordfjord spesielt Og for Sogn og Fjordane generelt Det får vi håpe, og det tror vi også at han vil
0: Det tror vi absolutt
1: Ja, men... Så det det at jeg har tenkt å sende en liten låt og gå til til mannlige politikere spesielt
0: ja.
1: Litt lokalt og litt nasjonalt
0: jo.
1: Hvis de ikke oppfører seg så får vi si som Chrissy Hynde I The Pretenders Bad boys get spanked

0: Det der hørtes nesten ut som da jeg begynte å skulle rydde I garasjen.
1: Ja. Ja.
0: Jeg fikk plutselig en tanke om at det kunne være greit å få I hvert fall en bil inn I den doble garasjen til vinteren.
1: Ja, du har fått ut mye rusk, har du det?
0: Jeg har det, vet du. Det kom mangt for en dag der skruestikka mi fant jeg igjen, for eksempel. Den stod jo da innunder en demontert etasjeovn som ikke helt komplett.
1: Nei, og litt sånn det kjekt å ha garasje.
0: Ja, det veldig kjekt å ha garasje, men jeg innser jo at det kjekt å ha I hvert fall en bil I garasjen også.
1: Ja.
0: Og så fant jeg...
1: Kanskje du skulle meldt deg på det programmet som går på NRK, dette ryddeprogrammet?
0: Jeg tror det kan bli litt avslørende. Så,
1: ja.
0: Så ja, kanskje, nei, jeg tror ikke det, jeg godt I gang nå
1: Du skal klare dette på egen hånd
0: Ja, jeg håper det, hvis ja. helsa holder Da tror jeg det skal gå Blant annet så kom jeg jo frem på diverse flunka nye deler til Volvo I 240-serien
1: Ja, så hvis noen har bruk for det, så kan ja, de ta kontakt
0: Ja, visst kan de det ja. Jeg har exhaustpotte bak og nest bakerste
1: exhaustpotte foran
0: Ja, det har jeg ja. Liggende Alldeles flunka nye
1: ja.
0: Og
1: du visste ikke engang helt sikkert at du hadde det
0: Nei, jeg gjorde ikke det Helt ny vannpumpe til Volvo 240
1: Ja
0: Bare send meg en god grunn for at akkurat du skal få det.
1: Kanskje noen trekker en sånn.
0: Ja.
1: Det god nok grunn for å få en av det.
0: Det kan være god nok grunn. Nei, jeg skal bare ha det ut av garasjen. Send meg en sms med hvorfor akkurat du skal ha det. 977-16622.
1: Det ikke mitt nummer.
0: Nei, det ikke det. Men altså, det ble jo alvorlig mye som skulle ut av garasjen.
1: Ja.
0: Og jeg prøvde da å låne meg en liten henger, men det var ikke noen I venneflokken som hadde en liten henger som jeg kunne lese opp. Men derimot så det en kamerat. Av en felles venn av oss som driver med hest og han hadde en hestehenger
1: ja.
0: Og den fikk jeg låne
1: men det ble?
0: Dette var på tirsdag og jeg leste da opp denne hengeren og den jo rikelig stor nok for den trekkvogna jeg har I alle fall og kjørte opp til det som da hjembruksplassen I Eid I Leivdals Mona og rygga fint bort I retning av restavfall og metall og forskjellig sånt og Og da kommer han som har oppsyn med plassen, viften og skrikende bort til meg. Hei du, stopp, vi tar ikke mot hester her! Nei, jeg skjønte jo for så vidt det, men så åpnet jeg da og viste at hester var det dårlige med. Og akkurat da kom regnet. Akkurat da kom regnet, vet du.
1: En liten skur.
0: En liten skur, ja. Jeg var så gjennomvåt, trattesjøs. Så noen burde altså skrive en sang om en regntung aften I Leivdalen, men det har ingen gjort.
1: Nei, men det en veldig våt fyr som synger.
0: Ja, her han ikke våt.
1: Ja, det tviler noe sterkt på.
0: Nei, jo, dette en vakker ballade.
1: Det det nok.
0: Ikke om Leivdalen, men om Soho.
1: Se på coveret, der står mannen og struter ved flaske dimpelskotch.
0: Ja, og så? Ikke balladen blitt fin?
1: Jo da.
0: Jo. Her kommer Shane McGowan and the Pogues ifra LP-en.
1: Lash.
0: The Lash?
1: Nei, Brown sold me and the Lash.
0: The Lash, yes. Rainy night in Soho.

0: Dette kunne blitt en fin sang.
1: Det kunne det. Ja. Nå hadde vi mange gode nødrim i løpet av disse fem minutter.
0: Det var faktisk mange gode rim også, men verseføttene var det vel kanskje litt verre med det.
1: Jo, men vi får humme litt inn i meg, og det ikke passet her.
0: Så kjære lytter, se ikke bort fra at før eller senere så sitter vi her med en sigar, en flaske rødvin og synger en regnfull natt i Mona. Ja. Bare til ære for Nomil ansatte og oss selv.
1: Ja.
0: Det har de ærlig fortjent.
1: Det har det.
0: Det var Pogues, Rainy Night in Soho.
1: Ja, nå er det jo egentlig midt på natta for å si det rett ut.
0: Nærmer seg vederstyggelig nesten etter nå.
1: Ja, ja. Så nå må det passe med noe litt roligere.
0: Åja.
1: Åja, vil jo si det, at vi begynner å roe oss ned, og ja. Så jeg tenkte vi skulle spille en rolig, nydelig sang av Richard Thompson har skrevet låta.
0: Nei, har han det?
1: Jeg tror det var han som spilte sitt i Fairport Convention, men det heter han Richard Thompson.
0: Det kan jeg ikke huske. Ja.
1: Nei. Det var muligens, det var helt feil. Det var kanskje feil. Men i alle fall, sangen heter Dimming of the Day.
0: Ja. Og om noen timer så dimmer denne dagen opp til New Day.
1: Ny regntung dag antagelig.
0: New Rainy Day in the Morning.
1: Yes. Her kommer altså Bonnie Raitt, et live-opptak. Plate heter Road Tested. Ja. Ja. Og sangen har jeg tatt med fordi at det er en sånn sang som passer på en sånn sen kveldstid. Og titlen heter, passer også, Dimming of the Day.
0: Ja.
1: Det er på de dimmerne av lyset og kommer til grunn av dyna, folkens.
0: Åja, ikke riktig.
1: Ikke riktig?
0: Men nesten.
1: Nesten.
0: Bonnie Raitt.

0: Fjordane.
1: Ja, det.
0: Den spilles i særdeleshet i Førde.
1: Ja.
0: Denne plata helt ny.
1: Ja.
0: Kom ut nå for under en måned siden.
1: Ja vel. Ja vel, jeg
0: Ja. Og du Luther Øre. Plata ja. Heter It's All Right.
1: Ja, det han...
0: Dette en rik herremann i Førde som liker veldig godt å lage musikk.
1: Ja, det bluesband.
0: Jo,
1: ja, hva heter
0: det? Det heter Good Time Charlie.
1: Good Time Charlie, det det, ja.
0: Med Arle Hjelmeland her, som har hatt det morsomt.
1: Ja.
0: Denne plata kommer vi kanskje litt tilbake igjen senere. Men,
1: jeg var på konsert med Good Time Charlie for lenge siden. Ja. Bergen en gang.
0: Ja.
1: Det var festlig. Det jo sånn... artig musikk å være ute på byen og høre på sånn musikk som dette.
0: Tror jeg helt sikkert. The Revenge of the Kebab.
1: Ja.
0: Nå skal vi ta slutte på en skikkelig måte her.
1: Ja.
0: Vi takker tekniker Arne Stevelin Gjellestrand for glimrende innsats.
1: Ja, det må man si.
0: Og dere som har holdt ut, vi takker dere også. Det var sikkert ikke så lett til tiden.
1: Nei, sikkert ikke så mange heller kanskje.
0: Nei.
1: Men de som har holdt ut, de takker jeg.
0: Og de får en fin låt til slutt.
1: Det gjør de.
0: Og hverken du eller jeg har hyllene fulle av Dolly Parton. Det har liksom ikke blitt til
1: det. Nei, det har liksom ikke blitt til det.
0: Men likevel, innimellom så glimter dama med det betydelige Fender-verket til.
1: Ja.
0: Og har gjort en alldeles nydelig versjon av en låt som også tekniker Arne Gjellestrand gjerne spiller på gitar.
1: Og noen av oss prøver å spille på gitar.
0: Jeg får det ikke.
1: Og enkelte gitarbutikker står en lapp på. It's forbidden to play Stairway to Heaven in this shop.
0: Yes, men nå skal vi likevel spille Dolly Parton og Stairway to Heaven. Vi kommer nok tilbake igjen med SOS musikalsk nødhjelp en dag, tror vi.
1: Det tror vi,
0: ja.
1: Hvis vi får lov.
0: Men ha det godt så lenge da. Her kommer Dolly Parton i 6 minutter og 38 sekunder. God natt.
1: Og hold ut.

Ja, da er det Kontrihjørnet som er tilbake igjen. Og i en time fremover så skal vi spille en lett blanding ny og gammel kontrimusikk. Vi skal starte med en av de store kontriartisterne for tida, Sammy Kershaw. I Want My Money Back heter hans nyeste CD. Den kom i fjor og er hans 12. CD. Vi hører Sunday Morning on Bourbon Street.

Sunday Morning on Bourbon Street, og vi hørte altså Sammy Kershaw, som gift med en annen kjent kontrasanger, Larry Morgan. Så skal vi noen år tilbake til 1993, og Kieran Kanes CD Find My Way Home. Kieran var tidligere i duoen O'Kanes, sammen med Jamie O'Hara. Sist nevnte skal vi komme tilbake til litt senere. Først Kieran Kane og I'll Be Turning to You.

Fra Kieran Kane og I'll Be Turning To You skal vi over til noe som mange forbinder med countrymusikk. Lastbiler. Truck driving. Dale Watson spilte i 1998 inn CD-en Truckin' Session. Og her har han problemer med et dekk, flat tire.

0: Well, daggone it. Where is that son of a gun? Breaker, breaker, how about you, lug nut? You out there? Come on back now. Where is that son of a... Breaker, breaker, lug nut. Ricky, get away from... Rick, stop that. Brian, go... Tell Preston to put down that... On my knee. Tell him to put down the wrench. Put... daggone it. Want something done, you gotta... Breaker, breaker, how about your lug nut? You out there? Dead. Exit 109. What...
1: Flat Tire fra Dale Watson, CD Truckin' Sessions. Han platedebuterte i 1995 og har kommet ut med 9 album. Så mange har ikke Sonny George gitt ut. Det er vel bare 2 solplater, men han har også gitt ut CD-er med gruppa The Planet Rockers. Dette dreier seg også om lastebiler. Truck and Country heter plata, og vi kan jo høre på Truck Driving Man No. 1, Sonny George.

Sonny George og Truck Driving Man No. 1 fra 1998. Så til en ny plate. Loretta Lynn er snart 70 år. Ja, hun blir vel det til våren i april. Hun har slått seg sammen med 28 år gamle Jack White fra rockegruppa The White Stripes. Han produserer og er med på plata Van Leer Rose, som av kritikerne er reknet som noe av det beste som er kommet ut hittil i år. Jeg spilte et kutt fra plata i forrige program. I kveld så skal vi høre Women's Prison.

Ja, det er ikke ofte vi hører så frisk musikk fra en 70 år gammel dame. Loretta Lynn, som har skrevet alle sangene selv på den nye plata Funnily Rose. Kuttet vi hørte var altså Women's Prison. Vi hørte Kieran Kane i stad. Nå skal vi til den gamle kollegaen hans, Jamie O'Hara. Og CD-en Rise Above It fra 1994. For reasons I've forgotten.

Jamie O'Hara for reasons I've forgotten. Så skal vi til en veteran som døde for ikke så lenge siden, Jim McReynolds. Han ble kjent sammen med broren Jesse i bluegrass-duoen Jim og Jesse. De plate debuterte i 1952 og har hatt mange country-hitter i USA. Men de vel ikke så veldig godt kjent her hjemme. Her skal vi høre noe av det siste Jim McReynolds spilte inn. På Paradise er John Prine med på vokal, og det er jo John Prine som har skrevet denne her låten.

Paradise, Jim McReynolds og John Prine. Sistnevnte har hatt problem med helsa i tid, og hvis jeg ikke husker helt feil, så er det kreft han har vært borti. Men han skal nå være på bedringens vei, og kommer en ny plate om ikke så alt for lenge. Vi skal ha enda en veteran. Her er Frankie Miller og Sugar Coated Baby fra 1956.

Frankie Miller, født 17. desember 1930 i Victoria, Texas. I likhet med Jim fra duoen Jim og Jess, var han ganske populær i USA på 50-tallet, men temmelig ukjent her i landet. Over til mer moderne country og en helt ny plate fra David Lee Murphy. Hans fjerde album, Trying to Get There, og titellåten den har han skrevet sammen med Waylon Jennings.

Kirsty Rose og Rise and Shine. Over til en mer kjent kontraartist igjen. Ricky van Shelton, plate debuterte i 1987, og flere av platene hans har solgt til platina. Jeg har tatt med Fried Green Tomatoes fra 2000. Foolish Pride skal vi høre.

Ricky Van Shelton og Foolish Pride. Ricky har også en interessant hobby. Han samler nemlig på veteranbiler, og har vel frem imot 50 stykker hjemme. Bill Kershaw var på begynnelsen av 70-tallet med i gruppa Commander Cody and His Lost Planet Airmen. Etter at han gikk solo, så har han gitt ut flere album. Dim Light, Thick Smoke var med på 2001-albumet Tied to the Wheel.

En mann det ikke er nødvendig å presentere nærmere, Willie Nelson og Smoke, Smoke, Smoke That Cigarette. En gammel låt spilt inn på slutten av 40-tallet av Tex Williams. Men om det var han som hadde originalen, det vet jeg ikke. Nå skal vi til en annen veteran, Roger Miller. The King of the Road er vel hans mest kjente. Vi skal høre en single som, ja, jeg tror den kom ut samme året, 1965. Ancient, Ancient Number 9.

Ja, det var altså platedebutanten Moot Davis. Og dermed så er timen vi har til rådighet over. Helt til slutt så skal vi høre Robbie Fulks og Busy Not Crying. Den er fra 1997-albumet Southmouth. Jeg, Odd Skogstad, sier takk for meg, og på gjenhør om 14 dager. Her er Robbie Fulks.

JJ Cale og My Gal. Gruppa The $2 Pistols kom i slutten av mai med sitt tredje solo eller tredje studioalbum. Det kalte de Hands Up, og vi skal høre låten Running with the Fools.

Kevin Fowler, I'm the only hell mama ever raised. Og Kevin, han har ny plate ute nå i august. Den skal vi kanskje komme tilbake til når den da en gang kommer ut. Så vi kommet helt til veis ende. Vi har hatt en del tekniske problemer her i kveld, for å håpe at ikke alt for mye av det har kommet på lufta. Helt til slutt så skal vi høre fra en helt ny plate fra gruppa Mara. Den heter 20,000 Streets Under the Sky, og vi skal høre låten East. Og med den sier jeg Odd Skogstad takk for meg. Vi høres igjen om 14 dager.

0: Ja, hjertelig velkommen til Nordfjord Nærradio og programposten Gammelt og Nytt. I dag skal vi ha bygdeler, men det skal dreie seg om en mann. En mann som født i 1934. Han født på Ytre Stadlandet ut mot havet, men navnet tilsier noe annet. Hjertelig velkommen, Kåre Atle Vereide.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, vi har en time foran oss med mye hyggelig prat, og Vereide, det henspeiler jo ikke direkte på Ytre Stadlandet, Kåre.
1: Nei, det gjør det absolutt ikke. Både far og mor var ute av Vereide her i Gloppen. Far var fra det tunet som Jon Elling har nå, ute på Vereide, og mor var over Kvia, som vi sa, der som Magne Vereide bor nå. Og de flyttet ut til stad i sine unge år og bosette seg der.
0: Mm. Dette med å flytte ut, det var vel en litt spesiell ting. Dere hadde jo et hus som faktisk var med på flyttelasset her.
1: Ja, de måtte jo ha en sted å bo, og ut på stedet var ikke så mye material og sånn, så de tok den enkleste måten og kjøpte et hus inn i Gloppen, sannsynligvis et gammelt skolehus, frakta det på båt ut til stedet og tok det i småbåter inn i gjennom Ervika, som det heter der ute. Kjører det med hest og vogn og setter det opp 3 kilometer fra Ervika inn på Fersta, som det heter der, som de fikk kjøpe en tomt.
0: Men det måtte jo vært litt av en oppstandelse allerede på den tiden, å frakte et helt hus på en båt ut fjorden.
1: Ja, jeg har ikke fått så veldig mye detaljer fra dette der. Jeg skulle ha lyst til å visst mye mer om det selv, men jeg vet at hest og vogn fikk et par av 30 øre timen da det kjører fra Ervika og inn der så huset ble sett opp.
0: Mm. For selv i dag, i 2002, så er det jo ikke vanlig å flytte på hus heller, så... Nei?
1: Nei, det var jo plukket ned og sett opp her igjen i detalj.
0: Mm. Ja, Kåre, du, som sagt, du er jo da født i 1934, midt på sommeren. Og du vokste opp under krigen, og hvordan var barndomsminnene dine?
1: Det er faktisk slik at den første året frem til krigen begynte, vet jeg i grunnen ikke så veldig mye, så jeg kan si jeg husker godt. Men jeg husker da krigen begynte, da var far og mor veldig alvorlige, og kom og prøvde å si det at krigen var i gang.
0: Mm.
1: Men jeg forstod ikke så mye av det. Men med tid som jeg husker i oppveksten, det er jo i lag med de tyske soldaterne og alle krigsminner ut av stad.
0: Har du noen gode minner fra krigen? Husker du noe godt fra krigen?
1: Jeg vet ikke om jeg kan si gode minner, men jeg har et minne som er nok så godt innbrent. Altså på en måte er godt midt i det vanskelige. Far og en av brødrene mine var arresterte, de hadde ikke tatt med seg passe, og tyskerne tok dem, og heldigvis så fikk de lov å ringe hjemme til igjen da jeg skulle finne passe deres og springe over fjellet og møte dem, så de ble fri igjen da vi trodde at de skulle bli fri.
0: Mm-hmm.
1: Og akkurat den opplevelsen med passe i lomma og full fart over fjellet, så bare pusten gikk som en belg. Mm. Den husker jeg. Og når jeg kom på underbakken nedover på hissiden av fjellet, der møtte jeg 3-4 tyske soldater og far og broren min. Og det var en god oppleving å få levere passet og se at de ble fri.
0: Ja. For jeg spør deg jo, for de aller fleste har jo stort sett bare traumatiske og vonde minner fra krigens dager, og det er hyggelig å høre at man også kan innimellom alt det vonde på den tiden også ha gode minner. En som kanskje har betydd mye for deg, det var Abraham.
1: Eldste broren min heter Abraham Vereide. Det er en Abraham Vereide inne i Gloppen her også, men det er ikke samme slekta.
0: Mm.
1: Men min bror var reist ut som misjonær i Kina da jeg var liten. Jeg husker han bare så vidt før han reiste. Og han slapp ikke hjem igjen fordi det var krig. Og i den tiden han var ute da, så hadde han underveis måtte rymme fra Kina, var innom Japan og Formosa, og så kom han hjem etter krigen. Da. Og han var veldig bra for meg da jeg var 10-åring og skulle prøve å finne meg et livssyn.
0: Mm. Men du kom jo fra en tallrik familie, om vi kan si det slik.
1: Det kan vi trygt si, det var ikke så mange som matchet dette der. Far og mor hadde 13 barn, men vi har ikke vært med 11 på en gang.
0: Nei.
1: Men jeg er faktisk nummer 13, og spøkefull så sier jeg, jeg har ikke sjekket det, men det kan hende at det var fredag den 13. Jeg var født også.
0: Ja, du er jo født 13. mai faktisk, så ja, ikke sant, det er fredag. Og, men en storebror, Abraham, hadde vel mye å fortelle etter å ha vært mange år ute?
1: Ja, han fortalte mye, spesielt fra Kina, og han var gift med en som han hadde funnet som misjonær der ute, og hun var umåtelig flink å fortelle, og når de hadde møte, så var jeg veldig lytterøret og høyre når de fortalte, spesielt fra Kina.
0: Og i og med at storbroren din da var misjonær, så fikk du vel ganske tidlig da klart for deg dette med livssyn, som du nevnte.
1: Det var faktisk blitt klart før han Abraham kom hjem, men det var en voldsom overgang fra krigsdagene og det å bli voksen like etterpå når freden kom, alle ting som forandret seg, det var ganske voldsomt. Så jeg gikk gjennom i grunn av nok så djup personlighetskrise akkurat da, men jeg fikk noe et kristent livssyn i alle fall, gjennom alt, og det hjelpte meg fremover, tror jeg.
0: Og det har du hatt til i dags dato?
1: Ja, bortsett fra en del svarte perioden, der jeg hadde lurt på om jeg egentlig var noen kristen, så har jeg det nå fremdeles da.
0: Mm, det kan vi komme litt tilbake til senere.
1: Ja.
0: Men jeg vet du har et litt spesielt sykdomsminne fra tidlig år.
1: Ja, en far hadde lyst til å ha seg i hytte inne i Gloppen når han reiste inn med hele unge flotjen, så var ikke det så enkelt å komme inn i heimene og legge beslag på både tid og krefter alltid, så det var en fordel for å ha et hus der. Og når jeg bygde den hytta, så ble det en hel del støv, og jeg hadde bronkitt, og så fikk jeg et anfall. Og da husker jeg at jeg ble bare trøttere og trøttere, helt på å ikke greie å dra pusten. Da bare ba jeg til Gud om at hvis jeg dør nå, så må han hjelpe meg å komme gjennom dette her. Mm. Så somnet jeg, og 2 timer etterpå vaknet jeg, da gikk pusten fint. Og det jeg kan huske, det var siste, det var søstra til en far, så hun ba for meg ned i første etasjen, jeg lå på loftet, og ba om at jeg måtte bli frisk.
0: Mm.
1: Det har fylt meg senere, som er godt minne. Jeg tror faktisk at det var henne bøn som ble årsak til at det lettene så godt for meg.
0: Mm. Og det var tid for ungdomsskole, Nordfjord ungdomsskole. Nå har ikke jeg bodd der så lenge, så da må du fortelle hvor den lå hen.
1: Du, det er en skole som har forandret navn en hel del ganger. Han hette Nordfjord ungdomsskole da jeg gikk der. Nordfjord Folkehøyskole heter han nå, og også Ljosborg, og eksisterer den dag i dag i beste velgående ut på Vereide. Jeg gikk der 2 år.
0: Mm. Opp gjennom årene så har du jo hatt en mengde forskjellige yrker som veldig mange andre mennesker har kommer til et godt stykke opp i årsalder. Men du hadde tenkt deg noe annet helt i begynnelsen.
1: Ja, jeg var overbevist om at jeg skulle bli snekker, og jeg hadde faktisk skaffet meg jobb også, men så gikk bedriften konkurs opp på Møre, og jeg fikk ikke begynne der. Og så ble jeg tilrådt at på grunn av eksem, så skulle jeg finne meg noe annet enn å være snekker og behandle meg ikke lakk og styr, og dermed så ble jeg lærer, under tvil.
0: Akkurat. Hvorfor tvil?
1: Nei, jeg hadde egentlig ikke lyst til å bli lærer. Jeg hadde hatt nok lærere i familien.
0: Mm. Ja, lærer ble du, og måten du ble det på, det var vel i Volda?
1: Ja, det var i grunnen den enkleste måten å komme til. Jeg kunne gått gymnas og gått 2 år i lærerskole, men jeg gikk på kurs og kom inn på lærerskolen på 4-årig og gjennomførte noe det da.
0: Hmm. Vi skal etter hvert høre litt på en litt spesiell særoppgave, men før det, Kåre, så har vi tatt fram litt rande musikk, og jeg vet at du har vært i Bodø, men har du vært på Kjerringøy?
1: Oi, ja, vi har vært der på familietur, og det var en stor oppleving. Jeg hadde ikke peiling på hvor mye Kjerringøy hadde betytt for den norske kulturen, og en hel del historiske ting som knyttet seg til Kjerringøy. Men det var i alle fall morsomt.
0: Da setter vi i gang Halvdan Sivertsen og Kjerringøy.

0: Ja, det var altså Halvdan Sivertsen og Kjerringøy. Og vi har med oss Kåre Vereide I dag, og du begynte altså på læreskolen I Volda, og særoppgaven din, det var vel kanskje noe som også skulle vise seg å få betydning senere I livet?
1: Ja, det var faktisk en begynnelse til det. Det var massevis av interesse jeg hadde I grunn I den tiden der, og jeg visste egentlig ikke hva jeg skulle tåre å begynne med, for det var så mange ting jeg hadde lyst til å begynne med. Jeg hadde skruet på trehjulsykkelen hjemme og lemet den mange ganger, men jeg hadde ikke så mye annet å finne på, eller jeg måtte ta noe nytt her, og så begynte jeg å framkalle litt bilder, og ble fascinert av dette med fototeknikk. Kjøpte meg et bra kamera, og så fant jeg ut I min galskap at jeg skulle ta særoppgave I å bygge selv et forstørringsapparat, der jeg tok kameraet mitt og sette på en kasse som jeg konstruerte selv med lys I og sånn, og sende lyset motsatt vei, og jeg fikk forstørringsapparat ut av kameraet, og det tok jeg særoppgave på å knytte litt til, og faktisk ble det godkjent. Det var litt morsomt, og det var en spore til senere å drive litt fototeknikk senere også.
0: Jeg skulle til å spørre, hva ble karakteren, og den ble vel da bestått?
1: Det var bare bestått og ikke bestått, så vi fikk ikke noe med karakter på det, men det ble en stempler. Det var rektor på lærerskolen, han Kårstad, så stemplet det selv, og eksaminerte meg litt, og fant ut det var vel nok. Mm.
0: Da kan jeg også si da at det på, mens jeg gikk på ungdomsskolen, så drev jeg også undervisning I fototeknikk faktisk. Så det en interessant fag og interessant å holde på med foto, for du ser liksom ting blir levende når det ligger nede I framkallingsskolen.
1: Det fantastisk å se at kjemien kan gjøre sånt.
0: Ja, ferdig lærer, det ble du etter hvert faktisk I 1956, og da skjedde det ting.
1: Ja, for det første så hadde nå Oddlaug og jeg funnet ut at vi skulle gifte oss. Jeg hadde kjent den ifra vi gikk fra ungdomsskolen og gjennom Nesholmen på noen leirer og sånn. Og vi gifte oss med et skikkelig tredagers bryllup opp I Mjellheim I garden som hun ifra. Mm. Og hadde det veldig fint. Vi fikk faktisk besøk av en due også der. Det hadde ikke vært due på årevis. Og det ble for oss en liten helsing fra himmelen om at vi hadde noe fint å feire.
0: Den historien har jeg hørt Oddlaug fortelle et par ganger, og det en ganske besnærende historie. Den historien har jo også en annen side en del år etterpå.
1: Ja da. Jeg har faktisk et bilde som jeg tok av Olle med dua I fanget opp på Brurarommet. Hun hadde spasert rundt omkring på gåven, så jeg fikk Olle lov å holde den litt, og jeg tok bildet. Mm. Så det kan vi dokumentere.
0: Ja, men også en del år etterpå, så var det vel også duer tilbake. Det hadde ikke vært duer der I mellomtiden.
1: Ja, broren din og Olle gifte seg, Nils han, og Julie, de gifte seg noen år etterpå, når vi hadde fått musikk på og saker og ting. Bryllupskvelden, så kom faktisk duer det også. Mm. Det var veldig rart.
0: Ja. Ser du det som et tegn på et eller annet?
1: Ja, en kan I mange tilfeller ta til seg ting som personlig helsing når en selv får tro for det og vel det, og det har vi gjort, og det har Nilsen og Julie også gjort faktisk.
0: Mm. Men så måtte du jo for så vidt litt ut I verden og bedrive lærefag, begynne på lærergjerningen.
1: Ja, vi måtte jo begynne å tjene penger, så vi ble selvstendige da. Ja. Så ble jeg kapret, nær sagt, av en hyer som heter Ola Gjengedal. Han hadde forresten vært litt kjende på forhånd, og vært på Stortinget litt også. Han var skolesjef oppe I Herøy og manglet lærere. Det var I den tiden det var lite lærere å få. Mm. Og han spurte meg om ikke jeg kunne ta og komme til Herøy, og det ble jeg med på.
0: Mm. Og siden så har du jo også vært med I en rekke forskjellige lag, foreninger, en mengde forskjellige ting, men der oppe så begynte det vel kanskje litt med ungdomslag og bygdemiljø, litt forskjellige ting.
1: Ja, jeg hadde ikke hatt noen kontakt med NKUF eller KFK, KFM som det heter nå. da på den tid, men der lå et ungdomslag nede for de hadde ikke noen å gå inn i det, og så spurte jeg om ikke jeg kunne ta på meg å være formann og nybaka lærer og sånn, så følte jeg meg og smigret av det, og så ble jeg formann, og det var første ungdomslag i KFK og KFM som jeg var med i, og det ble mange etter hvert.
0: Ja, det skal vi høre mer til etter hvert, og hvordan synes du det var den første tida der sånn, å starte noe nytt?
1: Jeg synes det var fantastisk å begynne som lærer, men det var et ubegripelig arbeid. Jeg hadde første klasse annen hver dag, og fremhaldsskolen annen hver dag, og vi gikk på skole til og med lørdag da, i de dager. Så det var full rulle, og når jeg hadde barneskolen, eller første klasse da, så var det et voldsomt arbeid å forebu de dagene. Jeg var ganske utsletten mange ganger, men det var veldig inspirerende, et stort trevst.
0: Mm. Og oppi alle disse travle dagene og travle tiden, så var det også en gledens dag i 1957.
1: Ja, vi fikk jo vår første fødde da, Magni. Jeg har mange ganger irritert meg over at jordmora på den tiden ikke kunne godta at vi karrene kunne få være med under fødselen, men jeg fikk beskjed om det at det er noe å gjøre om ikke det skal dras ut besvimte mannfolk også under fødselen, så jeg måtte være ute.
0: Du fikk ikke lov til å bli med?
1: Nei.
0: Fikk du muligheten senere?
1: Nei, det var ikke innstilt på det, så jordmørene som vi var borte i.
0: Nei.
1: Ikke vi heller, for så vidt, for dette. Det var ikke, det var, på den tid så var det bare slik. Det var dumt, men det var det.
0: Mm. Litt militærtjeneste var det, og siden så flyttet vi vel fra Leikanger til Fosnavåg.
1: Ja, vi kom opp igjen til Herøy der, og da hadde de bruk for lærere på fremhaldsskolen ute i Fosnavåg, og så ble jeg kapret dit da.
0: Og nok et ungdomslag og forening.
1: Ja, men ja. Det var et aktivt ungdomslag, men det var bare det skolen gjøre bruk av meg der også da, så det ble en annen rolle, men det var et fantastisk miljø og veldig mye fine folk som vi kom i kontakt med, så jeg skulle hatt lyst til å treffe igjen senere.
0: Nå vet jeg av erfaring at de som aldri klarer å holde munn, de blir bestandig valgtenkte ting i lag eller foreninger eller hva det nå skal være. Er du en av de?
1: Ja, ikke nå, men på den tid så kan jeg vel låte innrømme at det var vel kanskje helst det.
0: En som likte å ha meninger om ting.
1: Ja.
0: Mm. Ja, det har du forstått i dag også, det er jo ikke noe tvil om at det sitter stert. Og så, vi får gå litt forover her sånn, det ble gledens dag til, og det var i 1960.
1: Ja da, Magnaren ble født, han kom til en morgen, og jeg var akkurat kommet på ungdomsskolen, eller på fremhaldsskolen der oppe, når jeg fikk beskjed om at nå var det blitt gutt.
0: Hmm. Så da var det altså to barn født på Herøy.
1: Ja, det ble det.
0: Men så var det vel for så vidt litt tilbake, og noe som vel kanskje har stått sterkt i både ditt og Oddlaugs liv, er vel Nesholmen.
1: Ja, vi hadde i grunn lyst til å flytte til Nordfjord igjen, og så ble det ledig post inn i Hyen, og dermed så tog vi og søkte dit. Vi trodde vi skulle få oss en brukende tomt og ville bosette oss der inne, men det ble det ikke da, men jeg var lærer i Hyen i 3 år.
0: Strame skole, det,
1: Straume, ja.
0: Straume, ja. Det er det en nedlagt skole da?
1: Nei, det er den skolen som nå er Hyen skole, men det var jo et gammelt skolehus i de dagen. Nå er det jo bygd ny, stor og fine skole der inne.
0: Mm. Det gamle huset står ikke lenger, det gamle skole står.
1: Nei, det ble revet.
0: Ja. Og det ble jo en tid med NKUF og Erik Rønnekleiv og mye klubbarbeid i Hyen.
1: Ja, det hadde vært ungdomslag i Hyen også, men det var nedlagt, og det var bare en kontaktperson som figurerte i listene for NKUF da, og det, han heter Erik Rønnekleiv, en gammel mann oppe av Rønnekleiv, som vi sa det.
0: Mhm.
1: Og sent en kveld så tog vi og kjøret opp og pratet med Erik. Och han fortalde så mycket intressant. Han hade till och med boksamling så hade varit ungdomslaget där inne. Ja. Att det blev till att vi tog och fick liv i det laget igen. Och senare blev det ungdomsklubb också i Hyen. Det var en väldigt fin tid.
0: Existerar det laget den dag i dag?
1: Nej, inte på samma måten. Det gör inte det.
0: Vi skal til mange flere gode opplevelser, men aller først så skal vi til en musikalsk godbit til en dame som holder det gående den dag i dag. Hun vel på alder med deg, tenker jeg. Nora Brokstedt, har du noe forhold til Nora på noen måte?
1: Jeg synes det morsomt å høre henne synge og et veldig friskt pust. Nå kan du si at storhetstida vel over dem, men vi har jo alle så fine innspillingene som man har laget.
0: Vi skal høre etter hvert nå en melodi som, som var vel kanskje begynnelsen på noe av det hun da, i dag driver med, for hun jo aktiv musiker en dag i dag. Gått mer over på jazz, så her kan vi vel kanskje høre litt av jazzpreget allerede den gangen. Vi skal høre Basin Street Blues.

0: Ja, det var Nora Brockstedt. Skulle ikke tro at hun var så dreven på jazz egentlig, men det svinger godt av det.
1: Flotte sanger.
0: 1965 går det. Hva var det som skjedde da?
1: Ja, da ble Ingunn født, så da hadde vi fått vårt tredje barn.
0: Nok en gledens dag.
1: Ja, det var kjekt.
0: Fremdeles ikke fikk du lov til å bli med, du fikk ikke lov til å bli med, nei.
1: Nei, gutt. Å, nei da.
0: Så der ble du stående utenfor og lure på hva som skjedde der inne.
1: Ja, jeg fikk bare telefonnummer til nå var jenta komme.
0: Ja. Men du hadde jo kanskje sett på film hvordan det skjedde da.
1: Det visste.
0: Det visste du, ja. Ja, ok. Ja, men det jo noe helt annet og flott å være med da. Det jo det.
1: Ja.
0: Men så begynte du da i 1965, da var du kommet fram som lærer da på Gloppen framhaldsskole.
1: Ja, jeg fikk problem med å få fast husvære inn i hyen, for jeg fikk ikke noe tomt. Det var ikke regulert bostadfelt og den slags den gangen, så jeg måtte bare gi meg på det og flytte på Sandan. Det egentlig litt irritert for det at vi ikke fikk oss en hustomt inn i hyen, sånn som vi hadde lyst til.
0: Mm.
1: Så han, Olaf Landstad, som var rektor på framhaldsskolen da, han spurte om ikke jeg kan komme dit inn da, og undervise. Det var hjertelig velkommen, sa han, og der fikk jeg med et husvær også i midlertidig.
0: Ja.
1: Så da flyttet vi dit inn.
0: Mm. Og så var det vel en halvtårsperiode med en sykepermisjon som kanskje fikk deg til å tenke om du skulle studere noe videre?
1: Det var litt av en sak, skal jeg si det, for jeg hadde fått en lungebetennelse og var ikke klar over det selv, og så ble det et forferdelig vei. Det var omkring jul dette der, og vi kjører nå gjennom Jølster og rundt og på den måten og kom til hyen. Det den lengste kjøreturen jeg kan huske i mitt liv, selv om ikke det var så mange mil.
0: Mm.
1: Og kom fullstendig utslegen ut på kvelden oppe i Mjella der. Og der viste det seg at både jeg fikk alvorlig lungebetennelse, og svigermor fikk det, og doktorene ville ikke ut i stygge været. Så til slutt så kom Gjestland i fly opp, og han fann ut at det var så langt fram skredet at det måtte takast ganske effektivt, og han fikk liv i meg igjen.
0: Mm.
1: Så da etterpå det så måtte jeg ha en halvtårs permisjon. Det er mulig at jeg hadde en liten sak på hjernen også den tiden, men det, antibiotikaen hadde ikke alt ihop, så jeg overlevde.
0: Ja, det har jo bevis for i dag. Heldigvis.
1: Ja, det var noe kjekt det.
0: Du begynte da å studere spesialpedagogikk?
1: Vet du, ungdomsskolen var basert på det at du skulle ha et par år i tillegg til vanlig lærerskole for å få fast stilling. Og jeg var jo da sykepermittert utover våren der da, og hadde bruk for egentlig å bli friskmeldet for å få skaffe meg denne utdanningen. Og plutselig så fikk jeg tilbud om at jeg kunne være på Rønningen og være husfar der mens det bygde om til folkehøyskole, kombinert med studie i Oslo.
0: Mm.
1: Og dermed så spør jeg Kanter om ikke han hadde bruk for en leilighet, for han skulle ha praktikanten i museet. Kunne han friskmelde meg så mye at jeg kunne begynne å studere, og så ble det, og dermed så får vi og fikk litt mer utdanning. Jeg fikk spesped og kristendom.
0: Og det førte vel til adjunkt da, etter hvert?
1: Ja, jeg ble godkjent som adjunkt på det.
0: Mm. Og så begynner vi å nærme oss litt musikk her, Kåre. Dette med musikk, jeg hadde ærlig talt ikke anelse om at du hadde vært så engasjert i musikk som det du faktisk har vært, og til og med i tidligere tider har vært ute i Vereide kirka og spilt orgel.
1: Det begynte faktisk med at jeg var med i lærerskoleorkesteret i Volda, og jeg var til og med på tur mens orkesteret og Ørsta ungdomskor var på turnéen i Hardanger med Amol-konserten av Grieg og forskjellige sånt. Så det var en flott tur. Det var den første turen jeg fikk en Odle med meg på. Hun det tvil, så skulle hun få lov å reise med den der fyren der over Volda. Og det var første lang turen vår den gangen. Og senere så ble det noe mer musikk da. Jeg hadde nok så mye musikk på lærerskolen, og det var en interesse som lenge lå i dvale for så vidt, men senere så ble det noe mer og mer da. Så jeg var mye med både i kor og musikk i en tid, og så har vi jo hele Tensingsatja på Sandan da, som også var for det at jeg var interessert i musikk.
0: Var det noe særlig musikk i din barndom i hjemmet ditt, mor og faren din?
1: Nei, det var ikke mye. Vi hadde et gammelt orgel, men jeg lærte meg aldri. Jeg hadde et par søstre som spilte en grann, og de var så flinke at når jeg skulle prøve, så fikk jeg ikke til nok særlig, så ble jeg sur, og så ville jeg ikke.
0: Men derimot så kan vi vel si at du Odlaug har en musikalsk familie nå.
1: Ja, det har vi.
0: Syder og koker.
1: Odlaug er musikalsk og har vært veldig flink å synge, spesielt tidligere før hun ble litt dårlig i stemmen sin, men hun synger noe fremdeles også. Men så har vi jo barna våre, de er flinke i musikk og har funnet navn til ekte folk også som er interessert i musikk. Jakob og Magne, de har noe mye av sitt vanlige liv og driver med musikk.
0: Kjekt?
1: Ja, det er veldig kjekt, og vi har mye musikk i heimen og heimen nå da.
0: Du nevnte dette med Tensing, det er vel noe som har bestått opp igjennom årene?
1: Tensing var en rar sak. Det var jo en motebølge innenfor ungdomsarbeidet i tid. Det var jo Kjell Grønner som begynte med det i Bergen, så plutselig eksploderte det da. Og ingen trodde at det skulle komme på Sandane. Og så begynte vi å pleie litt musikkinteresse her. Jeg var jo musikklærer på Gloppen ungdomsskole. Og forstod at jeg var interessert i gospelmusikk. Det var til og med Prost Bakke som ga meg disse der platene som vi brukte i musikktimene litt. Det var Crossing og mange kring i fjorden her som har gode minner etter de fine musikkplatene der. Og så ble det Tensing her til slutt da.
0: Nå er det noe som slår meg her, og det er at du bestandig er tidlig ute med ting. Begynner med ting før liksom er at du er først ute med ting ofte.
1: Nei, men det har med å sanse hva det er som er aktuelt i tiden. Hvis en merker at det er en idé som holder på å blomstre, så er den veldig spennende.

0: forferdelig mye arbeid å lage det til, men i 1972 så flyttet vi inn i huset som vi hadde bygd da, og Løg og jeg hadde jobbet med dette der i flere år. Og da skulle Magni konfirmeres, det eldste jenta vår. Og da bestemte vi at vi prøver å komme oss inn i huset der selskapet skulle være omkring konfirmasjonen, og det er helt akkurat.
1: Var det slik at siste spikeren eller siste målestøket ble gjort dagen før?
0: Vi hengde opp siste gardiner da gjestene kom, og noen av gjestene var med og røyste opp flaggestangen.
1: Ja. Ja, det ikke verst. Da det i siste minutt, om vi kan si det sånn, ja.
0: Ja, men det gikk.
1: Ja. Men i møte, du var glad i snekkerarbeidet. Er huset på det meste selvprodusert eller selvlaget?
0: Nei, det ikke det. Vi hadde så masse vi skulle gjøre både på skolen, og vi hadde tensing som gikk for fullt. Det var masse ting vi var engasjert i, så vi legde team av snekkere og fikk det til. Men derimot kjelleretasjen, den innredde nok så mye selv.
1: Mm. Og så var det slik at du så smått begynte å ta opp igjen en interesse, en hobby, som jeg nevnt før i kveld, dette med særoppgaven din.
0: Ja, det med fototeknikk, det forfyllde meg lenge etterpå det, og jeg fant ut at det hadde vært moro å prøve det som var ny teknikk den gangen, som heter offset-trykk. I tillegg så var jeg interessert i å kunne forstørre, forminske og omarbeide saker og ting som kunne gjøres med et reprokamera, og dermed så lagde jeg det som heter fototrykk.
1: Og igjen var du tidlig ute?
0: Det var første offset-trykker i Sognefjordane det, og det var jo som jeg var redde for at nå skulle jeg begynne å blande meg blant typograferne, men det gjorde ikke.
1: Det var litt diskusjoner ute og gikk?
0: Ja, jeg fikk litt kjenn, men det var så interessant at jeg tålte godt det.
1: Mm. Ja, og det var jo ikke siste gangen du har begynt på noe nytt, så vi får fortsette litt her. Film, Bodø-tur og optimisten.
0: Ja, det er tre gode stikkord det.
1: Ja.
0: For det første så var det noen som helt på å utdanne seg innenfor film, en som heter Bremseth, var det vel han hette. Og han hadde et team med som hadde lyst til å lage en film, og dermed så, når jeg var krinsformann i Nordfjord Krins den gangen, så ble jeg på det næreste kommanderte til å være med og støtte prosjektet. Mm. Og jeg synes det var morsomt også, jeg var med i filmstyret, Oddvar Almenning var med også. Og vi legde filmen ut en hel del. Det var ikke noe sånn stor sak, men det var positivt, og det betydde faktisk litt for de ungdommene som var med og spilte det inn. Det var hovedsakelig ungdommer fra Nordfjord som var med og spilte det inn.
1: Mm. Fikk NKUF et oppsving etter treperioden?
0: Ja, både ja og nei. Det var mange ting som ble engasjert i KFK og KFM i den tiden fremover, men det var en veldig turbulent tid.
1: Mm.
0: Og det var både positive og negative ting. Når jeg var i Bodø, så var det på grunn av at det var et landsmøte som jeg skulle møte på da, og vi hadde familietur dit, og vi hadde det kjekt. Og da ble jeg innvalgt i landstyret for NKUF, og da var jeg nå nær sagt forpliktet til å prøve å gjøre vanskene som var i krinsen her da, til det mest mulig positive. Derfor så startet vi en figur som heter Optimisten, som vi trykte en gang for vår måned, og Oddvar Almenning tegnet og jeg skrev, og vi greide faktisk å snu trenden litt.
1: Mm.
0: Så det ble litt mer positivt etterpå. Asbjørn Gjengedal var optimist på landsmøtet som vi hadde i 81 på Nordfjordeid, der han skulle personifisere den her optimisten da.
1: Mm. Du ble jo senere aktiv i Gloppen lærerlag, og et av det som kanskje var interessant for deg var vel å arbeide for et endret syn på integrering av funksjonshemma i skolen.
0: Jeg hadde jo fått med meg en hel del gjennom utdanningen min i spesped.
1: Ja.
0: Og jeg irriterte meg voldsomt på den bastante måten så integreringstanken ble presentert på i de

0: laget, for det var liksom bare at noen spesialinstitusjoner, det, alt som heter spesialinstitusjoner var en stykke dom.
1: Mm.
0: Og det skulle ut i alminnelig skole, absolutt alle. Og jeg stod for et mye mer nyansert syn der vi måtte kunne vurdere utifra hva eleverne hadde behov for, eller hva barna hadde behov for. Og dermed så ble jeg litt kontroversielt omkring det da.
1: Fikk du noe gehør for dine synspunkter? Ble det gjort noe med det?
0: Ja, det ble det faktisk. Vi hadde noe hele utdanning av lærere på den tid. Jeg var kursleder for disse lærerkurser som vi bedrev. Jeg var tidlig ute med spesped-utdanningen min også, sånn at jeg ble nødt til å være med og utdanne andre lærere.
1: Mm.
0: Og jeg synes det forandret seg til en mye mer positivt forhold til at det var både behov for institusjoner, og det var behov for å få ut i skolen de som kunne fungere i skolen.
1: Mm. Da skal vi ha litt mer musikk, og vi skal se om vi får teknikken vår til å sette på litt etter hvert. Vi skal ha Elisabeth Andreasen og Danser mot vår.

0: Ja, det var altså Elisabeth Andreassen, heter hun vel nå, etter at hun har giftet seg, og jeg synes melodien fin, jeg danser mot vår, du får liksom følelsen av at våren kommer snart.
1: Ja, du vet, hun synger jo så flott, hun har vært så veldig skuddet også, spesielt når hun var med på å vinne i disse svære konkurransene som hun var med på flere ganger, så... Så det flott sanger inne.
0: Ja, jeg kan ikke helt slippe deg dette med musikkgreiene, Kåre, for at du har vært musikklærer en liten stund også, med Ymse.
1: Ja, jeg var musikklærer på Gloppen ungdomsskole, og ja. Jeg stod for undervisning av musikkhistorie og eksempel på musikk, mens vi hadde en annen lærer som hadde det utøvende og selv musikkteorien. Så du ikke... Jeg gikk jo for navnet Grigo på ungdomsskolen i flere år.
0: Akkurat, ja. Så, men du var ikke utagerende innen musikk sånn på den... Nei.
1: Nei, han egentlig var en forholdsvis rimelig fyr når det gjelder musikktyper. Jeg liker mange sorter, men jeg har vært litt orientert imot den klassiske og populære musikk. Sånn.
0: Det er vel det som, eller kan si, populære klassiske stykker er jo kanskje det som da ligger ditt hjerte nærmest, i hvert fall en av musikktypene. Og, men det var vel et par ganger, jeg vet du har en historie om dette her, å lage litt tid på topp nærmest.
1: Ja, vi prøvde å ta eleverne på ungdomsskolen for det som de var, og de fikk være med på å spille musikk som de likte selv, og jeg hadde mange samlinger på det. Vi hadde en tid på toppkonkurranse der jeg fikk kåre en vinner til slutt, og det var populært.
0: Hvordan var følelsene dine etter at de hadde spilt den musikken de likte?
1: Nei, det var ikke akkurat min stil, så jeg ble litt sliten av det da.
0: Ja, det er rart med det. Det er det far min kalte pigtrådmusikk.
1: Ja, det var alle sort av det.
0: Ja, det var det, ja. Vi er kommet et godt stykke fremover, og du sluttet som lærer etter hvert, fikk vel for så vidt nok?
1: Du vet, jeg var rådgiver i tillegg til at jeg var spesialpedagog på ungdomsskolen, og var det i alt for mange år. Jeg skulle ha sluttet 5 år før. Men jeg sleit meg såpass ned at jeg hamnet i en depresjon som jeg ikke kom så helt godt ut av i tid. Jeg sleit i flere år før jeg kom over igjen, så jeg måtte slutte på ungdomsskolen.
0: Du begynte med data og alle ting, og det jobber du med i dag også. Begynte i, ja, skal vi se, omkring 1981, så begynte du så smått med data.
1: Jeg hadde valget, sa doktor Kanter, om å bli invalid pensjonert eller finne på noe annet. Så spurte jeg meg om jeg har noe annet jeg kan tenke meg å begynne på. Han hadde ikke lyst til å invalid pensjonere, men han syntes at jeg hadde for mye kreft igjen enda, så sa jeg, kan begynne med data. All right, sa han, så får du gjøre det da.
0: Og da var det altså Nordheim AS var skipa.
1: Ja, vi hadde en feile affære ute på Eidnar heimen helt på å gå konkurs, og det var ungdomsheimer generelt ble jo nedlagt overalt. Det var en forferdelig tid etter all den suksessen som hadde vært med ungdomsheimene. Så da fant vi ut at vi får bruke selskapet som var skipet den gangen vi skulle nå kjempe for å komme gjennom dette her. Da. Det heter Nordheim Data, det som vi begynte med da. Og det ble da begynnelsen til livet mitt som leier for et selskap innenfor data da.
0: Alt har en begynnelse, og alt har en slutt, også Nordheim Data, og etter det så vel da det som i dag er Datainstituttet sitt snitt til å starte?
1: Ja, vi hadde satset for ensidigt på Olivetti den gangen, når selskapet der kom ut i vansker, så gikk Nordheim også ned da. Og så ble det til at Dataservice, som var et lite selskap som jeg hadde som personlig firma, vi fikk da kjøpe konkursbue, skulle prøve til beste evne å føre det videre, og jeg følte meg litt alene da til å begynne med, for det var faktisk en enmannsbedrift. Men så var Magnar, han var utdannet innenfor data, og hadde nevnt flere fag innenfor ingeniørstudiet sitt, og han bestemte seg for å komme og hjelpe til med dette her, og da fikk vi jo litt mer fart i det da.
0: Vi får skyte til, i og med at vi har lytter også utenfor den indre kretsen her, sånn at Magnar er da sønnen din.
1: Magnar, det var han som kom som nummer to i familien vår, ja. Han ble ingeniør, og Magni, hun ble lærer, jo bedre da. Mm. Men hun driver så mye annet at hun er stor trivst med det, og det går fint. Og Ingunn, hun har blitt dataingeniør og utlegget som konsulent i Oslo av et firma som nå legger ut som konsulent gjensidige.
0: Blir det mye datapreik i heimen når alle er samlet?
1: Vi prøver bevisst å redusere litt, så ikke vi skal preike for mye data, men litt blir det nå av og til.
0: Mm. Nå snakker vi jo da moderne historie, og vi snakker Datainstituttet, som du nå er daglig leder for. Men jeg må jo si at du har vært tidlig ute med mye forskjellige ting, men det var jo også Magnar her i forbindelse med det som i dag er blitt til et breiband.
1: Ja, om jeg hadde lyst til å være litt tidlig ute og skru og prøve, så han grette minst like bra, så han ynda å gå løs på nye teknikker. Og det å få skikkelig nettverk med kraftige server og tjenester, det er å få et breibandnett til å fungere. En breiband er jo ikke mer et par år gammelt begrep. Men det står jo for det at det er en motorvei innenfor transport av data da.
0: Mm. Du har jo gått av med pensjonkåret, men allikevel så ser du jo fremover. Datainstituttet har jo hatt sin plassering på Sandane her, men etter en relativt kort beslutningsprosess så tror jeg du besluttet å bli med i Sandane Næringshage også.
1: Ja, kan man trygt si det, at den breibandteknikken og den teknologien som Magnar var mann for å framskaffe på Sandane var en vesentlig årsak til at det teknisk sett lå til rette for en næringshage på Sandane.
0: Mm.
1: Og da var det jo naturlig at Datainstituttet måtte bli en del av næringshagen da.
0: Mm.
1: Så derfor så er det helt naturlig at vi er med der og står for den tekniske siden ved Sandane Næringshage i stor grad da.
0: For Datainstituttet er vel for så vidt eneste bedriften her med en skikkelig kompetanse rundt flere felt innenfor datadrift og salg.
1: Det er litt bredde på det vi bedriver. Vi har jo konsulenttjenester som vi selger, og det er jo vesentlig for miljø i næringshagen, og vi har også salg av utstyr, og når vi er engasjert i Fidernet også en del som da skal sitte for å bygge videre ut breiband, så synes jeg det er en naturlig del å engasjere oss i videre.
0: Mm. Ja, Kåre, det er nesten snart slutt. Du har altså 3 barn, du har 8 barnebarn, det er mye å glede seg over.
1: Vi er fantastisk rike, og jeg snakket om det mange ganger, at det er et fantastisk rikt liv å ha så mange rundt seg av slike som vi knyter til oss selv som familie, og vi finner hverandre og har fellesskap, det er stort.
0: Og så har du en fantastisk kone.
1: Ja, det må jeg si at Oddlaug har betytt så kolossalt for meg at jeg har ikke ord for det.
0: Nei, det er mer enn en gang jeg har sett dere som ordentlig gode kjærestepar selv i voksen alder, så jeg må si at det er ordentlig hyggelig. Hjertelig tusen takk for at du hadde muligheten til å komme, Kåre.
1: Jo, selv takk. Det var bare hyggelig å være her, og jeg synes at denne radioen også er et sånt positivt innslag med teknisk tilsnitt og masse fine utsikter både til personer og til miljø.
0: Takk skal du ha, Kåre. Og helt avslutningsvis så må vi da si at det er teknisk ansvarlig for dagens sending. Det har vært Ola Apalseth. Ansvarlig redaktør fra Sandane er Bjørg Magni Sande. Du har lyttet til Nordfjord Nærradio. Undertegnede heter Richard Schumann, og vi ønsker deg en fortsatt god kveld. Det gjør vi med Sikvart Dagsland. Alt jeg gjør, gjør jeg sammen med deg.

Ja, hei og velkommen til Gode Odds. I en time fremover så skal jeg, Odd Skogstad, spille både ny og gammel musikk. Og vi starter med Guy Clark, Rita Ballou fra 1981.

Guy Clark og Rita Ballou fra albumet South Coast of Texas. Guy har forresten et helt rykende fersk album ute, som kalt The Dark. Men det skal vi komme tilbake til i et senere program. Nå skal vi over til sønn av Doug Sam. Sean Sam, som har ute sitt første album nå. Og fra der skal vi høre en låt som faren har skrevet. Her Dream Man Never Came.

Sean Sam, som spilte mye sammen med faren. Men etter at Doug døde for ikke så veldig lenge siden, så har han nå startet på egen hånd og gitt ut plata som er rett og slett kalt Sean Sam. Der hørte vi altså låten, ja, hva var den hette nå igjen da? Her Dream Man Never Came. Bill Hurley fra In The Inmates ga i 1985 ut en soloplate, og fra den skal vi høre Gimme Gimme Good Lovin'.

Bill Hurley, Gimme Gimme Good Lovin'. Originalbesetninga i The Blasters kom sammen igjen nå i sommer og gjorde noen konserter, og dette her ble plata Trouble Bound, og nå rekner vel de fleste med at jeg skal spille fra den, men det får være til en annen gang. Nå i dag så har jeg tatt med Border Radio.

En av mine favorittgrupper, The Blasters og Border Radio. Den nye liveplata der, det skal jeg love å komme tilbake til i et senere program. Vi kan ta en annen av en av mine favoritter, det er låtskrivere, Tom Rush. I 1974 så ga han ut albumet Ladies Love Outlaws, og fra den skal vi høre Hobo's Mandolin.

Tom Rush og Hobo's Mandolin. Så skal vi få opp tempoet litt grann. Mark Bolan og T-Rex med Baby Boomerang.

Jerusalem, tittelåten fra Steve Earls nye plate. Ivar Cassidy har både jeg og mange andre spilt ganske flittig i radioen i det siste. I dag så har jeg tatt med Ivar by Heart CD-en. Og vi skal høre hon sammen med Rhythm & Blues-veteran Chuck Brown i en Little Willie John-låt, Need Your Love So Bad.

Paul Kelly, Special Treatment. Så skal vi til, jeg hadde som jeg sagt, en avlegger fra gruppa Jefferson Airplane. Det er Hot Tuna vi skal høre på, og fra 1972, LP'en Burgers, skal vi høre låten Keep On Truckin'.